Is er album Éanir Fáilín Scanlan, dion quaid a hugfa samba éirán. Tárána dúrtí nénach le Bernie Foyd agus le Nicola Joyce agus an talbum diantaice a gwine ar a máthir Eileen Scanlan. Ben álinn gudain hén grav anna aheinigum héinire agus sin a gebrú le chéile fadó is siupa í gharra bhia sa dangan i gur go gwine. Maidir leis na púrta bhinas anna hásver fad as ta san The Rambler Jig, The Widow Brady agus Port gan enim ar dirhir. Angela Dean, ila vadóig stáin, idra Fúr Caroline ir an Moran, Frank Kilkelly ir an guitar agus Paul O'Driscoll ir an Nord Moore. Cúisle atá ir an album éanar igin Angela Dean. Válsa álinn inis chum Phil Cunningham agus bese héine seimt chumá agus na hánta ir gordfáil Sua Lí.

0: Si Julie Fowlis agus a banna ceol agus an slua a tacúlathe a dúirt bech an deachse a láimh marúnduin. Damien Connolly in the Uxan ar a bhailín na cláirínach a tá builta féig hála America agus blaclíach a na haunta ar an Mazuki sé sin Eamon O'Leary. Man from Clare a bhí ar a gead fort Damien na chumann pórtsan agus sé anna chreidisúnta ar fad línse godás leis na pwrt ó hobar an na dúchas nóra chríana a bhí ar a darna cean tócagum an album Inspire. She had the fotofata colocht suspedel and sahaganamara, a gailchig in near rent blienta o hin. Versicht on dredishun gaelach on fahidla tarshin, agus versicht agus dauntless on dredishun bail at our guest in Nardida, agus kyol kurhaloha, chomashe John Ryan a chur on the kyoloha, agus she had darako twedish, agus oine ni rhinon a chlashmid nish le ora na shirke.
1: Ára a chur muire in íim Ára sirce agus sír rá Nár stáda do cholain Ach tairi bheith orm Go leana do chrá mo ghrí Mo leana sam bó o lí Ón lá seo Go húir mo bháis
2: Áirithir muire in íim Áirith sérce agus sírghrá Nár stáda de cholain Ach tairi bheith orm Go leana de ghrá mo ghrí Mar leana san bó an lí Ón lá seo go húir mo bháis

Tukashiv eid a hille orhi agus a versicht dus na hentais in savaluchan enir versicht on dredishun gaelach laur agus lugis gata gisht siad de fotafata a gailchig darucho tuirishk anini granan agus John Ryan a cholamarna. Ni yixen agi white on vailador agi white as balina kille in neshkirt na gali agus I shemint eir hafad agin Alex Lomax agus a hoogshavuha savlein nediga kaugahein the Irish washerwoman agus port tú éalain agus spe garvach de aigehuit shemintún é an nuan dearnach a bheith agun ar glór an na teachtain seo. Sé sin Michael Harrison atá na bhall den grúpa Full Set. Tá súlagum go mbeidh an a gcéad seach na gcuimh go léir.

Tá deachtainna fio rath rún be trochtteach den ar sícla fedornabáta críomh pelle ar na chláirichaí sppóta tarin agus sppót an tróna. Be dúna ngá le corcain i g tríochlog, cildáir le ceirí ag glefaréisi cúg agus deide le chunda na mí ag seachtalog. Bei cheirichla fe go chuid chríomh pelle na man ein gaiile le tíróna go dóchlog bla clé le dúna ngá i g trí agus cildáir le ceirí ag trí fersin, chu mai le clufa fortláid go le corca ag glefarhééisise seacht. Chomáiles na clufisisin ar fád beid trochttarreachtain ar an dochlafe leithheannis minúid ómána, corca le tibredáin ag go dóchlog agus gaiile le límnach ag go cógachlog. Sin sppóta tarinn le tamí ó helín sa gaiid ó dhéanú med gondó, ben nuachta le le cluisteil ag

0: agéisteach le RT radio na gaiisteachta.
1: Tá be géisioach le scona híine gan réile ar RTí radio na gaiisteachta agus éis muid inise an glár an CLOS. Críú an chlár se hána. Ní féidir tanhilíonan se glár féáid, chuir se cosirsart agus ní léfa de heachtaracht.

0: vi sé gobar vi sé gorkú glárne jo vi henni gachén igi gachén dinn is fokul mælar agi gachén dinn mjóla fadrik
1: An cearta gut go gúirse stachar an bobbal ar fadar fad seachas an cumman an cearta gut a hamáis. Fadar, bhí sénig mór le seo bhívers

0: manna er vuek de chumas leis skrite arha manna chlós de robnatan gudai noch des mar a chuinín si er counter dúchas agus í amon trud agus há tachtrach taca hó vannatá geistach de Lisbóil gymjörle hei sin Ivad, Christina e Yishkin to trade na Katie Taylor. Well, no sigan I'm shit on Darloig son. Well, hans vegeistach lishin selo yas agus ta gael chlosh to no a lorag in irher chur cui agus ta baul dan gushta ta pleile sio shneed ni chorhig biolum edan gohan in ish fall to rota hineed.
1: Gurmila maha gutsa.
0: Nish, abrilum fin vacht dis a tor shulag a vidirig e sio a vonu.
1: Hosig se seo e gá vilas a hochtjeg, agus fi trúr on gyantar e gobr an vachtas, agus fi obr na gapul deantaka e balu olas, ac tán obr sin thar siúl. Agus hónig sesur tish mahor le keila o an gaelskolig loch na kuelta tri himpishta, agus an son firmer e graint olas agus anish Brikas le diathon ochter agwing anishe gobr le keila lish an spruk kena. Agus an spruk ata agwing na gwea klosht avonu in ir her herki martha ana eilav klosht immersion.
0: Agus kovil an gwea klosht is gyuradiv.
1: Oh, ta she huus, ta kyan huus e klosht an fyrsig an naun meir. Agus le lingma oiga drastal me eran nweil klosht shin vi skolunta gata an ta kyan elaha bonaha e garagi line. Agus ta taida dainta gwing vi shachtar a drastal klosht an fyrsig an naun meir but vi urhu ave mar dalti konaha. Agus vi shishin harva jacker ashtar fada ato an. Agus is trua e nak fedalo frastar vanskul Grail Kloshta atá in a gounter fein. Mar tá an Gred Fog will Kara Grail Skull Loiger Gring Hanafain in your her Kirky. Tá Kiana Glock na Creelta, Kianella Inner and Abounding, Kianella Skibbereen, Agus Ilon Clara, Lebrecious Chuckablian, Agus either on Kara Grail Skull Shin, Tá Shekid Fehishe Dalta. Agus tá sé docréir fad nach bhfuil gréal cláiste in ar chuircí gur féidir leis na daltaí sin roa ar a laghad a thuairteáil freastal ar gréal cláiste agus sin an spruc atá gwinge. Cuige sin sheol mar survé pobl con tuairimí daoine a bhailiú agus con léirgus níos fearr áil ar na daltaí agus tá na céad ar freagraí faighte gwin ó sheol mar é caicíseo hin. Agus tá freagraí faighte gwin ó hishmahori gandout, múntóri, gaelgóri, agus an pobl a gwichina, agus tá na freagraí agus an tólas atá a bhailiú ana simúl ar fad agus really an rud is simúla agus gealann si ar crí ná gwaith spéis ag daoine, Tá takiat loidir inakila pobl agus tá éla ver. Agus an rud a chasin amakis móduing, gwil tish mohori agus dalti eglur glenunicus. Is é sin anacuid dos na dalti seo, tén siad freslín siad ar nísgol coma, agus tá hartar de mlíana déantacos an idicus trí van na gwelga, agus an son caig siad é sin a hort suus agus frastal ar van sgol bérla. Agus níl míid an écar ag gurí aon rud a bhaint ón na scolana atá ar gceantar féin na meánscola, mar freislíonn mé níon ar ceann acu agus tá an scoil docreta úntach. Ach tá míid a gurí roa bhreise a chur fáil de chailleach in iarthar chuircí.
0: Se, agus luas sin sona hinéad séchead sa fiche sé dalta idir an cheire a ghaolscoil in iarthar chuircí, an bhfuil aon tuair mo go bhan mód duine son adjust loch éis ghaol chláiste iarthar chuircí dá ma ann dá.
1: Well, before, ta an survey e creacht nu e nocht, eg mani ha kameishan e lua, agus chuk me rashkwig an fragra kinta, ta spruk a gwing kuikeid survey a all, shishin kuikeid fragra, ta mid biog na gown, agus ma ta simigean dana, ma ta ein in a honi in irhurki, Iher Kirky Akahoraha, on Fajlo Dogdi on Kunst Instagram at Ogring, West Cork Gwail Kloshta, Nota see a Facebook, West Cork Gwail Kloshta, Koma Axon Survey Elena. Aki Chak the Rashan Sin, Ta Anna Elever, Agus Luk Balomi the Kela, Ak Ta on Kate Stone, Anna Ord, Fad Har, Octophon Gate, Octoquig Fon Gate, the Dosnadalti, Eg Eri, Axon Shishti, Eg Eri Gavrastalok, Analti, and No Aboshti, Gwail Kloshta, Secounter. You know, tá sé Jacker, mar tá Ashtar fada, bhioc Ashtar fada le déanamh ag daltaí an son ó Ilán Clair a thús go dtí an Gaeil Cláiste. So cá míad an son an tólas a bhailiú, bailó míad le céile arís agus tuca míad suas le plan crín. Ach tá cinnte go bhfuil takeíocht ag teastáluing ó na polatóirí áitiúla

0: oma agus sin an céad céim eile le seo.
1: Agus cím in ráhíle sa fithe héan ó cheiste chuir an tata dála gan nám Christopher O'Sullivan ar an aire Norma Foley, bhí na heide i deacha se gan nám, dúirt Norma Foley go mrahan scolin na nó agus fi an gael chlóist in éir chur cí luas agus sonrach aga Christopher O'Sullivan go mrahan le héad ar éilemh demograffach ach d'ar an tosalúm go bhfuil an téilemh san ann.
0: Tán téile san ann agus chuann sé úna uring gohfuil an gcuí an téile bhean hena féin agus tá an déanra go háirithe ag gloch na cuiilte ag fás thar na breta. Tá anna cuid agus tómí John of Wake tá sé go chuúmtach go bhfuil daoine ó gaci le cúlra ag bog isteach ag gloch na cuiilte. Agus bheoh fáilte rih aon duna freistalar an gcuilscoil an gcuil cláiste seo ach tá an déanra ag fás gaci le bliain agus tá níos mó tithe gealta hena féin agus níl mé gleir ach, you know, ach go hóraf fwy cloch na cuilte inra yn abounden tá tithe a hógan tigoni agus tá éile fewn agus tá an realtas tá si ddig tuart nafoard ar an vibe seo agus tá si jackar galor oitna a all imán scolana in iar kirkí hana féin agus le níos mó dini ag bogeistach tá éile fewn tá poblawn tá dalti awn agus really cahamid an sprwc seo efficient agus eisio ochr a gríach salafad
1: agus call an ofi yn gael chlós dy so
0: gafnish gael abrys yn rys
1: yn fwyl sif rŵnach awn da
0: Tá síhan a pléite going ach testíúing búla le céile sola gomid é sin amach ach tá síhanna ann, síhanna fad termach agus síhanna govéimi se úsáid. You know, ik was nu ik jou een maas federling. Ik ga fad termen top plan fad termen kopen. August Tommy dig opbrou een roiger sin. August Mary Louig me, Tom Obershaw, Hussig en Obershaw, Bjognak octum lino hin. August top planen untuk dienta ik on rupeshaw. August Tommy digiri takiok during on the politory autula agus an son playmid the plan in sin ach tá ruddy rig going agus tá ail of own agus Tommy Jagiri e sho yen of really our son the dalti mars through a nach fadelo educus lanun to rig le sho agus gohora ha dalti la rig in a special to idis ijakus coma tagalor doivig frastel erna gwels gunana agus is even the way agus is deisiún tuk a bhiacacó lenún taraig savanscoil leis an sais idicas sin agus tá an taciag sin ag testón ó na daltí agus is trú é nach féidir nó freastal ar gwealcláiste ina gheantar féin.
1: Fuil gunaidí bhúr bhachtas le bhihnead agus bein bíde cimáad sú leis agus bein bíde caint ar ísle beag a bóil. Gúr maithagat?
0: Gúr míle maithagat.
1: Slánga fóid, sinéad ní chórhigan san a caintlin ó iarthar chorcuí. Nis tíno mitiach chun héan agus si bhgéisteach leis an saló jas agus go pórt láir gan islin go dtí siamas ó hé láin. Déad a bheas a hiamas?
2: Tá me go maith. Lána, stúféan.
1: Go maith an is, go maith. Abrilum, mo jáil ar ó cóid a bhegar siúl an is is tíha mórdach a bhegá hiúla ar hóchtach lóg siné fleach hiúil na mún is tussan cistúr ar a bhlasa cátá bárta hid an ó cóid seo.
2: Well, a dúis ar an sáhar an bhiog seo bíg an siúla i figúil na fleach ar siúl i gáislán an lása mór. So, persoig sé ar a hóg agus bíg mahaas mór uisla an cóilta seán agus sél politiachta an ceánta go mát. Agus bíg na hóra hóra mór án agus le cahamid buíachas mór a gwaail le cóil a fort láraga agus Ryan John Cummins as an daciacht mór a húg siad doing. Agus ernoi le cor credessa corda ar brief or a hor coma.
1: Agus beg an lachio il feiner siúl on enu la diag gudin hochtu la diag da vi uil. Cata bertin le lenna lín sin an vule an vuro cord simiúl ar siúl agus.
2: Well, tá sóig sé mar a dúirtú ar an téanú lá déag, big afan na fléthe, big sé a clóg agus big an oscult o fagiúil in íag sin, agus an íhe sin big céalaí mór san Balladóf. So agus bug na gaki henny action ta leacht ana haimul eran down up le parvigo o macain agus fui lower on less of war
1: sha
2: agus ashina mak ta session our on after eran luan let me hala mal nan agus pop up gwelsocht eran bart ta kore lahar fui Auron, agus Aurana an Valian Taggart, an Cadian, ac tosoig na de Comortishi an Gadian coma, an leish an Rainke. Bixishin Comortishi Rainke, an Gadian, agus an Derdian, agus Comortishi Kjol, an Inia, agus an Saharan.
1: An metu feinig round fortachs na Comortish Rainke himish.
2: Ni vegem liana, no.
1: Sos bjog.
2: No, fagam mé sin dusna leds ní dóige.
1: Agus, an bhfuil lóistín ar fáil de riine i lis mór nó an bhfuil éileh ar lóistín ag an buinte seo?
2: Oh, yeah, well, you see, big timpel, you see, tá timpel seo tó cúig dína idir ifigig agus... Moltori agus clearig agus big sheet sun galeilun ha san falle hain ac teva mo den falle den big loistien big loistien galore foil on will say like couple mila sir an bohar ta kepa kainaun agus Down Garavan, August Manister, or Mui, like Baltimore Shin, August Neil Sheets, son, kind of temple cool, no fehe no made on Balia.
1: Take him.
2: So,
1: Cahin Guderna Chavi, Flash, you will.
2: August Rodilla, Ta, Governor Gale, Ta, big onage, Compala, Coma, son, Safar CLCG on that support. Big Oshina own like Leherish August K August. Ruddy Machine.
1: Shin on the Flanagiv.
2: Yeah.
1: On the plan of their father Giv. Kahin Guderna Khavishar Shul's Elis Moore.
2: Vishar Shul e Gavila is a she, August Vishe are Shul then we flan a Mylisha going. Sabine Gavila. So,
1: how tall you go there, Martian Hain? Yeah. Well, here must Gnairi live, August Lacoon of Debe, made of our downtown, or the Veg Flachio in the moon at Bone and Lismore, Elor and the Mises, a Huin Gur, Mahagatas Lauertlin. Slangafol, Seamus O'Haloin and son of Kindlin, Kishdoid, Lachioil, the moon. Well, Hocht Nomathy Chinehe, and Agus Gobal Froli, a thought or Jelinish, Gudin Neil, Olinchik, Falterotza, and Ail.
3: Degut Slane.
1: Degutche, Betusaturt Trush, Ed Ail, Numlahana, a drawly, and Dedish Shachdenissa, Katabarta had unveiled Ordehissa.
3: Well, how may affect her and Clare and show and the Anakud Rudy or Shul Shot Cluck new a new egg am loan. So it's fairly sure to occur her fall egg Corla Kunde Kiri, Cumin Trocola Trolley, Club Blahana of Gardini Trolley, of its groupie Jonica Ella. So ta Anakud Rudy or Shul ta Scanon or Shul Tronona on the Rudy Show Galer Lunahe it's in Barkid Trolley. We may fake it or Clark Tronona thought Scanon or Shul thought Shod Balya Biagus Kerdirta thought Blahaner Noig by Clark Biola Brendan Fuller already or Kiri August thought Anaquid Ruddy or Shul Maracle Cusan Scaliat August Campan the Scouts August Aline Disco Dog Shows Gok Ainrod August Sasha Galer well Forbore Sarah Nashka.
1: On mian anachud feilte idrali arun a bliana nu cain eile ismoa hannion latinig.
3: Well, I suppose in Kionis Mona of Dana Rose Trolley, Tom Winter Troctola Trolley, Tasha Degiri, Felter, Kursul, Gomini, Kundinia, Valagini, and Balia, August, Ida Kamats Balia, Stolen Group, Planakun, Blade of Him, Bisha Degiri, Quay.

0: aku sin agus rud ínta maiadan agus tá swagger fianta aku tá sé chu muíine agus sílim go sé ínta ínta mai ar fad
1: agus mis mór in ní man áirin an apaith go bhfuil mis mór acinne rua go déach chat sóirite agus tá sin dul a lenti nóir le cólan a chearrs chu únos agus a chlán sin agus iad talisc agus a mí cinn sic bitóra go bhiodach éad an thrú seo hatir Emig dúis hosnúch, an seo an an alapa ach cúdeach ag fésin, ag dúis an fóc cúdeach vrítein. Agus chóla mi gyfil 2 million díag strúhig ir viachga ir leine, agus gyfilet ir 10 mil clár rích gú crúniol. Sma sin, cólan gymásar a fachal hánan talisg gyn tíkif sem bí. Hóg mi seo fan a chlár ach gydón, hán a gymach ir an fíchet sa gá, agus sé bíast, nio bíst, enni man

la clunchin a radio na gaeltachta agus marla mhinn ceisio na vísigum gur sean tafid a bhion agus for mama níos mhile gur Mary O'Hara a bhion a sligia o gúhisi agus a rud a bhí inta special de fa Mary O'Hara na bhí si ag ceol agus ag tafadú America ins na cuigudí ins na seascudí bhí cuid ceol sa gí le clunchin fríd verica a le giléir bhí si ar an Ed Sullivan show agus is ban í ro tsinchir inta ecí a go leor ceoltarí i nnéirin má cos a bhfuil Mary Black mai ní bhrenain as an grúpa ceol Clannad dúid Liam Clancy fiú on the Clancy Brothers go ro tsinchir as cimse dóchreche ag Mary O'Hara Urshan agus ar gulior díniele agus iade a chacht imediacht a ta síl chaisi síl ínta samúl ar fad glór soprano galantiki ag cialar an chlair sa fásta ag síl vi si skrýf fásta skrýfnar i vienchi achem boilam tan skiel sa ínta romansul wain ma hen saltas an skiel sa an lídje kíga agus a sé fás si fila is merica Richard Selig ach an dinne bort níor warsha a bidir quig vi yeg na mwysyn agus for sha boes agus vi si chukri vrishtishan gynia si jas na mre realta an fwenye posta a vi eki yei si e run si kraste agus for si sha ins na mre realta agus dan si ins na mre realta yev yen yeg ach an shun vi umrasiki ispreu agus vi Anya ag dini ari, gus special de fríge chirin seo in sin in éirin, agus bhí na cairne ní le clunchin fríge éirin, agus hacrashi hacht ama as na mara rialta, agus gal iríst ar cham chuart, agus runshi sin, is jas la mara fósta, gar fós si iríst fós si Pádraig O'Toole an lídeog achtu agus a cúig, agus chaisid blianta fadda, gesaste gerne helle dunne bartschen nach kaljue in vier agus a kuig jig we should nagoni in tanzania fastens in afrik er found the lianta agus a chaisi seal inta samul an fuegul mische atarin jarinsen and san tasklan no atarin ashchi on hartlan in you na an chiniger schon a jimmershi er edit kaltari frij erin elegiler agus na granner ta cuid ceol sicí in úsaj bíon muníin hain si géistir leis an grúpa ceol Sleepyhead agus bíúd a géistir leis joy wanya salta as agus ta áran oain acu sin Passion Pit agus ta cinál cuid ceol Mary mor labui in sa chúlra in sin agus Christa Berg fiú bunyan sa úsaj as cuid ceol Mary O'Hara fásta a hann cian fach ma maddíf in iú a lach déistir de Sean Mary O'Hara la cucú a chuachín.

0: geistoch le RT Radio na Gaeltachta.
1: Tá sé bigéisiach le scona híine go chréile ar RT Radio na Gaeltachta agus é sin muid in is leis an glór Martin O'Kane an fear polaitiúil.

Bhí sé neal chosú le chuile bhhainte ar eile mar mheasc sé go mór leis na daine, go háirn na sean daine. Bhí sean lún daine sin agus scéil gur fáda bhí atar, agus bhí sé na meas, bhí sé go siar na meas nuair bhí nuair bhí cham saor aige. Agus

0: The Heath Falls Sig Glor Focalerical O Heartland RTE Radio Gaeltachta. Lena Medina, a geish the Kleshon o Galachod, Agzag Leif Schlechte on Laur, Rohmor Teal. Ba Oshnish and Uder, Agzin Schkeli, Mickey McGown, as Clochinilla, Kundarunangal, a Rugu and Octave Shaska Kuig, Agzawasa and Lidia Karaka Hocht. Kuntas Tasilaur, Rohmor Teal, Chulachasag an Rocha o Orgi Vicky Begown go Donnig Sean Inve agus an obair a rinne se o ís an óg an unangál in Albain agus Montana Verica áit ar aibri se in snamínlí óir. Cúrtúr síos ar leawr se mar a gocmeid tábachtach sóisialta a thugan léargus fírinach ar híl na gaeltachta le na lín. Éiste mar leis leachta ón leawr anois mar a lé Sean Ó Galachóir nuair a cruilú ar dúsa ar raidin na gaeltachta a nuidig nuich a sé agus nuidig nuich a seacht.
1: Dúrt mar lagar gana an waisid dí fom ágal an na nye sa chaban sin, gan mé ábal ta chasa har fuiim. Agus gana sa gomu í an nuas ki ako baes na bisha vi nandu. A har a maidu a bila ha nye si chid lom. Jimmy si lo agus sin rudda hag ma fa jaris na chiri sin. Ko pasanta agus a diri yu fiu wain na kardia bare vi ogud. Vi wa hai hana wagwane gan che haku wa jira hain. Ba ya hanu bure a vaha hana hotlish rid anas agus akris. Diri yu sha kruach riha nyau hamawal a gruatan na korsan. A summa dinya diri pasanta marshan agus aranya jarama da kardia nore vihir a kwar kruay ir hain. A summa dinya for baas na kasan eksul go Klondike agus fagwa grawa a leu hewan valley nor nar a comrade he lish nor evi bariart agla rban wes na comrade he ethen la mulle yenu on a karpa for a gre haramishir yoga fak agus evi manish smene kevi ma gruachas rava a har fagwa rie megan luna grau gudinarisha Bhí muine agus dóchas láidir go mas dia, mar san hain, agus thar ghuim agus druhata a riawe, na dhug sa eishtar maidu. Ha digin duini e gart, ga dhéhig la merilti dhé yanu, ga gastur sa yevan iad, agus cha roiti rudar bí dúsa, nore vi me a bonk a naugail an wadjin sa, a merilti dhé. I ma katin sin ar hulma chin sa tjart ljapo vi ogum, Agus gan a gafa dúdú a siac agus snearta ar dhéirgaltart na slíaw gan carid da mo chóil a dúni a bíni búile na an siac hén. Bí mo chomradí hén é cúl a dúain a hortú agus chilme nar o nándú a loin sin gwaan baes la tart agus la hakris baes gan saurt a wadawala agus am a wachir. Samais mwyti mar sin ar rwy trasna ar mentyn agus mean sin ar lat mwng groma. Gwydi yn laet a niwon gwer yn se crychyr mwch rwy smwyti wyr y wadyn sin. Diri mae'n ir sy'n labu ys gararbi agus gwy mae dia codiwlwm agus da mae a hal e lwn y gos o hardw sa chrwchus gyma'n abelta a net wali ys yn agal. On wama te ar urt ma'n fadir sin, ag ma fadir gwer ma chasa ta'r tacw hen, agus ba gyrid gwer ma ochta ag o'r fwyiwm. Has ma sŵas fa iriw, agus hiwl ma hatrys na bali coplwyr a dŵs boedir.

Da reire chéile I me naniu a gála chéan go chéanan taí gan mhríadar ar bí. Nair a hannig ma go dé mar bhí, ar bhain fáidir a dúrt ma a gyrí cór dé a gáinní ba gúrhártí nán chéanan dúrt ma tór búi a hastá. Lés ma áram an sin, agus nuair ba léirdú gura lúna gás ar eis go maithe agus a bhí a ríó, ar ó bhad gura ma a gyrún bálaí in é na gomradíthe a chréigma. Bhí casan ba cúil a caismarní a non agus an áil frí de trearta, agus lean ma dá sin go fad agus a hanaiclom. A sol ar a míl a siúltugum, bhí se plúthú neart a ríist, agus ar a má nanyi van casan aicel. Bhí bhain sin go tréin a muis an éitsin, agus na deoclaat a chinna hóga le haur hál na was. Gan lú agus a raha an siúil, chaiad I chan an chromu agus lénstan leat mar sin agus de chan rôd mar a bhau tarú a trudj. Da dóca de chan bhais a gadóihio gud na súla chaliu le siaba an sneachta. Hiúl ma si lom mar sin go dín dihila agus chan siacir me hen a rae bár go mór an caisi me san ám sin na mo haid comra dia agus dion a wadda ligia bhíma gur bheil maru. Níantas a túlearu nar a sgird me a maith rapu, agus a chritiu se dyr fau tamil nar bheith ma hefsiu bhion. A lloga, si a nirin a sgordu a ienu hadag misi mar an sésu dífa. Da gheach latsa a dimi agus a dagma ma rinsid. Hiúl ma dyr dyrúrla hila mar sin hén erihun lai, agus tra an nóna anig ma dyrla loh a rogan le gal trasna rí. Hocul yn lenst yn dan chasan hart ag brúach na loha, a chwa ma dymahar a loh hen a iarw na haihira. Gylw agos a chwa yntrwyr o gynnyw ma, thari nei yn erile, mwyl a neirag a glwyrysg nai, agos a sgaltiw, agos fi siag a doi ki brysiw, agos mydiag o'l sys, agos gan anlynia ar fecial ar ysg o bra. Mi a sai hiogla a tartar mohoed comra di. A har a maran trwy agam sa dífa, agus hiroi ma lom. Harusid na saidir I lecha maisa námsa, agus a vísid na redaksid mishilom hain. La kam na hughe, agus a spagala a hughe vian rughe náma nish, wain maid kail vorema. Vís agoin, an na meidir duin ar mala a yenu fri de chalishan, ar hiul na hughe, agus a dearmid mar sin a hawal gita stea fríhe go dí a náit a bod lúhe í. Iar ma dín uis coda na gieg a finálta na grán gyúse agus hín ma dír a talú iad gar an snáchta kúdi hogun. Sprei ma stíl canuas a bhí linn ar wolan na ngéag agus chala ma dí kosáv agus da ma masínta ar labaich livri. Chala ma na jéisan gur Alaska feather bed a bertir a lehid a labui. A harwa hyn hontart yw wain arin, agus baishan, gud yw cw behe I alt arin. A bi ma dymas gyr wain chyl cwd lwys an nat romad, agus nar vedyd an a behe sy'n hen ar sreistel. Har lwys a diri yn le, na bi ma dyn ar sy, agus a ne gyrim arin agus gyta bag fiola a bi linia ihe, Lig mit linja rýst. Hjúl mit linja gyr gæstin lásin. Gyr vann mit jama trá nóna röfgala halastá. An tja hásta ele a vire chasansin. Vi glés kalatansin agus glés grimi jana röy agus dan mit janga majín. A herrlis I hitt tja hásta ar a mit jan har vann tja kassulis na tíja galanta ástis a ta galanis. Tja mór áma jivíon a tógu a náman tja rövishin la fasku gus djíjin a yenu dan a dýni a bí gala balashin ar lorig an oil. Bí gulóra var tjenni fa dudda agus fasku mahin. He van vachir a bí vik tjart agus a gemart a dar sin agus circle city a stá an agus chahitsa dýhion. Chahia da hod bí hene valat agus da hod edi lappa agus an sin yilha an eritsar

an leapa agus díide na tí ar fe na hhuithe. Leógala sé nírinne a chuir ar a bhaitir seo ar a si dhéir an airigid. Agus dá ddíige se de hempiiste a gine gan an fine bheige bheit se díide an tí go maiddín dá sir saolaí. Har a pácha duineir bí agan aráthra a herad, a mar san héin bhéad agan agus a dhéidir chu na leapa. Ar maiddín le na bhara chu maid chun siúil ar ríist. Bhí mé de measna ar bhéidir dún a bheith a bhhaid an éitear inis mai chu chealaí dún fa díobh dí, an éitear an cabban aige. Bhí mé de déanana gur a choirh leis na trí scór míle siúlta agan sa nám, agus ba a neagla bhíarann go raagmaid an nanéhé an naitín teart. Bhí me si dearh leis an bharteile nar bhéidir go deamaid thairis, agus an tálas agus an tuairis go bhí agan fá thuairim na héite a roise. Bhí me sa náam sin a gáil suas tíú cruic nar ó rá ard, agus ar rá an díospar ar críní agan, bhí me dear áhar chun i leanna a bhí híos faoin. Fuair me dear súil an sin ar chrúsa ba cabban sa glán, agus víos agan gur ar god minne mai, mar bhí me de meas gur na measc sin a bhín cabban a romidir a larag. Tá me deis te sa glán agus ba gurí go danaigh me dear a cabban a bhí me de chuairtú. Tá go cealaí a héin anim an cabban dúin, agus ba an taine mé ráisín dú. Hánig mo dé letir a móra gearra sa náma da scanna daris. Da me a fín spáine har bí agun, a spara le ha mesté ar an rásín dú kírna. A har a drahuil ar a dáwar dí ar na gríhuil a han méid a détamist a jénu sa trárta hár tempel. Mi ar sa iluhaid ar an skarar bí rásín ekel. Víši mar vecí kor ferev na fáilte róin, agus leimeid an a hachta na hísan ar ar sávín só. Har a gai fúi gíad da jokalat a anim niu, nar a was tí gában i chalai far gunye. Bí bía go lóran agus gléisana dahan kínal, da ma wa yawal art. Agus au díar o chalai aran, gan kínal ar bídar a wana spáral, nar a rahamish an fadshan, har agma chin hén ar a gán chudj. Har mae chini wai rubber dus paaje. Vi chen da amad wai hirim sa khaban. Agas kolua ga sa khara salushlash. Ve sha gruhan cha har la hini. Ba vanik na mi kipini salushogan la fael. A hashima der an astar sha. A vi glesh chenyu na shandini romper ni goni. A ragla na hagla. Sheshen spunk agas chini khrasa. Cwpla gyta da chlai hiel agus pisa da wara wai hirim. Da digi crua iarin yn amr bai. Harwana na clohash na chumad kamai laadir dana hiela agus an bara ha chanyal kogara difa. Is minika dirilin tini a lasu ura daisha. Is amr a dashti a chai histani yenu mar a chastar a yergiltart na dira di e. Chaima tamal maisa chaban a glas na bagaiste a bhí me de gála ort lenne reis. Na ra hana ki wajín, heit me de mala hila, aga sinna náitir an fléagun. Sa námar kasum a chi hali arin, dú cha lenn gar o trí chár sliaunan sa chában, aga dír sa aramsan kena bárak o hort lom. A na ra bhí me de glas la hamart, dír fer da ma haid komradihe le sliaunan úr bhí anna hort leis. Bon wahi waise dús a éhalik in leis í. Nú nar éri leis an clasin, dia se hén agus an farila, a hán ruddara sa chában a hort lá, agus ba an sinna chui ma hén ar bulir fadaru. Na na lior le var sa mase, var saig da hán siort, da wa le yawal ar a wa hort lef. Nor if you unfair whistle a casuarin, doyle galore, la shina harrigin tune. Now will neither be a row, ava galish chris agus a good ruddy, now will famer be a gubaro, agus na mean shiv and ninyv a dort an adde er scarabi. Han says the vision la shin, avi ugla her roam, agus shin woofer sanam,
da vri

0: Tá a géisteach le RT Radio na Gaeltachta.
1: Tá a géisteach le scunda hína gan chraoladh ar RT Radio na Gaeltachta, agus é is muid inis an glór siúlach scéalach.

0: vi karta de chanal elle anjelu eg nation tori ohui. Gemailishan vi nyart den denjul makanchatu, liam na mask, kruhuyach valley eg sula, agus liberalach. Rodavidi gomor lushart na gaelica eg nam. Agus a sever gomor djirvag gaelach. Matashishan, de harve chanacher leji liami wurle. Is more an chale. Nish chan dan hagle vis tawagti at a ogan sa hartland fumian show. Agus luhai arum gurme jesh ishan a ra le liam, kegar fear vegan anyavio gume, na an tagalu aroncha le muaye wakanti. Dinye de gael wore ar linye, dinye de erini wore ar linye dairidiv. Ní agalú at an seo a córa idir beirt a hige chela gomáid, cé nachmeirtead ar in intin fa aníré da airart agus da hóchaí na tíra seo. Is brealam bheith géistart láfa.
1: Le dian aí fúil siach an tarna cnúsach dánt lehe, colan gaisgí le sáse agus dil. Tás naimid an clár le dán an gnúsach san gníir a corporant na trócaire máli vaca tíá leheb.
2: Níir a corpora na trócaire. Chúas ar huirisg na sean of nás an ospidéal. Bhí an tiadach caite an uas an leabhaigice. Bhí a léin íche éalaithe an arde fá na caím. Trú bhéle bléine, liete, scáinte. Sá líoch sé cí na dul dó an aindom. A ní an nóir sé sé, tá an nomar go plain céad í an uasarum. Bhí an vert leanamh, Trappa her chlár an droid, gorom mon vuacht, gufa na ihe na kaharach. Hugus ma viesam wem is dúrt, bali iglifin ishe valasa, ni ligich dov agala. Fissar na gár dýr san fara gail haram. Fidar glantas mar airk mar hittin snachter an airta. Bíma góni i teher ímpe, a bál taraher maas gásan. Bú jau le dérk fan úntle, Down bout a coraigle, a choi dimigan guastanson, haramakin manla, nilachan ten hour kind of vanike, es bienim an evarum, gagiroshim a virtue, a maras lanti. Fiach faltish dachrim clown na gorsum, tash nan ish a gown fadrig, hagas kafara vera.
1: Nias a shad. Tá líine bhain san gúh in níhan na carach an tarna bhírsa go sa dá san. Ní dócha go scrífá sin sa chiaad chunúsach go margan na saire.
2: Bhfuil bhí sa cheapa go bhfuil líine in san gceantas na chiaad gánta dar scrías riamh in níhan nolag. Bhí díirech agus mé a léamh anois tá siocht dom go raibh Macallan ó fiacail an teacha sa raíon gnoc. Agus chéníos gur timpel aimsir na nolog a scríoch an bhérsa san gur a dala bhaile timpel a mod acaid se bhlíon díirech ó ghruchad dí chanel lasmú an dógint an sa a bhíos nuair a hárla an cúrsa san mar dha cúrsa hárla tá gáist in sa da rodaí a hárla tá ar fad tá gáist in sa dán sa ní chanel agus a lándas na dánta dar scrías rimisio.
1: Ach, sýv kaharach
2: sehe? Sýv kaharach fad agus dán an a fersant sehe, agus dán a stólim diatfára gan priecha. Tá mi dýrig an kás chur a vokala, dine a jinnan de reir hérike a tá fachta mar airacht again okay dine elanan ahanta arihe tashkar marshin a moinache ach beder na kredin hille in ein khocht o sjon na dore ta lashtir das ma hanta som agas dinin share khoma sais existentialist tashk na holoch do kono se valerte yanav agas an son ni hagan da horra ernignirha Mahasa Galeir, ach Sheriffin agus Karama Mu, fe mor dear fa.
1: Le dianai hugus filiach drana en dante vi askrivugat le tamalunos.
2: Vil solum gur sail kvisach grana an sail en a mairemid fe lahir.

0: O'Brien, Ray Gama, Le Stevie Coughlin, Erin Over Sheen Hain, Mormertade Le Gest. Shishin Le Raw, Ray Timid Gama, Lishnadina will more honor an erid Kiana Edachish, on sort Kiana Edachish, on sort Kiana Togal, Agazella. Is Erin Over Sheen Darlum, Ray Tian Connor, Agus Garrett, Comashin.
1: Well, couldn't us a galdachas in a leach, nach veit fi ra, nach wel anach gar ferid o nashantai, cos o lev Carol O'Dall i aber.
0: Coop Rhaid, anu fwori dar Carol O'Dall agus Carol Cruz O'Brien. Agus, be cair gydigio Conor eisyn, sy'n rhaid dat higi mach erud, is ferid o nashantai Conor, ta'n chwrmach ige mar hwnplar heil na Frank eisiau, agus er heil na Frankoch. Ach is morgen leer, eider sel na vrouwkoch, agus sel na sassenach. Sel na sassenach het hat ik hier gehaard, ege kanner, dreerig het gejtje, agus dreerig het kainte.
1: En is anion de lochtene, dertu ik derig wil boe waan en Conor Cruz O'Brien, sheshen, gemeensje saasto goni, gemeensje saasto eensing aartu. En mekse kartag moraal gul messa gat er.
0: Otag zard ves near valum go gap again as is doilum na fetter in chap as an leor leef na vil an ves go mer ver as go mer an rokes go ma as an media ter she universal natirisha as kan will right oide hit yant ger son natir madelin ar negine oskil te mach ach kreden go will an ir kiana as vad ni smo docher yant ge er an droch hoir le ling na hoide greif she na volatoide ginnche Sinan rád is mór vína kora krag is tíni sérum.
1: Ristard í glasna grumagat.
2: Líamum úr hile agus Ristard og glasnan sin. Bál far konspójach hile inis. Polítsjór, gailgóir, túskirtach agus farachai trefse mar stúrachor bánistíachta arklan na manistrach. Agus is arklan na manistrach a jirian líamum úr hile a chud kestiní arnan the blade so chut out the aglu or fleshed grehe ella the heel on faster I call ama nilan chut elishan sanairu and shaw
3: can in here do you chut us tach in a more sturen son
4: nor a capach Brinsley McNamara agus Frank O'Connor mord a cap an yitzachar chushegin Go my card din it dim la hage a rev simage goes the arrogate jogger's machine a horror a mord agus tearshe or a magus helius agus gigros a gober is tolum and wilcher four pair clue and dolkin hagging gudina cringe umpra noma agus lan and scale machine gudi gur hastig Sturhor, Banishjor, a Kappa, Agus, the Kappa Mission, or Banishjor.
3: Kadin Queen Tagotir Yates, Marwini.
4: All the Yates an Argnoha by Agnacrea, the Nietfa Dinner Isle, is Moher a Sim, a Gursi Gnoha. A gursi arigid, a ke bekart a kappa, ke bekart a vrisha, agus chilla hort marshin, vi as kumlam gur a vrishard o hay, mar anam nuok the chijin realtish and doctor Richard o hay, mord an ocean, agus durche lom. Gor vashe gor no shan yudoch a vi yet spjognach nor vi kursig no ha gesh.
3: Ach mar alien toiden son kaden toiden mi vi gutta.
4: Oh vi an ard vasser fad go mer. Oh far asen gotchien tochter fad by agus tur mi ge fui chle Hort and literary agus faunair and rud fort a her fald and fobble agus
3: Rysi mwg tain y gwrsi litrych da nhw'n an awleg gwrsi erigidus yn
4: smwg yn gwrsi gynnoch yn smwg. Fi, fi, bwyr y mea gwrsi syml gwrsi litrych da stwch yn ach mach inglis yn arglad yn eichr. Fi sym rhyf gwrsi litrych da agos ar nhw fi sym spesiel da gwrm an tawm sy'n y gwrsi gwelge agos y sgrin gwelge agos y gwrs y rhaeg Obern gael, ie.
3: Nore, capach mae'r fannu stiwyd yn tyntu, cadw yn polisi lagw sy'n mach?
4: O, wel, dyrach lanw ydyn rydw fe ar siwl, ach ar y spesiel ta hwyrt yn gael, agos drami gael, a leirw, gwmynig, ydy chyni sy'n yn blan chom, drami garyd gael, a leirw, rhyf yn drama berla. Fasus da meach an drama gaelge a leiru a gooni in eeg an drama beirle go neem oog na slootje as an arglan agus go gurig se drach fishnach ar na hashtjore agus eile ag leiru drama da skat an viog
3: Mm-hmm.
4: Er Eirik dætt en dæla drama ucht fjöntach gælge og chahú en sem vannestu? Ó, en dæring ling drama fjöntach gælge og chahú ach ní nýlum að tagur þér fadum son da ní ráðar pínak og son graf fjöntach lóla fæl ach da hrumar drama á næstru agus da vrísin vi drama a gælge den hétska le fáil.
3: En dóilat gur kílvar en planeisinn sér sin eistu cháin da drama bérla hverir fáil agus hýða leiru a skælin?
4: Ó, sé, drama bérla agus drama da dæstrych drama og hangach a ele fresin. Ó, is kart ma fín an tæstru fjúntach agus an eistjórach da gart beg an ich na dina hig in gaelge agus eich unha le bon drama gaelge
3: Cad ein polisi generalta drama ich da viego vin son ar hastig wef sgo drama ion Europa agus o verike leir
4: ben caffi ala hedge again of caffi an caijan generalta a kima daard agus caffi drama fonta un ele tro Áil agus a léirú.
3: Ach fi sím fel a hegif in rámaíocht éirin?
4: Ó kínte, mar is chun drámaíocht éirin a chachú a bhíin an orglan áin. Ach ní féidir a drámaíocht éirin a chachú a gan drámaí ó fóanta ó híra eile a bhar le fáil go minnig.
3: Ca mell na hashtori yn son fysh gaim fel a hegif chun na hashtori liwnt?
4: Wel, da hagar mar cae da ashtori tamala chahaf sa gaeltacht kurgas kudja kukur evan gaelge resum ta maha ko rivishin ach marshin fein da chyrmar shiri ad tamala nos wara ni gonan agus an chin dinamar ghanacha o jaa a fara vi a trid shachta na kaska agus an tir rahor da danse nis fwydja ar achostas fein a faulam gaelge
3: Mae'r drama eich na gaelge fe lawrin eich, mae'r hobl. Yn dweud at gwylltio lag yma, yn gahen se fe lag.
4: O, ta se lag yma, ys dwi'n dweud mar. Ta nil ein go parsant ys dwi'n dweud a dîrw cho môr sy'n yr drama eich gaelge agos y fes. Ach, cahig y drama eich gaelge fe'r sesyn bon drama eich da fe'r reswn ta lag is ffeidr le drama eich gaelge o nesach da fe gyhan wa.
3: A yn si fyr eich sgynori yn gyrisa chyn drama eich, chyn bon drama eich gaelge
4: sgynori? O, da yn ymwyr hagymar dwysio agos hagymar bresialig eich ach ni tan nis môn a ffawn a chastal chun gomeach dyna yna o'n drama ffwnt a sgrif.
3: Cei hyd nes gyn o'r ysmw yn dweud eithaf honi chun cyn le lyn dy rhaif sy'n sy'n ys yn o'r clwm na mae'n ystrych?
4: Ah, wel, ni'r walam eidr ialw i enaf idir dín ar nôn bhí Seán ó Caise bhhad níos fear ná aon eile leis mu a dhéad féin tá san
3: acha ar tháinig aon scíneú aon drámadóir gaeilge mar thompla níos chun cíine doilead
4: á bhfuil níor bhalam iad a lua
3: bean ana bechain bidin nó
4: á bhfuil níor dagan tú screen or beer le by Ishli Yachwan gur a rain gael ge faul am hage agus an sin dinna nyachur moch a fi mranda an tas a got a licach se da gheena ala a grami ashtru Ishli ar be bioch nach
3: Acha, cadde da vasan ish mar hompla er in gheel an drama ag mranda an a bachain an gheel
4: Oh, Tasha recent ma.
3: Er leri question in the shape she
4: said. Stole me.
2: Liam Murhle, I guess Ernan the Blythe and Chun. I guess are you Banvera, a Casuar Liam, Ilan Clare, oh yes. Bashani, Maya, Nihadagain. I guess Shanskil, my hig, Maya doing. I guess Skil, Ella, Fandoy, Olumchin. Shanskil.
3: She and Pointis Samuel Mariola and Skilsa, Nogger Astrixi Fain on Mirle. Leik sin skiall a leuregin. Dút marilum tá sí 69 blian a dís, gur bian fó a gastrig sé nár a vleag na gaelani a ké.
5: En sa tjana imkir, da vi na tír mung í, da vi dra na chrúge na dýni í bóchta. A da vi en tír na vána úm, agus da vi sána hebit. Da vi bahaie, agus stokie, as kýrige, as kapulie, agus da vi óra sárige dýi. Agus de vi ferr de muinter leis féni e vi bocha leimsir I vigi. A nire sé tút a pá anna vochtan na reimsir. A gond vi sésir lennam egin verbocht a nire vén lennam egin dýrna. Agus a chavem agus maheri chéli agus kalin kistet. And the reason come on, the honey fair shul board bore law. I was to a she, dear she had been in it walk a sistige, to a she shink a walker. Ach, when I see him nor honey in the hitson, the we owner a fair shul not a veni at any. Ule ni un le fale ni hirsa hen le banati ni le dwashi, mani chagum, Hún díf. An ég þetta nekkar að dúsi hýtja að bóðu í sí maga. Kada húrur er snu lana í dvörse, ný leni ég um að dvörse sísin, húr njóið, mar nýtja að bóðið. Masin við dvörse leið, ný lana ég aga allir sinna góna í viðna góðum vortin flutí. Hagað þigin, Dim eisiau chan bohyd, a ddwg eisiau leis cwyrw. Ag ydw werif eisiau, ag ydw wanc eisiau, ag ydw un eisiau cyrcan o'ch yr er dynidi. Ag ydw eisiau le ben y tŷ eisiau y fyrw yn eis. Dim eisiau fi'n chan bohyd yr eis, a ddwg eisiau leis ac brath eisiau. As ma, hwg chysiau cyrcan o'ch dynidi, ag ydw fyrw, ag ydw hyddr A dwi eisiau ber mahat sy'n nhw. A na, o, ti nhw gair y leant a fi hasa fyn yn sac prath I agos yn chyr o lo. Agos, dim eisiau chan bohyr I eisiau ddwch eisiau chyr o lleis. A dwi eisiau yn glas gyn y le, dy wedi eisiau, dy wan eisiau, dy chysiau di ni. Pys ydy. A chwan, gwaith mi eisiau chan bohyr sy'n yr eisiau ddwch eisiau sac prath I lleis. En dich naar wuhig in tierna, naar wuhig se een kiri gemacht. Aga dusche lene wen, la, ta den egene dusche gudne geirach. Meidrir sen maheri heli, meidrig ben verstrontje ere sen verze tikschene. O, de rietierne, et willu, na hessun, Kunnen ragen met behoenige stiegen een die leen les woonles weinig. Is frust het is in elke macher zich een keer te hangen. Kunnen ze jouw de macher zijn en tieren, die busken moeren zijn. agus cuir ceannach aon súir isteachan. Agus cuir mis isteachan, agus abud leis an fersúil agus leis i bhar alí. An busca húr go dídíg mar gur hástaí búid éan tíig féin tátil dí anam súas. Dí gín, dá stíidir an busca go tíig an nírvocht an ar Ví si ón tíon ó cehar a bhéantar dúat bhenna tíarnas mhidúin a séhín mhánta bhúat a bhaili níist a si fada dóin sa tíg sin. A hán an díach, hí san óla thugad ar lóí. Agus mai dhéanadar, dhí bhí si mar a bhústig sa bhústa dhí bhí ónara, chada mhigidí. Ahoan ma ni dwet bokach ni ni sheg o befein o wadi vi nai ni a hord. Ahoan an diach, da thog o humach I, dwet an tierna, es glan ura roda dwet se. I shin ni al haq tachta feini. A tachta feini gis I hin, agus gneini fu hin a haash ach I fein. Darnas I hord o, pa gona ti loyante. Agus ma darnas, da kudi wii. Agus dóg a fear bocht dó húg sé, dóg an fear siúil húg sé lenaí níir bóch leis, agus dó í dhidir a dólar an óhain ar an tórab. Ach, bán an díach go maachin a bhí, an chia dó cúdú meach an tóir a sáirig ir as júlir as í slé. A dá bhí sé an fear siúil gur an tóir sa tairigid cúr a lé. Cada inche a dutsu naihe agus a korpu ut leis agus a hoxe naise tsun agus da hatsu xe an korp an oras hala tigi tiir na riis agus a hoxe naise tsun a riis a duk xe an tors a tarigi leis a wale chyn bena nir wocht a chwan chi kali in da kishti na hiya dina erigi madin agus da vien korp sa daras rompi a chwan Nor is good in Doris, he took up no kiddivid, he cheat like you. At the head it here, Agas a man, the athene, you mock, a syllabic, fear cadavi suas. Achwan Norman Kitter cadavi suas, the honey gunner, could the emphagra she tacked a nash. Out waiting in ink, stalk a seen, knock him with a door and adequately. And the dancing horror, Coopley Hillison. Had we lang in it wacht ik hier gewoon niet in een dorp. Ach, van een dier. De jene der eeuwigheidsen er is, als een hoebel oorge zei die de gele. Had de gesche skiele geen bed haar nagoen te defferig. Tacht, als een En die vier keer wie goed in korp. Als je dieren hebt een verschuil, in een vatsen zijn een nieuwe gemaakt, leert wordt een verschuil genoeg. Als je ook geen malen kan, als je het maakt. Als je er geen gelokse neemt, dan hoort je daar een kat. Als je nog eens kreeg, is een katje stiegen te malen. Agus é a hordú stach, eirig stach a jíl, eirig stach, mar ég a bein korpgrössja tarkið. Ach, fann, dimmigi vettili, hann bóðið þú hóðar tílar í dýrna, að dvörður leis í dýrna, eitt fyrðna hérn, ná fyrir sæli hérðu, arkan en vögi himað. Græfi korpa takt mach, aðeinu oin, að grössja tarkið leið maður dýr í hérna aldi stíg. Well, the way and might no matter how clearly she wanted you to know, she needed to have another stable, a couple. The actual thing is, the Michelle wanted to clearly she could do all the side gigs, wanted to all the manatee. If one might have no ready to tear, no matter how to kill this couple, we get hold all the mach. Cada week on court to the rush reach,
2: Liam an Mórtha Lanchan ar a hevinselt a gólóidir wai chiadagain ar Ilan Chléire, agus an colla a gerí ver mar chud den tafad fásta. Nes bhí se gestigam aglú ar an Liam leis an ille umratcha sean o riradain a chrílú, agus go dhevan chrílma aglú ar an Liam le sean a rive, agus a thairfáil mar fad chrílú ar hiú idirlín na sraise seo. A barulogam go dhearn se aglú ille Lesh a tani simula, an nar irilom a hartai gafoil, a beima kurtu. Wachin mochitse, the nyeri sho, ian stodli e gorti e, stodai e, a tigeri fun a jagwail, William Summershin, Gajin Chardon Chugin, a genom hirna, e mohi.

0: agéisteach le RT Radio na Gaeltachta.
1: Tás bhí géiseach le RTÍ Radio na Gaeltachta agus éis muid inis leis an gláir ceol go héir a chur a láthair ag cuimhín ó sé.

An grúpa altan atá ar móthir ón bléon néidir go hochtá chuig an áil ar a géad lá a bheith an bhléanú de chudar ar státe den géadúir a daanta chéile, hís ige seaachtain na scríanóirí i listúthaile agus é amach ó neart go neart tá haine agus timpplala sécinn diaag de hefada déantacha a gahabh na mléanta agus chomar na siir dím léon ghabíle agus a dó agus an luúchéirnín de Blue Idol chun tacht ar na rialana san. Mother's Delight, Real Gan Anim, Ormond Sound agus de Well-Bred Fole agus mar ícheoltóir ar a lút an ennach leo chulhfuir Harry Bradley as a Bill Ferrister. Fearrthug tamil ina daanta ar a bhailín is se Paul O'Shaughnessy agus samichan éisteacht le Paul inis ach éon éanacht le grúpa eile. Siad san an grúpa beg inis Brandon na Bugley, Paul McGrattan agus Noel O'Grady a bhí insa grúpa sa a daanta Paul O'Shaughnessy. Ní bheith se le clas ar a géadra na chlasmíd fuha má se. Se Brandon na chlasmíd a garán ar dúis inín a ní tún leán agus a san buil eile an grúpa agus a cúpla polka ar siúlacha.

Gwalch Lugis ca igin an grúpa Beginis ins na blinta hugadar a daunta chéile an gied chanca a cholamir an tarán in ín an ít an glán ar an os na déise ach gwyl an rúla gynne an a gyrkohéin agus gwraif riaf an tarnad Lugis ca igin na Beginis Stormy Weather han se sin amachan sa blin gawil agus a hén agus Fenn Amson vi an gitarri Gavin Ralston taca ar bord banach déile na anam vi se siúd le clas Edwin Rienson chomale bui leile an grúpa de Galán Polka Downies agus Johnny O'Leary's a vi rasan Agus cymiatamí graim an bhaile dúir Paulo Seachmasí go fóil, agus tormíd cuid harnais a don bhlútadúir Harry Bradley, fémara hárlaid sé margad andur le chéile, sa bhlíon gábíle agus a cúig chun an dlúchéarnín Born for Sport ianamh, agus ciúlberta den gíadská le fáilt sin fémara chlásisif inis.

Is dacar an ciolbert a hárú mar san héin gomórfór nuair a hagan le héadí Harry Bradley agus Paolo Seachnasí le chéalach an cúpla ríl a hemint. Ráthúr sé de faoite agus an bahán sa fortach a bhí ar an dáríl a chulmur ón Lúgas go brásan, Born for Sport Lúgas gur gur fiú fila éir a ríist agus a ríist eile. Bus go dóir as a talabhanéis go chlasimid ar a glár ciol go héir inis, sé sin Billy Sutton. Tá sé ina bhaol den grúpa Cardín, a héin agus a bus go dóirí eile, Bert as talabhanéis. Billy Ehane, agus Graham Wells as Talav Nesk, agus Bert O'Nuhiksha, Benny McCarthy, agus Connor Moriarty. Billy in the Einar Masha an Rensa, Pisa O'Nuhiksha, I'm it again, Moira Rua, Sheshin Fawn on our Rowan time in the rears, agus Callan the Furt Vura, Halvanesk or Shul Hamahaga, the cook in

La gan an gestan na ran nóra ní chun na chuir bhain arrátan a ggé aine ben vaitiú benachta le na hanam agus dála mórrántas na háráin a bhí i g aine nu i gige 9in fé mar tuchttaí leis ire is óna heir a fuair si an táránsan agus deir si ins na nótaí a ghain leis an luigus go gréan na nóir a gaiiti chlóir chonachta gur árán é sin na déireach sé agus é ligin scíthe cos na tinine nó uirinta agus éá a bláán na bó fé mar deir si hén an gheas ar fad. Weil fágad sa Slándagh le cúpla riil bra os na ceoltóirí Colm Gannon ar a mosca ceol Jesse Smith ar an bhailín agus ar gitár agus ar fiano ciún berta ar siúl ag a John Blake seine siad de Honeymoon Reel agus Connemara Stockings go dé sibh Slán.

0: Tá sé géisteach le RT radio na gaiisteachta. Tá sé géisteach le scona híine go fréile ar RT radio na gaiisteachta agus éis muid in isteach an gláir tús áite. Críolú an cláir se hana. Ní féidir tean go líon ina se gláir faoi láthair, chuid is se costas ort agus ní léfar de heachtaracht.
1: Rugéad fáilte gdí tús áite is mis a fachnaú driscoll.

0: Dúirt ceannar a hin féin, Mary Lee MacDonald, gur cláirthe an bhaise de chumann sacar na héireann cine inamh cluiche idirnáisiúnta na bhear idir Éirinn agus Israel a aistrú go chonaid neodrach. Dúirt sí freisin nár bheith siomh an cluiche riamh an canáb spárna agus dáitigh sí an rialtas agus ar an FAI, mar dúirt sí féin an rud cearta inamh. Dúirt an Tara Sport Patrick O'Donovan áfach go dtacaíonn an rialtas le cine an FAI agus gur éire is mú a bheoch híos leis don NFI boycott ar an gluiche. Lomanish on trochtra politiachta anya ni hirán. Anya, an eisha dair an scéal?
1: Níl me cinti fwy sin achna, mar ta fachtas siachas an meidja ta ará ag politori an etich leif fwy

0: agus gaelscoilina agus rátis eisi hegan ráin a dachasnio a rá gaveitoch inúlach sa gaelga vim ar crítair da neintoch na scoilina íd hein ar sin ach mar a chúli se vinsin clodin í vil chéir an útran gaela dachas ag fóltú rivis sin ach a rá well níte sin láidir glór bachorgim ag tror gamioch an gaelga inúlach sa gaelga ag eist sa chás gur will scoilina gaeltoch da nu gaelscoilina le bheith fí réir an chóir da hóra agus deran a taigo lein mar dúrt mei prífuid réil chláiste dávéid cobhul gréis chláiste dávéid dál in scéil ingus at féidling fáilamach mar níos an cobhul sé ach déir sé a chara maidur leis an tagválí baile bhí an constach céine ósmachóir le déine agus díine achar fí aglaif ach le takiacht ón bhór de dachis agus lúna chorcaí a ghlacam leis cultúr gorcaí ach le takiacht ó bhór de dachis agus lúna chorcaí tugu cad cumas sa réilge a hós chuirm fáilte roimh an sléirú seo ón rhain is céim chun cíní sin a deir taigo láin príomhaid a gaolchláiste dámhaid i gcathair chorcaíg agus gur míle maith agat as dul a dagháil ling a haig agus mata aon eile gur dul a dagháil ling ar cúig a héna cúig a cúig a trí nó 8-4-9-8-8 ach na cíle go mlaas scéal mata tú dúscart na héireann 8-4-9-8-8 ach na cíle trí go orna dia chuig tús na teachtrachta ach an na sé chun dé fehéad cúig a héan a cúig a cúig a trí sin níomhar text idir whatsapp 9-8-8 9-3-2 cúig a cúig cúig a cúig nó riafas de bháilte bear a dhann go dtí túsáite ag RTÉ Stad IE. Tá sé namdúing anois súil a chaitheamh siar roinnt a scéalta mhór na seachtaine i lom ar an lína bhhainn teachtain seo tá an taifcóid a Cecília ní chuileáin, fáilte roimh Cecília.
1: Gur míle maith go dteachna.
0: Agus lom ar an lína eile tá Seán ó Rian Iar Hailor lonaithe sa rang, fáilte roimh a Seán.
2: Gur maith go dteachna.
0: Dar nóí bíd na heachtraí foréiganacha i méil féiriste agus a roinnt áitina eile i dúsgart na héirann scéal mór na seachtaine. Ionsaí scanna ufásacar na sráidine agus an sin cúpla lá de shiréibanna, anord agus imaglú ar dhaoine ó bhionlaigh eitneacha. Cecília, cé ceap tú fi imeachtaí na seachtaine seo dúsgart na héirann?
1: Well, go mbeidh leana le gine chuir na haimeachtaí sin saonas ar a dheiceil ag an am hiarna ar a droghhain thuair sé intas mór ar bíarm ceisim go chóir réfa tú de chótapaí agus go raibh daoine abaltar a bheith grísaithe agus go raibh pleanna do thairt ag an déantas do go múna daoine seo grísaithe le hall amón agadíart agus foréigin ar na sréite tá muid go leis an am den bhlíon inas go mbeidh go leor cineas le feiceil teo gon mar bhí na han bhlíon sa sé condá agus is léir gúil cineas mar bonchlát an ruteo a bhí tarlú le roint íhinaí i mil fearrsta agus a geantra eile chu mai Níl táda eile le ré faoi sílim ré chohalca agus bhí se agus ghil ceistí le freagair ag daoine atá beidir a grísú daoine ar líne agus a chur mí seirt chur scéaltaí má agus a geiríar gaoine thola man troda agus man foréigin ar na sréideanna agus ghil seo a dhéanú beidir rá vinnic agus rá hápaí agus rá aras do dhaoine gúil siad abatú daoine gríosú mar seo.
0: A Seán, is léir gur cineachas an bunchlach leis an méid a bhí ag tarlú an aontaíon tú leis an tuairim sin.
2: Ó aontaíon go thum lán se ag tarlú amachas amach se an cineachas a nó gníomh barbartha a dhéanamh an Súdán nach deluain ach tá sé umláin ní cheart an lucht a chur ar aon achtrach eile an duine dhéanann an gníomh agus leis na bháin atá freagachas as an gníomh isalim.
0: Cén fá gur thála sé seo Cecília bhfuil cúisne eile ann bhfuil míthúimhnis a measc an phobal bhfuil pobal ag mothú imlíthe nó fágadtíobh thír bhfuil polatóirí gana bheith éisteach leis an imní atá ar daoine mealar chuirtaí in Imirce?
1: Well, it's a measure of going in arm, acne all like to edit me all this a horamai dini ex glockum the school go ogler gini ex but you go should me who any major glory. I can arm here in the ní seo bailla le plé leis an bhí méidir pléireach leis seo an am eile fu de freagart a teag daoine ar maidir sin méidir bíine ré acu go poblí nó daoine bhfuil air den poblí acu go háirtaí bh bh cúrama fan rudaí fanolalas a thuirn siad amach faoi bhréad na daoine agus na rudaí deirse do daoine maidir leis an achtar seo ní eicmasa gur Tan tachtar Harley well dini bunch usa just lishan obor sha yenu. Is ye rod short separate yet agus tan question fwy vred

0: harbe taucht ge nerna argon hatsu iran gul mit garda da te khoentu sasta bin som gul taktik hier ge genug fran trump wird schier trainieren und haben sagt das war weil der big and cognis master das und dann mit god the coin to inish ach nur fast mit an iran ist das so geschen doch so in august a no tatsurg mit sasta gmeg sé krimseach agus tá coin tú forlehenni an asúnta ná ceart goméoch búmi núcleach an Iráin, agus mar cruh sé sin gomúór le thomadúna na ná núcleach agus cruh se an den réún ar fad. Ar táú gom teis go bhhéhhar coin tú a bhíh fáú den dáhéh agus go gurfar de leis an goíocht.
1: An dóil atsa sí Cecília gúil an cumméid scéil béidir gomid ar deire ag gohfuil in áíra gohfuil coin tú si chaán ar na bacáin.
2: Well, Jack ré agus is intar ru a téimiid go thomlan frígus go hen feiceil an seánir tá méidir gglacúla rudaidir danne is réaltas na Thráine má tá méidir gglacúla sin mar seirtah fíinear a scéal agus sin chúis go gaiimimiid gglacúla sin na ddígrain facail thagan na más béal Trump i Creidmhar. So ma dé far seo go bhfuil cóíonú bitir na bacain tásúlm gháil a sílim ní bhfuil mar an dóhas a gom na sinúne ré agus ní bhfuil dós gom go cuintas a bíon churas réite an hapaí ar a scéal seo agus tá baríart roble ar a scéal but bé a feiceil ceidirm.
1: Cé a bhuaigh an cogad seo dar leat a
0: teáin? Ní bhesin is brehan sé cé tá féchan tar sé mar brehan réimes na Iránna go bhfuir an buacha tásná ná ghéil siad. Agus an Abraham Trump and tam afad fogin sig an sos kan fein agar van bua ag Amerika saisach is farum ga siachan sin an bua dar ir tala gwinti maach agus
1: Well, ma feil am a kestia correctly defrúli chan KFS nís laudre nís KFS nís ligge treis an chogi sa dar lat
0: Mesim gúil chuid bhór dochar de ghéalaach na hiráin leis an scrisa fad leis agus a mab seo sin le agus a an críomhar d'éithing ná an tábhar núcleach a tá sebhirthag an Iráin níl sé ní léir níos cáhúlse sin agus a bhfuil tata go ar a hiile an ceiriche dahad gram den uráníum sa sa sebhríoch gríseas go fan géad ach mesim sa Koffer koffer rete gegen loene maul nee die waren een goge gejo dus loene maul koffer tachter rete gegen
1: Kevu en koge shot der laatste Cecilia
2: Well Ní Amerika ke bé tá bu ag danne bé me chaintú danne bé go faú dhéag mun leige gin ag Irán ar fanti seo mar go go dgéan cóin tú bheit son bé gcóí sélí vacu sin ar ála agus ar a bhela le ála el fríd Strait Hormuz agus hi gofa sinrá deama bit si geirí so le níchem sa ggóil bu a bíon seo a Trump so Jack ré a kense Tá nírinne híos lei seán na hígla danne bí facail dgan más Lord réalta sí chréidhil níos mó máidir lei seo.
1: Cédal caigad le seo fád ar nóí mar tá bainte an cog in san Iráin leis an ráin le Israel fesin tá bainte leis an méidir tátarlú sa Libáin béidir go bhéid fárá bhfuil bainte an na gceile méid tátarlú in Gaza ach pléú bile na grícha gafa mar thugtú ar cotínta sa dáil ar nóid ní sin an amefagúil na reachtaíochtach sin thugam sé ar pléú an bile sin sa dáil an tachtain seo chuhíon bile cosc ar shráidáil le airí idir éire agus loníochttí mí gglaithecha Israelachas na grícha gafa de cháin an freisúr an bile asach gan bheith láidir go leir mar nachil seirbhí sí san áir bhann ach cháin polatóirí Americánach an bile asach dá roiáda agus asach díirú isteachar Israel agus nábhar a dhéanamh de chuimhlintí eile fhí críocha. Mar sin Cecília an bhfuilann bile seo ró lag an déint sé roiáda nó an bhfuilann cómhá ceart baint amach ag an rialtas dar leat.
2: Sheilam, listen, you know, na Jane the Billy, who father goes to record the hall. I can name here the general to score the score on our day, na Jocula for hall any fudgelish. Vush I just them on a score you first to do on our day, but your fall she's so you're going to league brand new, la fickle.

Hug Seamus Maguire fe nara gannéir an dá rílsin an chum Paddy Fahy anavór don viola agus verta se e chur ar album agin se nennach le Steve Cooney an viola gaelach a ciol even amach samach o Seamus agus o Steve Fuck mead fen gorkiach a Jor Wolf an chiad arán a rádun ir glár an tachtan seo is son trie, seohín, seohó

Chod astachol agus a chlosfáne nart o Sean Keegan eir an mandolin agus o vaktara o feiloin eir a mazuki. Tókagam an album no, Keegan's Fancy. Rachtal fyr féle agus skolsaurig a gwine eir glórsúr Cornelius Lines a rugach sa seachtu ís diag an dira seachna sa chúin i dach siam san na finuige a gúnta chéri. Dient fyr an oskult efigiúl eir an ín agus Carlin le Deirdre Granville in the eig agus istihide saharn sa chúin rachtal fyr kjolcharam anias le Daniel Mahoney, agus leis an áraníosa, Courtney Rien.

Hug fá ar an nán agus ar an árán an gaiscíoch crógus a bhailúchan a caiint lesing a gailtí go dara ó cnéile sa bhléon fithe agus a fithe. Cúpla páirta na dhéag san Mist in the Glen a thug an bhailadóir Jimmy Kilip ar a gcéad fortacht a cúpla enim eile ar sin cean ní sa chatínta béidir The Scotsman Over the Border Knights of St. Patrick a bhí ar a dar na páirta Jimmy Kilip ar a bhailín agus lena chas ar piano Josephine Keegan agus Josephine Ille a hainig an dras dearnach dúin sa chuidsa den gláir sí sin Josephine Marsh, agus a banna ceol on na stúire stóma nó the wise maid an rialgarnach a chlasimid ó Josephine agus an manna.

0: Is fúne atá sé lectrachas a úsáid ar bhealach níos cliste agus níos cliise. Ag Electric Ireland, tomadjin seoch an tróir a hortit. Le faisnéis ar flanana méidir cliste, tálaí EV agus panel ghraine in ar net zero hub nua. Déan d'úsáid níos saléire, turis níos cliise, baile níos teolaí agus saol níos gile. Tuile eolas ag electricireland.ie. Tugan ballriach de Globan Airfuirt ag Airfort Valio Clia an deshtuch tashtal trí Airfort Valio Clia ar nosgur latsa an áit. Ná bach leis na scúni, etchil trí dun tlóndoil agus lig da ski a dolglena eshiacha. Tugan Globan Airfuirt tishkint nua dutch ar hashtal somasach le fast track tosiachta, Park Oil VIP agus siupadorach tzer o'chlach da vwil a wain. Fui amach na buntáistí galéir ag dublinairport.com/theairportclub.
1: Sra galaritha uair nua si éide ag aru in núni chuiláin. Is eo na eicic tú ír smí íntacha ó déim si tábhachtacha na héidin. Bratach cheart a bhótála hana si hí Skeffington, hat a héime si chunela, gitór í cónach Rory Gallagher, chula hiad a bhoid a Vic Robin, agus a hila nach iad. I'm Sigan Tiersma, a rachig gavaim urtsa, ag ár búzaim na héidin. Sair chead is teach, fechermuseum.ie.
2: RTE, ag tacú leis na halíana.
3: Tásha bagéisdach le RTE Radio na Gaeltachta.
4: Na príomhscéalta náisiúnta agus idir náisiúnta ag an éochlag gá léamh ag mar a dualis. Tá príomhhar a cheanna de Mark Carney gur tús le toras gá lá ar tír seo neamh. Beth cruinniú a gil se tíseach Michal Martin am lách lia le pléon ar warach ar faoi ghraid trádala idir éirin agus Canada agus tír seo óráid i gulaisan na trínóide ina dhé sin. Tá an tíseach gagrú díinear gó héin agus Van Diana agus le am lách lia trúnóna. Tuair an príomhhaire a Carney cuairsaire a ghóir gan de bhuaí ómárach áit ar a gua hanhaintir agus castra leis an nuachtrán Catherine Connolly gahar na mart.

Tás a fógrin gola technologa tás Canada Open Text, gúis a le chéirche dinn a stú i dinn hóna dí sáca bú gorkagas an gáile, a sáag cán strí bliana, mar chodí gó nesdiacht 2 milliún euro tás a dí gá líganna. Dúr sa tóta rás farbar tánskara tá dí é, gúr badí na nesdiacht a smúdí a vr ní kólacht a vr ní gán chéarú gánadja in nérin. Tuairish Kittir go lansi tarlu gantar warska na Persia ke gurdoro rati shukhan na statienti gus na Iran maach naaxshad ghaqara riyav gha kru shikhan na vajian takab agz taashad fi lahaj. Tuar tafigi Amerikanaha gushad nuas kudig na drone is gila na Iran idro khilis harmos ta nuqt aashinagta Iranaha tuairish gyu gur harlo pleiskani is gilis. Tá sé fógraí na Intas Eorpa chuir sé le leanacht leis na cáinteanna leis na Ucrainn de alóin faoi bhálaigh dúirt chóp san Intas. Rinne dhéirftaí bhar na Hungáire Viktor Orbán vítear na cruinnithe ach tá deireadh chuig an Hungáir leis vítear níos ó cruú eisianas efig ag san altáchan san Oibreán. Tá feras cín deimlíon na fiad gaois fós a cheistúin na Gardaí faoi bhás feras cín ghascóir blion gaois a sé na Eorpa ag an déil litreama. Fríon fear go nairing an orlara arú réir heis clampar hála deach an ár deire gar go charig álain agus bhás se go gurid in dhé sin. Béo codí i maile á í gan de childar neobhla cumóir dhéine ar bhunú chúnmhuire trí scóir bliana chuin. Sin túr Concilio Fitzgerald bhunna ná tí bliana 1966 le go bhétaí cúnachar ar fáil gaoine tá tucha go nól go ghrúgaí nó go chearuchas. Tá na deacabanis freisin an gáile a líimirich a gorcha agus an uirchin trá. An aimse tar agan í báistí gealta go gealla ach lána siúd amach sa lá. Bais a teirem sa go deligan tír ag spet séf sí grein in chosan siúd. Eldir 3.6 agus 6.6 Celsius bais a tóchta sárdi a gúgi chonacht agus a gúgi ala agus bais a dir 6.6 agus 6.6 fi chola telem. Gus bydan na prífs gealta agus an aimse gan trá seo gómadin sé kívín agus ag geol.

Falta sé hernais a dín glórbeal maidine an tarna leadan glórbeal mid liv dína deachlog ir maidin. In of Grogans, tán calacha fógur talé, agus six penny money, a bhír na púrta cholamar o Chalam Gannon agus o John Blake. Agus began vert le clos arist, a gán cúpla nómata agus a fliúta dúir, Sean Gavin in the Downta, achar dúis, seo áron gáhangach an rúpa altan, súil gáram.

Molly Eamon Moore agus Monday morning gharí le chum Josephine Keegan bhí Josephine ar bian agus na tánta ar a bhailín Ursula Byrne as cuntain dúin banthug lethe an svaige fleithiúil na héirin na bliana 1997 fleithiúil ar achtálach a méla náha a gúnta bhió Arán in is chum agus dírig Dior Wolf daganam an tedlata ar Arán fegan atá ar imirce hál sasna ach iad a cuinamh agus a tairamh Is vroeger oude een toelijn.

Cúpla Ríl as an album The Groves of Gníomh Gúile cean da hár eisiún tí na bliana fethe agus a fethe cúig agus is módine ghaintóch leis an Rátison. Da brosna a bhí éidir géad ríl éman flinnas cún til limaní a chum an Rílson Blackwater Banks weil tá teacht ar sin i láimh scríbhinní fardgí chuíh agus is ríl an chartínta í ban an tí ach legan Johnny O'Leary a Hain Brian agus éidir dún éir bhilmaidne an lé inniuh. Turmíd fén mórbúi a brosna cíle a gúnta Hiri agus eistumid le podi varhin ma Geralt.

Chorin as a héle an grúpa Gatehouse na rialna de sachbáire agus Sean Bán deirdre roite ige Rachel Garvey á Ronnie an grúpa. Cúpla port shingle in is agus is bra leam chrí an dá fort shingle sa. Ask my father agus What's the Hurry agus seo chuibh in amann Micheála Hain, Charlie Lennon agus Steve Cooney.

Hoor na lord fad geistach leis a saison ceolgus gadain tán talbam ceol si I yin na Mihala Hain na Charlie Lennon agus Steve Cooney sa vlein ghaavíl agus a hiniag lán gabarad a fysi sa mula chuma an dafi sa ucholabar na eir veil maidna an leinuv Ask my father agus what's the hurry vi eir an dafar shingle ucholamir os na ceol tori An grupa North by Northwest vega gynnin ish eir a glaar agus a cúpla portaka fendedal Woodford

An grúpa North by Northwest agus éanamh a géisteach leis a gláir tobar seo le gabhanna seachtainna sa chuin. Chláir a creiltar ó na carúte siide i raig na hen mhaidean ó luan go híine, beag rianúcha eilgam an grúpa san air na chlárcha san ach an chlár a léanamh a thuairt chun críthe siad sa an grúpa Chicago Reel. Go mbeidh an tuairteáil ríist go dtí sibh sláinte.

0: Bíé cíhín ó sé a chur a chlár Béalmáine ó lethgus bemas a gáil ó thua ag a chlog lochtaéis seachta gon chlár Cascairnín a chuir dús brise fógraachta.
1: Tá dhéine ar á réiteach agat, tá tú ag ghearra sé cíámh, tá scíon iad a lámh. Agus an sin, tá duine ag an doras, tá do leanamh ag béiciúil, smaoiníonn tú tuair secondam. Ach sula bhfuil deis agat do lámha a ní, tá do leanamh a bhaclann agat, do lámha ar thanla an doras, agus na bactéir nimhithe bhí a scaipeacha agat. Is féidir leo maraachtáil go cean léihanta, mar a stopan tú agus mar an glanan tú de réir a chéile. Cur stop leis na bactéir nimhithe bhí a sula scaipeann siad, glan de réir a chéile. Cuirdigh Seafood le haghaidh comhairle.
2: Imlina, cai gach agriocht a bhfuil fuireann cuig a duine núnis mó aici, tuairisciú faoin difríocht fá idir fear agus mná. Is é sin an bhearna fá idir na hinscinaí. Ní mór d'agriochtaí dáta a ránú i mí an bheithamh mar bhann. Mar sin, más a seomaí beabhart, seomaí de spontais, seomaí tosaigh, seomaí stóras nó an muifín spéir atá sibh ag obair. Má tá fuireann cuig a duine núnis mó agaibh, caithí sibh é thuairisciú faoin trochadú lá de bhí na saona. Léir mí sin difríocht chun difríocht a dhéanamh. Nod aon darmad tuairisciú trínar dúirseach ar líne ar gov.ie / gender pay gap.
3: Is agatsa atán chuacht le méidir cliste ó ESB Networks. Cunnig súle de úsad léhúl, háachtanúl agus vísúl legur féidir le dul leis an braisplán atá díracha gert da da hailach. Cudí an méidir cliste lingaléir rauna níos cliste a dhéanamh legur féidir len dul chun cí na dhéanamh le dro síl glán lectrach in éirin. Chlórig le haghaidh cuntas ar lína ESB Networks in nú agus fói amach ceart is féidir le de méidir cliste dhéanamh duitse. ESB Networks, fuinneamh a chur sa síl.
0: Sin delog a lochtaéis seachta agus tuúmuid ar náid ar stúo gharí baganis gon chlár Cascairnín, chu chorlathir ag Park O'Brien.

na sé condai na fiú hál sa bhrátain, olabain, sasan an bhrátain bhag, chur scáirtear a nóid a hácht a nóid a nóid, a trí seacht a cehar a cehar a hína dó, ní hé tá sin contáilte. Nóch nóid a hácht a nóid a nóid, a trí seacht a cehar a cehar a hína dó, bí ma ceart a chéadirí. Nes an abhar WhatsApp, nóid a hácht a seacht, nóid a trí a dó, cuig a cuig a cuig a cuig. Tá sé sa gúhan a gileoragamh tá na teachtar a tí teachtaiste go tú ar WhatsApp a haine bhín mar sin mana bhil sead a gúhan agatsa choristeatha 9876 932 cuig a cuig bethabal dúsa de bhain teas le teanghlaí anu ar chláir a bí do chuid RTE Radio na gcéalteachta. Cuig a hína cuig a cuig a trí sin in abhar checks an seás na sé condaí fiad ná mas na sé condaí ná sa bhrátain na tátú hácht a cehar an lí a hácht a hácht agus cor RNAG ag tús na teachtaireachta sin. Támaid ar Facebook agus támaid ar Instagram. Bhí Fibe leis na man hóisialtar tunóna é mar a zóldaíh go háirí chuid meta. Bhí Facebook agus Instagram ag tuair teachtaireachtaí tomult agus leog go bhí snag ba gáthú ar maidín fásta a táiste do ráis na gearta neistar éir mar aicim. Tá pactarí thuas againn ar Facebook agus ar Instagram mar sin heaglamh teachtaireachtaí agalt faoifa sin. No heglav revost yolwisha agunya hay kaskernin agrte.ie dogwash na shaktin sha ta kopler big jazz korala hele agun la bronu agav argunya agav sha armajin pakashte ta agrte radio na gil takta bin arhu bagun ahan shaktin at a wolf pakashte ahanyu ta hat the jazz ur du ta hojan radio la bronu agun homai la kopa konyala a jiglat do yo Hé a choristeachan agus é bheith leat, tá cópleor uair agus pan cora leis, chomh mbeidh le sparáin bhaga cardaí creidmheasa an rádió, pan abhsia trí ga an rádió agus leor bag buide nótaí agus iad a léigh choristeach a mála le brandal a rádió. Factor le feicil sin na meán thóisialta mar a deirim agus ar a teachtain seo, tá dlugasca coras a bhála fásta. Glúgasca an grúpa Seascín a tái ceiliú cuica blian ar a nód. Tréad ceoltarí as condé an chláir, condé limní agus condé na gaiilefa a tá an san grúpa Seascín agus is fiú go mór de láha áil ar an albam seo, ma tá sam agatsa sa cheol tradisionta. Bígi Jangwalin, na hafraha guhan, na hafraha checks na man hóisialta nó ar a rifost. Maidji maidíf agus á mór arif.

Seamus Joe Jack go coran a cholamid an sin le gafhí sa galan a ceáil. Cholamid ar dúspáide Sonny Martin san sin cholamid riil bhúna ngáil ón dlúgasca trad tróna a trí. Agus riil bhúna ngáil a chasú inniu go háirithe do chuid imreirí bhúna ngáil a bheith sa gáil chun páirce in iad an chondaí ghaltach do chorcaí rubag níos moille sa lá. Pactar thuasa go níor leathana chas céirnín ach ar a drochmhuir níl cad agam Common Luchlas Gael, Horky, Oficul, a Chlibal in sa factor sian ni leci sian dún sian I anu. Mar sian matatu ar da vala as Corky, no, matatu in chaw hynny fina gus a geistiad leis a chlar la va a bart me cool in you ar a tri chlog. Ta sa lwng mwanyu sif salt as wyr jireif sian in chaw agus ga waka sif sasta ach nach me sif roch hasta na ta sa gaf ke a me sian ye a tor taki ag do in chaw ar a chlar be rabig nis mo fan chlaya agin rabig nis mo lias a chlar a kaihima janesh holga tu saatche na shakta ni sio. Agus da van filie a ta geistiad ar maidjin agus a fin sa geistiad ahan waidjin haharan. Ta maidje casu oran da hoi Charlie Racy ma grianna nach maran suafnio siri do. An toran ilan gola ga specialta da vreidi ban vic ganilia na vreidi freil agus niel on a chaktarach da wain ditse o maidjin a vreidi. Seishan, hello Brady.

Nes, skiel agus oran galanta cholabinjin chen o amma ban e galahadis alan arin war. Oran gra a chom padr macsefnias arin war, oran brona gikinche agus ta siafa ar a jimmy ar amirke. Nura fyr a gra bas arin alan agus ta siafa glaca on dlug gysga rôr ta kioel a chor kalashte arin war la chéle. Blianta siar agus a chanigwyn chen ga galanta. Ag anna ban í galahar. Tá mar réal leit lom gohfuil na línte dreite neis heglah go bí teachtarach na dhiirtas na bananta tugad a cheolaiste ach tá sé galbh deanún tarint ar a ríbara gan bhfuil agus í inta buad díomh as í choneal go greithe ar maidin. Nóla ní eala sé an chean garú maidin mhaid deite le tá sulúm ghilta go mbeidh aine ní bhreistein buin sult a sa chluaithe agus aine i gcaí ahan á ar chondaid ghuanangáil inniu. Carlain ní lochlain na malin na cille a litir malain a rat mai dín wai lín. Tá mai géistad liv ar an luní bhag a dyr Jack o Colla Macruri. Tá mai si géistad liv ar a chalagan agus tá nám si gajas an chohar mai dín a dyr Sheila Nick Awards agus í géistad lín. Tá Barbara í chali a géistad lín na mela dangin a rat mai dín wai lín. Seamus Macruri mai dín wai dache. Caiman scala na haran chart rubag na tani rian. Cridjan anna cridj a cor ishtia ar Seamus a géistad a mín Lara. Tá Donahau a hín a géistad lín ar mín Lara. Orlet ní scanlain mai dín wai dache a géistad ar a charik an chohang i dóor. Bernadette ní chahain a géistad lín a mála vrigín a gizírat mai dín wai lín. Ba vrealom an pakashta shin a wunch ar maidjin, tam a bain solta sa gheol, a dyr Nicola a ta geistad ar a wun vig. Riley Nash a geistad lin, a mala na ngalagla maravín a han waidjin jis saharan. Maidjin wai a fadrig ta tús mai corra a gud dún don jiru shaakta ni lishan gheol galanta ar chas cairnín. Amna ni vrenna ni geistad lin a mon cranaha, gura mai a gud sa amna in ta jas clostel wuj. Cas cairnín do Mason John Quinn na bheith cairblian na dís jaluin. Cosher mór ag inniu le na chairde a lig. Grá mór ó Shannon agus ó a bhaintear a lig ar an Alcara agus ar an Ardí agus ar an Ardí Bhig. Agus Cas cairnín fásta do John Diver is a luní atá sa nóharlan na leis a canin fa láthair. Sulugin go mbeidh tú sa bhaile a ríist gan bhfuil. Hennig sin isteá ón tabhail le lig tá mai géistead libh a mín Lara a Jer. Maidad ni grúri lenn agus tá rianna ní scanlan ni géistead lenn ar a charic. Coplic an istí ar Facebook Messenger.

Clan McGrory, agus glas agus bí a halamid an sin le medgelig a dhéanú réad an chluiche mór a bheits ar siúla nniuú bart be cúla a trí chlog, agus duna ála tuairt é ar chácaí cácaí deanú toras fad de go tír chonail agus teagtar dún gohfuil si de gaitiúil iste go hairpót gaide ar maidí me na bhfuil si an sinna haine fin. Bé déimíon leh leis an chluiche an seo ar RT radio na gaeltacht ón trí chlog go ré agus Rudbug Cantir a bhan chlaithe fásta mar sin fanna gí leinion na chláirtha sport sin seo. Thar an deir seachta ní leag don na chlaithe le go bhés ar siúl agus inniu do chlaithe bhuina ngáil agus chárcaí a né ag an trí a chlog ben teolas a leag a gan dí. Tá muid géiste leis an písa deirna ceáilí gáil sa chúlra. Tá muid géiste le Stirling Castle de Lowlands of Scotland agus Mooney's Reel leis an grúpa ceáil de High Seas, sin Cahal O'Corran agus Kieran O'Meany agus Cathy McGowan, tá Cahal agus Kieran Hall san Irwe fi lahar agus a dig frasta ré de ceáil agus tá catí na néad deú seachtain agus seachtain mór a chur háistí agus í ag tuair go leor ceoltarí hátar an chondai seo an nuna ngáil ag an éile concertín agus an seachtain concertín a bhíns aici. Braidí McGinley, Hershey's Gart, Maidín Waid at a Braidí, Jack O'Collar a Lunny, Francis na Gaitse gan ar a Lashi, Gara Jo Morahau rat Maidín Waid in Isliga agus an cionjar na gai breithla sonna da Eamon McGinley, Eamon O'Noan, as maher a chlohar a gúhus a bheis ag ciliarú a breithla a dobar coide ar a teachtain seo. Tánig sin isteá ó Declan agus ó Eileen agus plán oin-oin ilig. Buirtear na seachtain seo agus meidig tarin sir iarú an chláir tá an dúas ag gáil go bun cránaha am na ní brennen go bhhaide has leat sa bhí muidir deangha leat in éon chláir. Inta bu a díobh sin go bhí i deangha a bhí chláir na seachtain is fehearttan damanta buiad a bhí a bh géidí. Uim sa Pádraic agus ó bhí a bh géidí agus ón grúpa ceáil de High Seas go dtí de saharan teganíar a d deichlog, sláán agus banach.

0: Bu é páric o Brainland a bhí in ar godeachta in tún a leis a glár Cas Kiernan.
1: Is féidir le drogaí áine sa dul a Weimar tar bhealaí éagsúla, ach cuireann siad ar fad a stáfart agus tú ag tomáint. Is féidir le roinnt drogaí tú bhualú. Rud a fhágann go bhfuil buíal ann go ndéanad tú botún.
2: Cuireann drogaí eile faragairt i bhfear don rois dúrtha.
3: Bhíonn tú ag tomáint rois dúpaí
1: Má bhíonn tú ag tomáint faoi cheannach ar drogaí is féidir leis tusa do chuid paisinéirí agus daoine eile ar a mórthar a chur a maol. Ná tomáint faoi cheannach ar drogaí go brach, ónú do ras umhabháilteach ar mhóthaire. Tuair cuairt ar rsa.ie.
4: Is éomhan liom go mbíonn tú ag gcónaí gur bhain aontaí liom. Agus tá sam go leanadh tú mé. Fiú má bhagam go dtí an taobh eile gan tír.
5: An ceadún is teilifíse. Béal nach daanaín sé rád, ach tá sé fós le hiach. Sin éon dlí, faide cheansa ar tvlicense.ie nó an éanaí go fuist ó Rialtas na hÉireann.
6: An tochtan seo ar RTÉ.ie. Roinníon muid na leabhar is fearr den saoráth, agus roinnn muid banachtaí áilia de chuirta banaise. Le níos mó ábhar gaeilge áil, téige RTÉ.ie/gaeilge.
0: Prífskelta na nuíochta gí hínéag a tásílis na cena náisiúnta gus idir náisiúnta gá léfaig mardu alís. Tá prífar í Canada Mark Carney teki gu blá clía á túbúcha kurtús la taras gálá ar tír sám. Beg rinu agil sin tísach Michael Martin le pléin ar warach ar fíg ráid trádala idir tír sagus Canada agus tír sa óráid i gulastu na trínóidi in the ísinn. Tá an tísach gálgrú dínir gohéin agus a bhean Diana agus sem blá clía trinúna. Tuairim príomhar Carney cuairtar a ghóir i gcondé bhí ómáireach áitir rugú hanhaintir agus castrail is an uachtarán Catherine Connolly go thar na mart. Tá seo fógraíonn golach technolachtas Canada Open Text go te le chirche duine ostú idir na honnais tacab an gorcha agus an gáile a seo cean stí bliana mar chuid go neisteocht 2 milliún euro tá sé a dhéanam. Dúir sa tútar as farabar tionscoil a tairí é gur bad ina neisteocht a smúiríamh ar inniu cólacht úr i gán chearú i Canada i nnéirinn. Tá fáirh tucha garam Israel gúil sa leán sí dhéana neiscirt na Libáine agus tá fáirh tucha iachbú gooine a scór baile imacht as a go tíchem. Ag sé do fáirh cé gúil sas coga ceapaí bheith idir i a tain agus a grúpa mílitach Hezbollah. Tuair is cítir go dúltaí vísa le gáil go Amerika go Jibri Rajoud Wastron Chumun Sakar na Palestína. Ach dúr sé leis nóchtáisi na Francach AFP gúil sé nán gáil steach a Mexico le go me sé ag Sharmlas Oscala Horn Down tír dín. Gus tuair is cítir go dúl léródí gus bróg go pelle ó imrúdí Sakar Hassan

0: Eréis túíomh le chud go na híanaí a bhín teine chláirchain stáisiún seo agus fiorí tain, meas tú cáhair séú si agus gailge agus céimchaí gur an siad lethe. Sa rá seo tá na caiins le chud go na daoine b vís le chláisteil ar a stáisiún go réalta faoin na scéal pásanta agus a gangal leis atanga. Oltach a bhfuil blianta fád a caiteige ag obair a Boris na Franca i John Maguire. Sir se pásanta thug chun na Francan chéad láe, Cha sé blianta fada a gobar le Radio France Internationale agus a taistil go leor mar chud trochad aibre. Tamil go bhliantochan chu sé scar ón Boston agus bíonn sé taistil ó thionceán na cruinne nó nach mín sé trochtar a thúine an seo a radio na gaeltachta faoi pholitíocht agus saol na Franca. Nuair fuair mé deis láir le John le Garrett, láir muid ar dús faoin mealach a chu sé sim san éilge.
1: Cynnamhaint sé bhhairí na riire sin an fá, mar

0: Agus bhag mar seach leis an, agus ní ró se fáil seo le gnám ní ró se chumáir sin bhí daine ag gáchain agus
1: níhacha
0: leis athar bí nó, agus bhí daine ag maslaí an mhaslaithe agus so a ní an nadáil a bhí barí at strasan so dúirt mar le na hiile a mai imid ní tháinig mar deagáil ag freastal ar an ollscoil agus bhí cara agam sa ó Balla a Henry a bhí pásta agus a tá pásta go fáil ar Bhreatánach a Báras agus bhí siise ag obair a scoil tráchtáil a Berla. So, scríf mai haki agus dúr tí tá, bí ma dín ábúl sé bí hór suas ar fáir tréf sé. Agus fúr mér jobin í an luach an ríra, fúr mér sé job in a scoil sa, áit sé rúsa sé gobar. Agus so, bín sa blíán míle ní gajé seacht wat a ní. So, haid mér sé blíán níos móna blíin a báras agus sin an dói a fúr mér grim ar an tianga, úr sa gadu a uvei an mahóni an ar fá blíana.
1: An rud a luú an sin fao grotuhéanagus de fórtaí gur chinship marolalar nach ra éon ghlacha ceta éad in g le thoma gnéí gur chinship bail th lear. Chaach gur omí éidir nach a casúir a rinim léanta gur hála an rud chéan lo, is cuim lum héin léomh fao riine dimime is a tíir se marolal ar chodúnta víon sa chuí gnám.
0: Ó go lear daoine, chu go lear daoine go Amerika go New York, chu go lear daoine go London dar ná agus ní rohan ar sin acu a Báras, but Amsterdam a bhí lán fásta. Jimmy go lear daoine fir dá bhhair sin. Níor há leis sin ó híomh na manda a na fir homonéisí chu si bégan. Bhil is go rud amháin an an jazz a hála dúsa. Agus is mis strosal sa amáha amá. Agus bhí mar gáil Fríd Campus in the UCG. Agus bhí aithneáithe go mar Jerry Daw for blasa na maliamh. Agus Hennig Jerry a Mahoró, agus tuir te John, you know that men can hold hands in Paris. Agus bhí sé chu jazz sin, you know. So Jimmy mar sin, agus an sin, well, níor mhair sin, agus bhí mar sé chun na hálainne, go dtí chun na níosail tír, agus níor ólam álainne sé bhí mar níor lóran na hálainne a dteanga hén le don ar bhí, Berla ar Ligalia. Agus an sin níor mar dhéirí a bheith a gobar a monarchan ar fáin mar héal, so hannig mar ráis, sa bhí an 1908 sa hén a ráis go héran agus go bar a clia agus hannig mar ráis ag tuas mín na Baltine nuair a bhí Bobby Sands ag pailmáis agus bhí sin dáthra teolos ag is cabanium go mór landal in Rosslár agus an bus nó trén na cabí a hógáil agus brataha dúcha ar fod na háte is gara bhí Hennig mar ráis hon ATO, hon HDP anu, a galáisti de Trinoja. Rodo rinjama, agus rinjama ma hoachta múnsirata, galáisti uira a Charnog Parnell. Agus vishins an special ar fad, an tahar, oh, ni hefa nominis, kibi. Agus an sin fúr, ma sin agus rinjama chastas, jagas na gaelic a gomai, agus car chastas. Agus chaith mar sial ag múnsirata, jyn sin bímar an dôl. Agus sé an dóil fáda go leor beag nach blian. Agus láhhain bhí mar rint tíle daoine le cáide a mala fib a mala clia. Agus dúach duine agus an Irish Times agus fuair siad tháinig siad fógra fáhainne bright young man, bright young person a ró chuamaithaige ar an óran, a dans óran, agus ar ró gaelic aige. So thar mar siad teatha job.
1: Job
0: a bhí an ná Cuntor Press an Ambassad Verica a Mosbridge. Agus so chuim mar stehan sin sa bhblion 1908 sa tírí agus do bhhair sin fuair an Carta Press agus ní raibh gairí fanacht níos mó an dagmann áit sa bhblion 1908 sa sé agus chuim mar ráis go Paris.
1: Chach go rá Ambassad Verica sa tír seo Harbh spéisiú le nám go háid fistriche an bresin lu tú héan an sin tréh se cinúnacht sa tuisgirt na stalcanna ócrais. Bhín tús na nachtódaí Harbh choíoch sa tír seo.
0: Agus níomháin sin ach bhí frí Americanachas an aitina na roséis siad san ag súlais.
1: Maiála an Irán agus Reagan agus.
0: Bhí sin é agus an eagla chatlacha. a vi a tiva mwyl placard

0: an táil thugann sé sin chun
1: cíín. Se dóthra
0: Tá sé go le ascatíín na ceachcha d sa géad se gat?
1: Níor hiig me se sin nathbí, bil sa agus tíon tú daoine scríbnar í dúdathe agus mar sin ag máú agus ag muíomh fiúhhain go bhfuil seharta tú má. Bhfuil isdóid go mííon seans nuair atá an tám agat. Agus bíanta am agam. Ach ní bhíon an idir sin am agam ach an idir ach mar bí mac taistil a minic sa sfeidir.
0: Táíon na taistil leat?
1: Fé an taistil anam agus sealim bíolas an galar atá na hané, but no, bíon cinda na rodí sa job a bhí agam a hátin go mórnam.
0: Tá dine eile a bhreanach ar mar chrócrí a bheith a taistil siúrí
1: seasta. Ó, tá bach chrís dí hon.
0: Agus Brannún is a réirin, ní hiag tú ráis, ní le cholatach ráis, mar tamad bóil sér a chéile níos, ní le anna chóra chlaig sí sa bóhars, mar dertú tádach a cárza agat on oldskal. Ach, dá me ha a mínú go rancach na suálgi a vannas leis a tír sean is hár mar a vínar í tasad a ar óg. Ar tíd, ar bú léirin ní sár na vísí trech bíanóchan.
1: Bóhrta. Sílim sa hén góil. Tá sem góil fáibin éga tír, go hárihe. Tíhéar, cursi tíhéar. Tá sin sa Frank Fosta, tá sin ar fud na Europa.
0: Fud a down, tá mera cofresan,
1: tia? Tá sin ar fud an eintas Europi. Ach, tá cursi wad nis fawr. I mean, tá caidin maratala, fiú oain ma ta bhíon díni a tóchan ma loyal an a freisana. Jesus, tá caidin maratala, mil ur nis fawr na mera vishid nur a vimish olg.
0: Sa cáint a rudí cosú leis an Fond Nacional, níl a gairí leis an ETS, go fólir in os gríma ó le a balasíacht an seo, tamúd fós a lárbár a cúdhá.
1: Well, a níl is aga mea, tisa a wad ní, veo tisa a wad ní svar mar la analýsi jánu a sin, mar níl me sem a hóni in seo, but ta imní áram go dárlá sér seo, ó leis aga go djokki in a party, na mian fartí sér seo li héle, agus da dárlá sér sin, in sin vea kontart sin.
0: Agus is sóhí go bíon rud go gaithe an nóra príchéile brenamachan nuair ag an súile hedí Orbán san Angóir nuair ag an stú
1: Vox
0: in Spáin, AFD san Ghearmáin nuair ag an stú Maloney in san Idáil.
1: Agus an rang?
0: Cínta, sin an rud, nuair a bhránin súr bhíl stáit an éintas Európínas, tá sais írsmuí gan stáir an láidir an sin na chúil.
1: Tó tá, agus tá se. Bála sig rud a bhain mar ealan an Spáin, nír hennig réte a bíh ar scéal
0: an
1: chogu cachacha. A riu, bhála sig agus tá se bió bahí a go fóil, agus tá díní, tá sculch sa sáhi. Freshen.
0: Agus tóhí go bíonn rud a tasa tír seo go fóil freshen sa sin agus is láirin mód fí go minic airech na dribblóidí agus mar dertú togú héin le tíf na tóran. A nád fés an tóran sin án bai dacrát sa tír seo freshen nach mai.
1: Well, brahan seo bhúr is curtorintas áram sa gur éri cum mhaith sin leis an góras tá réis a ina chéasta. Bhúr is agad, níl is agam tá dóhas, tá mis a dóhasa, tá mis a dóhasa mar ealar sin. Tá cáide agam ó chúlar díl seata. Agus sílam gúil rudaí a géirin í séfa ar bhála. Tá fáiban na mór le réte, fáiban na paramílatí bhfuil banseach le drogaí. Tá sin an hontarte. Agus tá le paramílatí. Sin smál atá ar ar an ilan go homlán sílim sa cursi drogi agus
0: Carolacht.
1: Ach, sílim ta rodi mínisfahar, ta noia, na mar ebisio le lenya drobladi.
0: Cinta. Cair ta tu tashtal go lior, bol tu skrif?
1: Ta biendini ikur ichlarim agoni skrif, agus wala sa gadniel fwydjbi, agam siam siis, agus skrifim lina, agus jarim a... Ní chun ná am agáil leis. Agus sin an cinda na fahanna go dénig mar an seo, an tám seo.
0: Na hala scríf.
1: Hag an banna le Mary O'Malley a bhil cóní arhi an Mike Cullen, agus dúrtí tór, leat, de rífara, agus síís, anla, agus scríf.
0: John Maguire an sin. Buíchas leis as a scéal a rínclam, agus le Sean O'Carroll agus Páric O'Manion as a gúna teicniúl. Go láir o mud leis a géad hóra hanta eile, an nuí dí a réin.

0: Bí Máiríní Gaire a Láire agus a léire an chlár glóra aithanta.
1: Tá dhéine ar á réiteach agat, tá tú ag gearra sé cíináamh, tá scíon iad a lámh. Agus an sin, tá duine ag an doras, tá do leanamh ag béicíil, smaoiníonn tú tuair secondam. Ach sula bhfuil deis agat do lámha a ní, tá do leanamh a bhaclann agat, do lámha ar thanla an doras, agus na bactéir nimhithe bhí a scapatha agat. Is féidir leo maraachtáil go cean léihanta, mar a stopan tú agus mar an glanan tú de réir a chéile. Cur stop leis na bactéir nimhithe bhí a sula scapan siad, glan de réir a chéile. Cuirdigh séifúd le haghaidh comhairle.
2: Má tá tú i mbun gnálacht beag, is eol duit go bhfuil rudaí ann agus smachta go doire. Mar a bunann is rudaí eile. Ach i dtaca le costais a bhainistiú, tá tacaíochtaí rialtais ann chun ceiriú leat. Is seirbhís saor in aisce í an mbun náisiúnta fiontraíochta, a fhágann go bhfuil sé níos éasca, comhairle, tacaíocht agus meántóireachta óil. Rud a cheiríonn leat costais a choneáil faoi smacht. Fáinn tacaíocht is gá do de gnálacht. Tuair cuairt ar nih.gov.ie. An mbun náisiúnta fiontar, tús foinse na tacaíochta. Tionscannamh de chuid rialtas na héireann.
3: Prífskjeltan a nuachta nisja tassirisna kenna násjúnta gus idir násjúnta á leifag mara djú alís. Dúr sa tísach Michal Martin gur desi vesa górs frívar í kennelde Mark Carney ír eirinu dál ásjá kelurianna agus na kadrif idir dálhýr í njartó. Hann ekki prívaris stjákki dýr fyrir flá klíja og skinnúri hlækjóhenn. Beg krunni vegin nisja sa tísach Michal Martin leið pleginar vara chorfi í ráði trádala idir tísach agus kennelde agus tjúr sa órad í gulatsna trínóði inni jesinn. Tá an tríseach a gagrú díineir go héin agus gá bhean dahéine a gusla an bhlach lia a tróna. Tá se fógrín ggólach technoolaach as Canada Open Text go se le chiirché duine os dú idir na hotácha an gáiligus a gorcha a seo cean trí bliana mar chuidir go 9 milliún euro tá sé a dhéanam. Dú sa tútar os farbert sansco le tairí é gur bedí na 9 múíah var ní cólacht a bhfuil gan chearú Canada a gúsaí grathe a nnéirin. Tá gáiche teachú cúg duine ag gabreacha panahéin sa tíir seo a bhharbhór sin sa mánacha a gorcha. Tá fadar ibh tucha gar am Israel gúil sa lán sa dhéanana neisceart na Libáine, agus ug siad fógus agus tá fógur tucha Jacob Gohine a scór baile imacht as agus tichéim. Ug siad a fadar ibh cé gúil sas cog a cepaí veidir a tain agus a grúpa mílatach Hezbollah. Tuairis gítir gur dúltaí vísa le gal Gomerica gur Jibril Rajoub wacht rán chomun sacar na Palestíne. Ach dú tseil sa nóchtáisi na Francach AFP gúl sa nánagal steach a Mexico le gomé sa nánagal ag Sharmas Oscala a chorna daun dír dín. Dag policy nimirke Verica ná ligi un reitur isa tamál Omar Artan is deaxan stá tientiche kegul vísagem. Jó ta udrash Verica vísi go chodzi gaibri a takachta ar an hirane chamal a lachlianu na vórne as a Tinegal agus as a gósta évar. Tuairis gytir gwaidiú rint liaróði agus brógu pelle og imróði sakir hasna nir a bísu stiach a gár agus edir malach a Kansas City. Tík tugul Bertóki fúi ngadiacht. Tá gyd chlifile veig fyrin hasna an aina Kroatia de Kedín. Agus byrin a prífskjalt a násjónt agus idir násjónt agun trása.
4: Na prífskjalt hætjuleg tásjart sa tuaskjart a leu ig mæra di andan. Hann ik leidu ur lín na nahar av jör listi fihiv a nahar lan litur kanning la mi der er in jálda sér stjörn i jón hirsten nesjön tam hana karile. Trífili eid, tríhid sjart was a trí a hór sjaktra av jör listi fihiv sa nahar lan ar vi svoj hært leidu o trífili eid séhid sjart was a ní ar vi revision. Trífili séhid kiga sa hí nahar kóni av jör listi fihiv sa nahar lan i mín na beltinje leidu o Hrívíle séchéad art was a chi nahar an vi revision. Tá rawa hórtsi gerdi na kondai dan phobl a vera nörgjal madur la kamskim a tais a kantar boncha la kólagt fón ságlwishti. In sin kamskim ta laskanya a harishkind la huas gredu yenu ar fón ságlwishti eti njertar ola son phobl lesha laskanya el chamai la kikiat. Kurin na gerdi gifnya dan phobl gan ola sparsan ta hórts haraguhan gus gan kódna na pasokil a rant. Dira Cóilar Condé, Michael Chala McGillaspic, gur policy hin realty si skinti leis na skálta a te an ridj sa Condé seo. Ta skálin trug a skál na nuhurú la dridj ag djerú na mísa. Dira Cóilar McGillaspic, gul jacarach di mórig díni, tíche hógal si gantra ha tuache, gul a dénrig chichimins na cantrishin, agus gul drochen chyrig seo ir hengrif skálta ha. Capu Banas a lanering war mar uachtar an ar chomun Jelena Mann in Illinois Verica. Ta Carolan Gallagher ear scholar da chod ag arm scolbic germada ering war ar a chyd van a seirin a Capu sa fós seo. Ta Duchlan na grúacha garam ar siúl a nhú la harigad a waliú da charanach di éagsile. Tiroha kilomadar ar fad a taes a Duchlan a hasiin na malin a finne a hen frígin édain agus a chreicnian in rim na rôn. Tá gairdí na condaig malú da loch tachiaach da ar an pelle na condaig a bhé leher ag pár cheanfa cúil bela fé luaniu dan chluiche idir dún an ngál agus cárcaí a mauta dóá da chréf pelle na héran agus tá siad ag malú dan phobl pár cael gafragra sa wála na nacin na pairce. Bé gairdí gus muirar dúal gus a nyúgus malún siad dan phobl clíla cóla gus tróraha a hogtar dífa. Cúr túús leis a chluiche ar a trí chloganiu agus bé tractarat ar a chluiche la clinstin in seor RT I radio na gaeltachta. Agus imrahar in chyd wawta da chreif hynsar pelle ban na hir in niu agus bai foran ban gwn ang alig imrach in yedin foran wale clia. Imrahar a cliche ar fark farnel bale clia ir a triachlog agus bai tractarat ir a cliche la clinstin in siar RTE radio na gaeltachta fasta. Agus ta foran ban fwy fihe gwn ang al frid gaji creif na hirin in ye yamua ar urn hirón y greif pelle fwy fihe olu y gondai ar mana tranon in ye lish an sgór cwigaj in yedin hín y ceher jig. Sinawal un tuishgard.
5: Príf sgelt an iarhair a leafag mar a bríd ní chúlan. Becriniu paibli yng ngui sála y gundai wio trinona nio fwy'n vorbrist a bárti ag a gólacht RWE Renewables Ireland la felim mulsa gwyche a hógal ar mwynhwór a gantar irish. Tá RWE Renewables Ireland gira felim gwyche hógal 1 kilometr dzeg siro fannach ar irish agus 7 kilometr o hua gwy sála. Tríking déag bhfuil sa goiche sus le 18 méadar a airde tá bertaí ag go gcólacht a thógeal agus ag cena chlog a bheith sa cruniú san Eris Coast Hotel in ní sála. Tán cuirlar Condé Jerry King chéise bheith deangaile inealtóirí go chud na cuirlar Condé faoi staid a droid ar bhuathar na scrathóg an ghabhlán head. Tseachtaí le fios gan cuirlar King in nánó na nníreachtaí tar bun chuí chur ar a droid. Na chuirlas fós cean nuair imeis a sách sábhailte an bóthar oscailt gan phobal a ríist. Cé go dtéann an cuirlar King gúil aistear breise a chur ar bhaintear na háite úsáideann san bóthar le gáil gan chlochan agus gan chaisil. Deir sé gur tábhachtaí sábhailteach na Nina na Ashtir Breshe. The recorder King, which I guess they get in Hesha a Harns and was like the Hingle Tory, he reached the Tacht and Jahogan, a soul is a hirter rater, Hushkipis is faded. Beramala rins leasihe one racht agus struktúr rilihe a chumun tracht a la chunamara, a crinu king lian an a hagrachta an visha. Cúr an coiste na Máltaí seo is cúr a chruinnithe sa go íosca mén cumann an an réimse níos linne tionscnuibh agus cúrmaí a lámh seáil. Ní liosca éirin an an dáta na fiúans blian a thuairt gan uair i bhaisteo for chóras ceart séarachais i mála

Chuch na rún. Ní ra go agra a go betecht an seo ach gúil si leacaí ar choras nó arbert a gloch na rún, agus gúiltir a scrúdú áit nó le hín choras chorála séarchais. Dógur a cólach technólachta as Canada Open Text in Iov, gúil si le chirichéad duine ostú idir na hunadatá go bangáilis a gorcha as seo go cean trí bliana, mar chuidig an na neistiocht 100 milliún euro a tá sé dhéanas na cólachtaí. Sacréide bé Páraic O'Brien, Páraic Cholín-Huartín Rua as Lochanéir a Gilchéarán, go háras ach tóra í Wallód a Gárna, ó leabharthaise cúg dí leabharthaise seacht trúna na Nuamh, is tuairir a chorpa seacha sépal Gilchéarán in na dhé sin. Léir eftir na sacréide a hóigi hí nach

0: Liv a gifni hulvan. Hamwinu fachta e club sati eskerich da gugan barra on glor ischki dudra sha tulach and survey echo lich de yenav ed loch gugan barra agus frostra ischkach a wind on loch sna shachtani machroin. Begin obed mar chud de flannies lenich and dulling leklish of osra a hoi dolle maids the loch leblienta biogan oas. Dedin club sati eskerich da gulche mar aimako kaidon an ischke agus an vexulach de ausu as kanilach an isvar a wind macht an vikraan gugusach a vien le fishkin sa loch. A co-called the Hood Nation Entahe and New Hour Ledian Eid, Dirt and Shenadod, Laura Harmon, O Valavorne, Gulgala Nismo Takiyachti, the Rina Fimi Hummus, Nadin, Dirtchi Gulgir Gala Hikiach Nisvarch, and Carola Dina Fimi Hummus, Lishna Kostish Visha, Vin Arha, Axgulbakana Fosrimish Anchadina Fimi Hummus, Madele Hidachas, Fostiach, Kurm Santa Tihirt, Agas Idagir Portalakas, the sale publi. Hakkoordig aan publiek, no schulde koorle kunt hij harken, maar goed al vuur strategisch, eigenlijk dat no dan kunt hij, als hij een koorle eigenlijk toerde me of winter dan kunt hij, of groepie publiek, als zo agriertie, voor hoe hij eigenlijk de harken, van ik een koorle kan askelte die ene en schelde afhit de weg. Agus sacar is sacar de nish, sacar is sacar de John O'Mahony o Fossa ir agarhóid nuachtán an Kingdom i Gílárne, bei fyr a hódh a mádach a dictóid a bhí hé i Gílárne o na láhúr tisha tí go dí na sé a chlog, a seo fyr a chorp go dí ard aglis fwyde madan de luain i de de a chlog ar madan, agus lé fyr afrin na sacar de i de láhúr tisha de, cream fyr a chorp John O'Mahony go prívádach a grimatóid an ilán i rín a skidig i de dó a chlog, madan a chéla Geraldine a nian a yahád a hiúr de fyr agus gail dela da. Agus a dede tuareg fuidin amána minúd charquí aig at hubardáin ag glithe canis lechianis na héidin, tas nóig an clithe son i bárc na ngáil in limnach at a dóchlog, beg maná na riachta as bailinov agus iadig tuart aig at fná chíl dara bárcí chan lei at an rohad nó, agus tas nóig an clithe son at a tíachlog, dídi an glán in a yegson, dír glán na yegson turfer fuidin sín sér caidin na riachta aig at chíl dara, agus beg an clithe son tas nó at a lehortisha cúig, i bárcí achard i bárc loiga tuareg maná Nanisha aigid charkig ed a lehu tisha shacht ag spektorski biola klas en clehi sun ed RT Radio na Gaelta binagaif prish gaelta and deshkert.
1: Déile ta ifa agus in sin aimsir don na seá bra tirim gréine i mór an cholaicheard inniuh cis múta go chuge ala mar a dute beg an báistín sin ó am go chéile. I de 3 agus 6 Celsius a bheith sa teochta i gúgi ala agus chonacht agus idir 6 agus 8 agus 5 Celsius a bheith sa teochta i gúgi láin agus na mún. In nacht tá salachar báistí gealta i gúge ala ach dina si ichi herim a chollichantar ala. Idir 8 agus 8 Celsius a bheith sa teocht. Agus leisin a lach déisachta, sin bhfuil go chuirsaí nuíochta agus aimsire in seo ar RTE Radio na Gaeltachta go mbeidh sin héanachlog. Tá sé éanú mé dé go léanais hís bhean lí a lach déisachta ó dhéas linnis gon chéad chláir eile. Tá agus rá an taharan, chá chur a láthair ag idéil ní labhaid.

Fáteróibh go léir go tágus rá an taan. Lá íhan déine ansa i mar an gáil buchas le dia agus betalih asá duna dechanna dó inniuh le ceol agus áráin ó chuig go mún agus ó chartan mhórtha na léon si. Nis ham in éanaar inniuh mar sin bíí chum ar an déags nó riomfost a bháin. Ní féidir le méachleach a ragart ach beg na héine i g gartaréis déarn se chuin. Is féh choisteach ar na dúisina asa duna héan a chlog inniuh agus déanana don paracon son i rinne nuachta agus beg ceol agus áráin an sonna gon chomáile éon iirtas sa tarna chud don gláir. Mar sin text nó riomfost a bháin níl gglaachna nó an WhatsApp a gom inniuh. Ní gádaí bhachan seannachil sa siochnú chun sean sa bheith goibh ceanantas na dúisina a bhhaachtaint. An rud a scríonn an púca, cean rud eile.

0: Bíon an púca críochnaíigh é sin. Tá darabhán lechia dioró de olmharga spéir I bhórráin sa dagan lebochtint agus armachas a má bhhachas lemhaintear bhórráin a san. Tá an leabhar up the field and over the bar le Carlo Flaherta an leabhar siamas ó muirtaigh an spalpín fánach le mí háló sé agus an leabhar de spai an de snog le Páidir Go Nialagán lebochtint. Mar sin críochnaíigh an seanacailta an rud a scéan an púca Kenrod is féad libh téigh sa heola leis a bhreagra de ainm agus de heola go cúig a haon a cúig a cúig a tí. Más ó chuigdíobh seol téigh go hochta ceir a lé a hochta hocht ach RNAG a bheith i gceann nitricha ag tús de heachtaireachta agus is féidir riamhfas de heola go tá ag RTE.ie. Nuair speigarm é sin a bhearú díobh cúplabáta ruthe chláir is tucha mar ní bhíon na haon a géisteacht ó thús ach im éanar inmh mar sin ní féidir éanchla Éanchlaach a dhéanamh agus féidirlibh téigh sa heola le éan iartas nó le freagra na ceiste. Cúig a haon a cúig a cúig a tí máth iartas a gcuibh de éine agus an seannach le háil le críochnú a réisna an rud a scéan an púca cénrad bigi chum. Nis, dín gartlan den giad árán in nuv agus beg rugata valin an ául ar siúl a mordach. Aim sir anarúnach chig a bachas le dia. Seo chuibh taig grumal le árán valin an ául.
1: A vir a chorcaine Tá balda an áu Nis a ganúr na dine Vina balle he aún

beg féidir ciúil eile úntach ar siúil a nán gar a bháin an giaín se chuin an 16ú ládíag go dtí nánach an taanú lá fihead agus é agrathe ag an ggéúir dunacha gaf agus bhí dunacha anna lethúd linan sa radio agus tichéadí tu a geadúin de Cherish the Ladies agus dá grúpa hénig Danú agus be siad san lebuachtant ar an céóheas dé a luúin is dé máórta dearhan hís chan peide a chuirta machanmh ach tuis go bhfuid ménartá sé níos fearraí a chiimead breá sin plí. Mar sin bigí géiste lei céóheas a tatan se chuin agus beg de a goh tichéadí don féle túúnfest a bhuachtant. Ach éistómí leis an grúpa Danú inis chun blaise don gaiidáin a bheith ag an féle san túúnfest a chlás. Tí riad a bheith chu dúin de garsún who beat his father, Sean McGuire's agus Jimmy Kelly's a bheith aguin iniag an cean áirithe sa an tauránsa fiach a bhadra rua. Danú.

0: Eileen ní chearna an san le a chrimin down dílis. Se an seanachal a hálaigh siach nú ná an rud a scúin an púca, Kenrod agus bígí a chúm a sa díana a héan a chlog inniuf le fragrí agus díana an tarach an san nuair bheith an nuacht ar an éir agus tí cín de láurtha le buacht an tinniuf chomá le darabháin lechiad euro de olvar agus spár i bhóráin is fidlibh an fragra do enim agus de chiola a chur chúm i déag go cúig a héan a cúig a cúig a tí nu ar a riafost tau ag RTE.ie. Ha teachtaracht an sa Ard lá cos lí go naidí á le corcaig ó thuig inniuh agus leis na fórne ag súla an deide seachtain sa scoile se gaid agus hagan sé sin ó cheáin ó lí gur maithagatsa a cheáin agus cad a bheith a gan inis bhfuil beag tafad a gcoin ó scoil smurbhaic na bliana 90 an ócha haon ag an tamalín go muir seo cuin agus de fáin ó cuanaig a bheith le clás le corn fuipa breamaidach ach raim níos sias siar sa chartlan ar dúis tafad a dinach a dárna chrúdjar lán Jolín na bliana 1988. Seola na ngána aga Liam Ómaian Lí agus beg Liam sáte ag glabhach nef insin im lea clia a nocht. Nadar valéan tiché adhí fóca ach biú fisrú a dhéanamh mahantif im lea clia. Seachuif Liam Ómaian Lí le Seola na ngána tafad a dinach a dich rúdjar in 1988.
1: Tach dôn o chyli siog o hwyd nach te cedyn. Casol.

go híhann ar fad an grúpa cuaas an son leis an leach beag. Díor had bad a bháin e le, stoch go bhfuil an sibh clipithe féin drása, ach an seanachal clipithe gom, an seanachal a hálaig criachtú ná an rada scíon an púca Cian Rod. Bí chúm ar an déx is fé liv. Téag sa hiola de sa vragrad a enam agus sa hiola go cúig a hean a cúig a cúig a tí nú siol riafast go tau ag rti.ie. Bí chúm a sa dina hean a chlog ma sfeidlif an seanachal

Go hívin fad main na cra a bhí an son agus a hunkel Donald Clancy agus háfart a bhí a coadúin Down the Back Lane agus Sean Hubbard-Arden agus beg Donald Clancy ar státe ag a Tunefest Rán Garavan d'ar dhín se chuin é hén agus Rory Makeham ar a hocht a chlog agus a stíl fénig gan daut agus na hauráin a bhíach ag a nahracha Liam Clancy agus Tammy Makeham a bheg leclos mar chud an íhe son agus bú Iad a bhaintimach ceol agus áráin íomhan acu. Se betsa thar neislibh tééis na nuachta le a thuile ceol agus áráin agus anna bhhaigchas na teachtaireachtaí agus teachtaireacht eile take ó ééis deúr agus iad aráin am gana bheith uaignach mar stocha chu se fénig lum agus has san fír. Nís go dtí go mé míid le chéad a rééis tééis na nuachta éistóméid le páirt le ghafhart ó Sean Ryan. Páirtaí chochláin agus the frost is all over. Buchas le díam. Ba míid le chéad a rééis tééis na nuachta.

0: Tá dinéir á réiteach agat, tá tú ag gearra si cíámh, tá scíon i do láh. Agus an sin, tá duine ag an doras, tá do leanamh ag béiciúil, smaoíonn tú tuair secondam. Ach sula bhfuil deis agat do láh a ní, tá do leanamh do bhaclan agat, do láh ar thánla an doras, agus na bactéir nimhithe bhí a scaipeacha agat. Is féidir leo maireachtáil go cean léihanta, mar a stopan tú agus mar an glanan tú de réir a chéile. Cur stop leis na bactéir nimhithe bhí a sula scaipeann siad, glan de réir a chéile. Cuairdigh Seafood le haghaidh comhairle.
1: Is brálin ar fad cumarsáidí dhéanamh, ach le níos mó bailí ná riamh chun é a dhéanamh tá sé ná na bheith marúlach. Scatí tá sé ar nós teanga eile ar fad. Is muide comreg, rialtóir neamhspleách cumarsáidí na hÉireann do sheirbhísí fón póca agus leathanbhanda. Tá tacaíocht agin ar líne agus i gcás deacrachtaí is féidir linn cabhrú leat ceisteanna a réiteach le do sholáthraí. Nuair atá trórig taistáil le cumarsáid, curtha muide ar a mothar ceartú.
2: Díagáid, comreg anseo, chun is gur féidir liom cabhrú leat.
1: Téchuid comreg.ie
0: Tán réalta sa géirí buchtanach leanaí a laidú agus tacaíocht freise a thuir a chaileg ar incomísial. Tá cóirlaúchán ar siúil maidir le luntas nua seachtainúla chur a fáil ar bhór an tuchar lin a bhreatha, chun tacú le teileg ar incomísial a bhfuil leanaí acu. Tamad ag ghlacha le moltaí freisin faoi athraithe a déad fia dhéanamh ar íciochtaí lasa do chuoine atá ag lura gaibre. Le cíntú go bhfuil siad níos salúpa agus gur fiúan obair a dhéanann tú i gcónaí. Is féidir le do chuid tuairimí dul a gcionn ar an obair thábhachtach seo. Fálam níos mó agus rinn do chuid tuairimí roimh an dara lá déag de bhí an bheithamh ag gov.ie /achoru mun chóras lasa ar na thuair tugad ag an Ryan Cuimirce Socially.
3: Tá sibh géisteacht le RTÉ Radio na Gaeltachta.
4: Anuíocht ag a híonna tá sílis na scéalta náisiúnta agus idir náisiúnta a léamhaigh mar is uális. Tá cruinniú go tíiseach Michael Martin le príomhhaire Canada Mark Carney a bhuirigh na bhriúiltas fi láthair. Ina dhé seo tuchan príomhhaire go dtí coláiste na tríóide agus ba seag daine ar stáit a gcuislan bhloch lia tróna. Tá an príomhhaire ar cuairs ghá lá ar a tír seo. Tá méid trádála tá a dhéanana idir tír seo agus Canada ardaí beag nach 9 milliún euro go dtí 2 milliún le 10 mbliana. Agus dúirt sa taoiseach Michael Martin gur deise bheith sa gcuairt i phríomhhaire Carney ceiliúraíonna agus na caidreamh idir a dáthír i neartó. Teora an príomhhaire cuairt ar a thagóir i gcondá bhí ómáireach áit ar rugú hanhaintir agus cas se leis an nuachtarán Catherine Connolly gar na mart. Déadach mar agus síochanna bheith dionta idir Amerika agus na Irán tí bhuiste go chéirúir fiad dá le príomhhaire na Pacistáine Shehbaz Sharif tá an Pacistán i dtíana adrascána idir dá thír. Agus príomhhaire le fios gúil socraí gáineanna le go bhéitear chuaon tú síochanna hínú go leictrónach agus amach tuile cruinnitheáin an tsin an teachtain seo thugain. Dúirt na húdra sa Libán go ndearna Israel ionsaithe in neascar na tíre maidin. Tá garam Israel fógur roimhe sin go dhaoine a scór baile imeacht as a go tithe. Tá se fógraíonn golach technólach as Canada Open Text go te le chiriché duile ostú idir na honnaitecha ba gáile agus a gorcha a seo go cean trí bliana mar chuid go neisteocht 2 milliún euro atá sé a dhéana. Dúirt sa tuadar as Farber Tionscoil gur bad éon na neisteocht as Móiria mar ina cólach do bhfuil gan chearú Canada a gúrsaí graithe a nnéirin. Tá gáchéad seachta cúg duine i gabreacha bun se hanahéin ar bhar war sin sa mannacha a gorcha. Bei telefonscéilte ar nuocht a nníorid. Tuair is cítear gur dúltaí vísa le gáil go Amerika gur Jibri Rajub uachtarán chumann sacar na Palestíne. Ach dúirt sé leis an nuachtáis na Francach AFP gúil se nán gáil isteach go Mexico le go mar se nán a bheidh Seamus Oscaile Chorna Down d'ar daon. Dag policy in Nimerka Verika nár ligiún réitúr as a tamál ó mar ar tán is deachsans tíd cé gúil vísa Jóta údrás Verika vísi go chodzi gaibrihi takachta órna na Oran na Hirána, chumála loch leanúna na fórna as an Tenegál agus as a gósta éhaid. Tuair is cítar go gaidú rinnt liaródi agus bróga pelle o imrúi sacar hasna na rib siúste a gár agus idir meach go Kansas City. Tíag trúgul Bertóki fwy ngádiacht. Tá géad chlifele bheith fórin hasna na ina Croatia dia cédín. Tá sé fógraí in Aontas Eorpa go sé le leanach le caintean leis an Ucrain de alóin faoi bháilach do thuairscóp san Aontas. Rinne iar phríomhhaire na Hungáire Viktor Orbán vítear na cruinnithe ach tá deire chur le ag an Hungáir leis a vítear ó chuirú an príomhhaire as FA san Alltáchán san Oibreán. Doro Rotis Deshon Totran Erholen Horpa Antonio Costa Angs Othran Commission Orpe Ursula von der Leyen which has sucked in the Bill Stout Tosa Horadish Lishanidir Vartik Lishan Ukraine Dors Othran Selinski in the Ukraine with a tear of Cushion Teen Exeganom Kena a Cushions in the Horpa Be Okaz and Mala Eag on the Hildaranyov, La Comorina, and one of Juan Widia, it's three score Blenochen. She in Tour Concilio Fitzgerald, and one of Nights, and Lenny Dick Shaska Shea, Legaviti Kunachred Falgorina, Tatuki Gonol, Gogrogi, Noga Cherochas. Tana Decobinish Freshin, Nalia, Elimlech, Agurka, Agzanur Kintra. A Washington Verica to Anima Northron Donald Trump went to Northgun Kennedy Center. I mean, a Nolik vote a question to run the nights, Agus would a talk on Trump and the Harlechid, Gunnar of Hintanim, who did the Donald J. Trump and the John F. Kennedy Memorial Center for the Performing Arts. At a brief course to Israel Nish, Nachra Cad and Tanim Aro, Gurus 8 Gohid Hachna Kogala. Who's been in the skill to Noshwantuk is in Noshwantuk and Trosha.
5: In oiag daetru ilig tashart sa tuashgar taliew ig maira di anlin. Hannig leidu ar lina nohar av yr listi fihiv an nohar lan litur canning la mi dar eir an yolish is journey on chishtia nashanta am chara canna korile. Tri bili eig, tri hed shartwa sa tri ohor shachtra av yr listi fihiv sa nohar lan ar avi swai hart. Leidu o tri bili eig, she hed shartwa sa li ar avi revision. Trivile shehid kiga sihin or konia violisti fehevs in Norlan, emina beltinye. Ledu o trivile shehid artwa sihin ohar evi revision. Vinlista fehev a bow ranag kardoliat in the Horlanye, etro mile shat gate nasa quig dinye, eg fanat er hunye in visoi hart dar eir naviguri. Tarawa horcha gardi na condai don fubble a vera nergel modula camshgim at a sechanter bonchella colat phone solveste. Insan camshgim talaskinye a harishkinj la huas gredu yanuar phone solveste etchin yarter allus on fubble lishan laskinye el chamaila hikiat. Kurin the gardi givnye don fubble gan allus parson ta horch haranguhan egis gan codne na pasokil arant. Mavi nauris vi camshgim yarter a fubble chagwala yan. Lena Golat phone sogluish to hain, Kamailish and Wank agus na Gardi. Jericola Torlar Comdai Michael Halla Mikilaspec, Gur Policy and Realtish is Kinti Lish Niskalta tan Reg Sakomdai Shaw. Taskal Intre, Agaskal Nuhuru Ladridge Igeru Namise. Jericolar Mikilaspec, Gul Jakara Dimorig Dini, Tiha Hogal, Gigantra Hatuahe, Gul Denrig Chichim and Snakantershin, Agaskul Draw Hinkirig Shaw at Hingriv Skaltaha. Bachart gedotin realtis costing specialty da skalta gailtakta a durch a kolar makilaspik. Capu banna salan eding warmer uachteran ar chumann jilina man in Illinois verica. Ta Carolan Gallagher ear scholare da chudgarm skalvik germade eding ward ar a chid banna seirin a capu sa fascia. A rechus ar na meng hoshalta durch pobl na scholar gul shud harva brodl lisa chud eachti agus gri shud gachrehari in a huachteran act. Ta duchlan na gruacha garamar siúla nhú la harigad da waliú da chatanachtí égsile. Tríacha kilomadar ar fáda ta sa duchlan a hasin a mola na finne a hann frídja nédang agus a chríachnian in rim na rón. Ta ní smóna tríche dinne párcha sa duchlan agus ta ní smóna milion euro baliú da chatanachtí égsile a chrú túus le sin ócaid ní smóna fíche blianna hann. Ta gairdi na condaig malu da loc tachiach da irin pelin na condaig vi loher ig perchian vi cúl bala fe lua anu dan chliche idir dún ang alagas carci am au ta doa da chreif pelin na heram agus ta siadag malu dan phobl parcal ga fregra sa walin na nacin na perche. Be gairdi gus muir ar duelgas anu agus malin siad dan phobl clila corlia gus troraha a hoctar dífa. Cwrdd tŵs leis y chlyche ar y tri chlog yn yw agos bai tractorat ar y chlyche la clynsion yn sio ar RTE Radio na gailtacta. Agos ymrach ar yn chyd wawta da chref hyn siar pel y ban na hyr yn y nhw agos bai fforyn ban gwyn yng Ngalig ymwrch yn edyn fforyn waliclia. Ymrach ar y chlyche ar ffarc ffarnel waliclia ar y tri chlog agos bai tractorat ar yn chlyche la clynsion yn sio ar RTE Radio na gailtacta fosta. Agos ta fforyn ban fwy fihu gwyn yng Ngal ffrid gyd i cref na hyr yn Yn ei amwyr ar yn hiron y greif pelau fwy ffichio olw y gondau ar manna trenon yn ei lysian sgôr cwigydau yn edyn hyn y cehyr jeg. Agos lysian, sy'n awal o'n twysgart.
6: Nocht in your hood, I live egg mother breeds, ni hulan, beg crinu pibli in the sole, a gunde we outro known in yelf in Verbers taparti, egg golocht, RWE Renewables Ireland. Le film, multiguche, a hogel and a mun war against her Irish. The RWE Renewables Ireland, a gara film, guche, a hogel and kilometer deer, sheer o vanacher Irish. Agus cherry kilometer o hua, guri sole. Tríking déag bhúl te goiché sos le céad 8 médr ar airde tá bairtí ag a gólacht a hógeal. Tá rins coistí gus cúlarí átúla hís lartamach 9 na forbartha, e dair go gudu se as go mór gwíntir na háte agus gan tírach. Deisio tás a grinú paibli, cad a húrt go ghíne tíle ólis alfín Verbert agus a gud tuairimi a húrt a dóru. Sig a cad a chlog a vís a grinú san Eris Coast Hotel in Lí Sále. Tán cúrlir cundé Jerry King heis a bheith zangwala ingil tóri go chud na cúrlir cundé fwi stáid a drahid ar wóhar na scrahog a ngáulan head. Tá sé tuchéile fios gon chóirlar King in naó na nníreachtaí tar bun chuí chuir ar a dreihead, nach bhfuil is fós cin nuin mé sé sáchtáhailte an bothir oscailt gon phobal a ríist. Cé go dtí na chóirlar King bhfuil eistir breise gá chur ar mhaointe na háite úsáidún sa bothir le gáil gon chluchan agus gon chaisiúil, deir sé gur tábhachtaí sáhailteach na naine na eistir breise. Deir a chóirlar King gúil sé geistige an chiste a tharraint in nuas ag an hingaltóirí i ríis de teacht an seothagan, a súlas a thiocht ar réiteach chuis cipuis is féidir. Ber mála rinnt leasaithe ar bhúnreacht is ar struchtúr réalaithe chum an trochta le Chonamara ag cruinniú cin mbliana na heagraachta an mhí seo. Chuir an coiste na moltaí seo os cuair a chruinnithe sa gcíos go mbeadh an cumann an an réimse níos léine tionscnamh agus cuarmaí lámh seáil. Tá feachta sí ar bhaithe le breis éascaíochta sa góras pleanála go na mara, chumála iarrachtaí ar bhaithe leis na bóirí ausú, a meas na nábhar tá dúsí go láidir ag go mbun tráchtála le cúpla bliain. Tá príomhhaim nach Lonaimsere go bar ina seacup freisin agus a córáití ar siúl faoi bhunú éanaid i thiúrach teis go chuoine agus oibrí na gar gohaile, fiú má tá siad fostaí ag cólachtaí i tíre thar lear. Níliss géan an an dáta na fiú an blian a thuirt go nuair i bheisteo for córas ceart séirechais i máalachloch na rún. Ní a gur agra go beteachtain seo ach gúil séad leacaí ar chóras nó orbert a gloch na rún, agus gúil tar scrúdú áiti nó le an chóras córala séirechais. Tictar gur a ceann hiar a tráidhaile tan síomh ar intinna gisce éan na níis. Seacht mlíon ócha na tosí bheith na hiarachtaí as anú chuí cheart a chuir ar chóras séirechais chloch na rún, agus a gú cead go scéire na sealbhógail ar fís a talún ar imil head trádhaile. Ach tá gú dúchlan cuairte go nníirecht sin is bhí nead maile a baint le sin agus gur thocra isce éan a gháil sa tóir ar láthair eile gon chóras córala. Tena séirechas as a góras atá an le beag nach céad blian amach tíireach ó gún chloch na rún i trí áit ar fud a tráidhaile. Bhí chéad a ghasúr is trí fiad as sé bhunscoil ag ceantar Phlantáin go Chonamara láir. Páirteach sa góras tacaíocht a Gaeilge ar a Dr. Buddies le ling na scoilbhliana bheits a críochnú go lua. Rinneadh ceiliúra ar a nníorach sin ag ócáid.

0: nó nimir ceoch gána le coppla lá. Ar is céim ggéalchara go chuoine fásta an choras takeach de teangar i Dr. Budís na gaalge bunaí, agus ceaptar gúil buntaistí ar le a bain leis scolaní a bhfuil gasúr ón Ucrain i freistal arab. Bhí sport síimpsíocht agus fésta ag na Budís óga an nunad na nimir ceoch a lehana, agus chur gasúr bunscoile aine ar chéile ag an ócáid. Tá fáilte chur go teachta dálaga ina fáil in gáilí hir John Connolly roibhin scéala, gúil cead tucaí ag an aire iompair Dara O'Brien, an pinte na ardú go iar oibríe chóras iompair na héireann, an CIA. Tá pinte na n'oibríe fanta mar a chéile le 8 milliona déag, nuair a cúrú stop leis an ardú a 2008 mar gheall ar ngéirchéim airgeadais. Cúrú tús le féle cheola chlochain i réid agus leana na himochtaí a rá ar fendir seachtainine. Seo an stríú bliana sa chéile ag bhéle se sa glochan agus teag an daine as cholacharneol gan tír go nnéile. Is a bar tuspanta se chlochain na bhín sa chuid is smóga na himochtaí agus be ceoltarí móra le rá ar nó Scarrett McCarthy, Mark McCabe agus Nathan Carter chumá le neartha le sa glochan i d deidir seachtain seo go nnéile. Sé Mark McCabe a bheits an na nacht agus be Nathan Carter an a mádach. Tá féle na mádar a smuca de a seachtain seo tá ó nnéile le gealta glótaí be agus móra ag go dó agus be rosaí na gorachá na mádach chumá leis na gealta go na báidhra agus na leabhaid. Dógur a cólach technolachtas Canada Open Text rinne gúil siad le chiché duine osú idir na thunaid tá go bangáil is a gorcha as seo go cean trí bliana, mar chuide go neisteocht 100 milliún euro se d dhéanas na cólachtaí. Stíri ar bhainistiú sunraí agus a dargaí slándal a ríomhreaachta go chuide smú a bhíns Open Text. Socrí a socrí de bé Páric O'Brien, Páric Cholín Mhairtín Rua, as loch conéir a gil chiarain gá hóra deachtóra í Wallow de Gárna, ó leabhar hís a cúg go dtí leabhar hís a seacht trí nóna nia, agus tuairar a chorpas sin isteach a sépal chil chiarain. Léar aifrin na socrí de ghóigi hínach lag amárach agus cúrnaí sinna i rilli chil chiarain. Baintrach a bhí an mar an ceharinín, Bert Wack, cehar trafar, trúr drahar, garchlán scéalta eile leis. Agus leis sin sin bhfuil ón iarthar go tráthnóna.
1: Príomh scéalt an deiscirt á léamh ag íomhan na húlmháin. Tá maoinú feachta club slat iascaireachta go gan bara ón gláir iscí dúdrá seo tiúla chun survé ecolíochta a dhéanamh i loch thú gan bara agus fástar iscach a bhaint ón loch sna seachtainí amach roin. Beg an obaid mar chud de phlean níos leithne chun dul an ngleic leis an bhásra thag dul a méid sa loch le blianta beag an uas. Deid an club slat iascaireachta go bhfuil sé mar aimeacha caidán in isce agus an bheith ag súlacht a ausú agus cunílacha níos fear a bhaint mar nach bhfuil gá le níos mó takeíochta do chuoine fi mí chumas in éan. Dúirtí gúil géá le hiíocht níos fear an carúla daoine fi mí chumas leis na costais fiise a bhíon ortha. Dúirtí chumá ghfuil bacchan na fósúirmis annacha daoine fao mí chumas mar le hedachas fostaíoch cuarmsláinte tuíocht agus iad ag ar i ggéirigh páirteachlachas asil poblí as gofuil gá le hiig níomh chun dolingnec le seo a d'ir si. Tá cóirlach an poblí nóisiúlta ag cóirla chunta chorcaí mar chud dulbhú stratéisiach, stratéis aireachta nó don chunta é. Tá cóirla ag leirg tuairimí ó bhainte don chunta é ó grúpaí pobl agus ó agraíochtaí faoi thoghaí aireachta chorcaí. Leacaigh an stratéis amach na tosaíochtaí a bheith ann mar le haireacht an chunta é a chosint agus a chur chun cín. Is féidir páirt a ghlacha sa cóirlachán tí Survé ar líne a líanaisteach nó aineacht scífa a chur dín gcóirla. Fannig an cóirlachán oscailte go dín íine an séús lás féthe de bheithamh. Beg tá spántas a léana le feiscint in ionad a bhlascaiad nó chuoin ón lá in Nova Dáig agus an spiúcá leis nó airgad a bhaliú do bharnéalach bhealan na téirigh Pat Lawless a bheith ag tuairt fé Ross an Golden Globe don dara bauta mí meanfóid se chuin. Bhí sé páirteach sa Ross i 2022 go dtí go mis fearas féinstúra an bhád Green Rebel as bhí iad aidí as téis do bheith breis is chámhí a thuairt ar an bharige ina aonair. Beg PC a léana ar tá spáint le cneach san ionad pictúrí leis na hallín Tóidí Artúla an ina chiáin a nóir O'Neill agus mórán eile. Beg an seola ifigiúil ar siúil ar le chuirte se chuig agus an taspántas féin oscailte go dtíon tochtú lá diaag den bhí se chuin.

0: alin tots canal clutach o chur coine cur a sehit is dianí eit ardon idirnáisiúnta an bhí seo i mór haspontas i Boris. Tá a spont d'ar tedal Earthbound le Claire Langan o chahet scalabín ar siúl i Centre Cultural Ilandé i grú lár na cahraach onad a osglaíoch i ghávíle sa dó chun cultúr co-aim siúr na héidin a chur chun cín sa rank. Saolíon an scanán an daon mar bheach tseis aier ís eile. Ba í cóla alíon na héidin a bhuínig Earthbound le takeíocht farbrathe o Screen Ireland. Agus socar a socar dinis. Socar a socar de John O'Mahony o fossa ír agarhód nóch dán an Kingdom i Gílárne, befer a hódav a mádach a dictóda vi hei i Gílárne o na lehúrti sa tí codí na sé a chlog. A siófar a chorp codí ord aglis vude madin de luain ed a deh chlog ar madin agus leifar afrin na socar de ed a lehúrti sa de. Cremfar corp John O'Mahony go prívádach a grimitóod an a lán a rín a skidig ed a dó a chlog. Madin na chéile Geraldine a nian a yehó Hard a sure defair agus gwelt eleda. Agus a deda tuirig fudan amána minúd chur cuí aig at Hobardorn i gluhe lechianis na héidan tos nó ag an cluhison i Bárc na Ngael i limnach ar a dóachlog beg mná na riachta a spále nuf agus iadag tuirt aig at fná chíl dara i Bárcí chun lei ar a drohad nó tos nó ag an cluhison ar a tíachlog díach glán in na yigsan tuirig fudan sín sir caidin na riachta aig at chíl dara beg an cluhison na tos nú ar a lehúrte se cuig agus i Bárcí archard i Bárc Lárge tuirig mná na né se aig ar chorcaig ar a lehúirte se seacht beag tuairiscí bio le clos ar na cluichí seo ar RTÉ Radio na Gaeltachta agus ní thosnóigh an tafrin na sapail na bhain sin i maile nár téir go dtí na haoine go chlog maid na mádach beag an tafrin a chraoil le bio ar RTÉ Radio na Gaeltachta maid na mádach agus bina gaibh nuacht an deisceart.
1: Tá bána ífa agus na sin aimsir duna se lábra tirim gréine i mór an cholaheir duniumh cés múta go chuge ala mar a dute be an báistín te nóám go chéile. I de tríchéimdíag agus séchéimdíag Celsius a bheit sa tóchta i gúgaí ala agus chonacht agus idir seachchéimdíag agus ráchéim agus fi Celsius a bheit sa tóchta i gúgaí láin agus na mún. In nacht tá salachar báistí galta i gúge mún agus sé duna si ithe thirim i cholaicheantar eile. Idir 8 géim agus 8 Celsius a bheith sa tocht. Tá rinthá gréine tóra i ríiste marach a chairó sé scamalach in átachaí agus tite bag an báistí, be sé níos teocha in néorheisceart na tíre agus séte gaiheasara in air. Idir 5 agus 8 Celsius a bheith sa tocht. Agus sinna ar gion ó chiomrí nóíochta RTÉ Radio na Gaeltachta Gotranóna. Tá sé cuildíireach fichinúmed tar éis hían inis a lochtéisteachta. Filimúd nachhuid ar bóthair na léintí gon chláir tágus rá an taharin agus ar idel ní lovéd.

Fáilteróibh go léir thar náisce tágus ráin tarann agus, bet sa libh asáidína dechanna dóinmh le ceol agus áráin ó chuigigemún agus ó chartlan bmhuathain na léon si. Agus bhí mar a ggéiste le Draspurt even an son de Horses Leotard the Wednesday visit agus a méid ducha gotalom ige Seán agus Kevin ó Farrell, Donald Clancy agus Tomás ó Galaváin agus an rian áidehe san tócha ó Malúchán Temple Gal na Néise. Bí chuim agus fáilte maha íartas So give the aine is fe live takes a hiola, go cuig a hean a cuig a cuig a chi, nu is fe live riafust a hiola go tau ag RTE.ie. Nish beg pisa ele even again, anish o vudin na cao leave agus kiol urin aragil na heirin. Mas gan nu maskar au raoin a vega coduin agus hamcheish eistach le sha cúpla baut anish hana hénig o haan na stachar madin agus is priadima. Hasha go hálin ar fad, bunig soup asa.

Rílanna Charlie Mulvihillanson aga Dennis McMahon, Jimmy Doyle, Conny O'Connell aga Sean O'Leanche, tafad on Gartlan ansa, agus fi mar a geistach le Murdin Nicolíf agus Ciol Udyn Aragil na Héidyn le Mascara Aurain agus an rian áidehe san tóca on album Roisin Reimagined. Gomús gríilin in ish agus beg Lord Inche Quinn agin o Chiatriana agus Mauréad Ní Luasa o Sgrahan na Gáun ach beg Danny Vaiki o Súrvain o chúlé lin ar dhúis le cosio gairig agus a tafad a dinach ingart hiamasí fioglí sa vlíen rovílis a hoch diag ach a dánig cúr chúlé an dúhig da chudim eraganuk.

an easar fad de Jack Dyle an chama an son leis an flower of the flock le mardiní bheaglaí choma agus cúpla duine le ní na hanimnacha luata ach pís an easar sin agus bhí mar a géisteach le élís ní cinéide agus Matt Griffin le Don Leibrethe agus bin tafad a duineach an sa sa stúdio don Celo Yes an lirig. Gur míl maith agaibh go léir as cóhadar ag meadlam a nuamh agus as é an teachtarach de chuir bhar chum agus as na freagraí cearta choma agus gab na scéal a sé sin brúse ríist gom tí arúd há an seanacol a bhí le tríoch nua nuamh ná an rud a scríon an púca léon sé héine. Agus an darabhán lechia dúró de olmharga spéir I bhóráin buta ige Katie a hiarn I maila Rastín, an leabhar up the field and over the bar le Carlo Flaherty buta ige Maria ní Chíomháin I mbun na rí, an leabhar siamas ó marthaigh agus spalpín fánach buta ige Éamon MacGarald I d'obair níorla I gCorcaigh agus the spy in the snug le Páirc O'Neill agáin buta ige Bríde I Chéin I núm sin. Mar sin go dtí go mbeim le chéile a ríis dé saharn se chuin buíigh súp as an aimimsir bhreá agus beoh anna heachtain a gibh goléad. Lá maith a gibh goléad agus lá go fóil.

0: Bui idel ní lovéid a bhí in ar godeachta in sin leis a glár tágus rá.
1: Mar méhan an cinntí dhéana chu tain, an méach is sig na daoine timpplairt céir a bheith agus níos tágtaí ríis an méach údrasach

0: Nol Fismach. Foyen takiuch de skald o de gnolacht. Tourcourt nih.gov.ie. Om mol nashin de fjunter. Tus fwinchin a takiuch de. Chunskun of de chuj realtus na heren.
1: Is agata atan chuacht le meidir cliste o ESB Networks. Cunyag sŵl ar da úsad leihúl, haachtanúl agus vísúl le gur féidir la dul leis an brais flan atá dírach a gert da da hailach. Cudi an meidir cliste lingalier rauana níos cliste a yanav le gur féidir lin dulchan cín a yanav a dro síl glan lectrach in éirin. Clórig la hae cúntas ar lína ESB Networks in nhú agus fóia maach cair da spéidir le da veidir cliste dunav dutse. ESB Networks, fúnyu va chur sa síl.
2: Tuairim a d'arnáí ar siúdió a haon an teagasla inis gan chláir sport an tathairing go chur láir ag Tammy O'Hellyn.
3: Sport an d'iriseachtainna ar RTÉ Radio na Gaeltachta uirithe ag an údarás an thábháltacht ar bhóthra. A thamáí, tuair spás dó siúd atá ag rothaíocht ionas go mbeidh siad slán sa bhálta.
4: Sha Palieri Olachtechta agus falta gudi sports on tarin in yo un triola deg go vehev tamud live bill a studio hen a gasla in yo agus law grahach cliffy a machroon etir pendaman pendavar agus cliffy omana berach with a olwan and reeb o reeb hinter pellet navar a get sea clog be mud a malfe gun cliffy etir dunangal agus corka be corka sauce dogma hesham war hundan me a mouth to hen a dunangal a meilech fé, well, sin scéal omlán a difrúil ar fad. Bé bó trín chlufa sin trí dzírach go dí na báltí cearú cennais agus a brisa dér a seacht an óan acu leis an bhúr in na cháilint a gola steach sa tarant go báltí trí arno bé báltí trí bé an tarant sin ar siúl maidin dalún ar RTÉ Radio hían ar an gláir Morning Ireland heis na nuacht ag leabhaid is hocht an sin bé clóis hér ag chulgana leis an tarant sin an sin. An sin ag leabhaid is a cúig trúnúna bé mud an droheadh nó chomáag an chluéidir céirí agus cil dar tan ceáint athbh siimplí má runún tú tá tú fós be saríomh agus beúáil seach se tarint sin maidan darlún machchan tú má chaáilinn tú tá a héú hart a seach a siimplí lei sin. Beirons cluíríomh na man an chomá gaiide le tirón a dúan bla clia le dúnaáil a Burke Fernell agus cildar le céirí ar an droheadh nu agus nach teród an dáchlufi sin bheith roiimirt ar an ag nunna céanar a lá céanan sin go na cluí bheith dúbal a sós mar sin éonor gur féidir a sin i dionna. Chomáile sin bémuid a cineil súil ar chluí leanais ó manna minúr na héann be tobardáran le corca cluí sin ar súla límrach agus be gaiile le límrach an inis. Be mu lib ar sport an taran sós go tí denúmad hééis sé inne go mé leham sa cluí sin go marta sin sin na bhar idir céirí agus cildar an sin be sport an tróna ar an éar hééis na nuachta leis an dar le ón na cluí sin a bhés a sú ag a cúg agus ag lehoréis a cúg. Chamá leis an glufa as Park na Geltach a gríomh na héan idir de agus chunda na mí agus an glufa idir Portláirige agus corca a gríomh na man chamá an glufa sin parcíarach ar níos darnaí trúna ag lehoréis a seacht. Mar sin, tá lá harbha grachach a máthrún inne. Chamá na sin, tá corn an dán ar siúl fuiláthar agus tá súlein go le anún dó go Guadalajara in Mexico níos darnaí go bhaicim a cadan scéal is darnaí hall in sin agus ceachhúil Cursi Hall and sin nadinnaí dermad ben túis aní go rí ráidid chamá ag a dóchlog nó beidir go dúach man máach numaí numadín níos lóhinnethe feice mar linn cechi do goideach bigí chuine chlós amach gon túis an chin. Ach, tá se námainn stúdio agal gan chéad uair inne tá mu a gail óhéas goimreach go tí Park US na ngáil. Se dais cruomh mortas minúr imán ómanana na héan na bátaí le cheanais tá tubadár an túirta ar chorcha tá níamach goid an sin ar an chuúne agus tan scéal isteirnaí mar leis na fáin ag líam rún.
5: Gur mí am agat a Tammy well an scéal tá take a chuoine ag bhfuil a thrúháin ar an chorcaí ón bhfuir na fógraíor le líon na seachtainna agus sé sin go bhfuil líam orí gáin ó cumann barana a tuchaisteach in a deara cín si bháin ó bhaile agus scuil tubadár na Dulcan Parka fé mar a fógraíor le so túr mén na fóir na tapigdíh an dairdan sa bula le chéile don tarna uair im líon na gan áras do bhfuir a dhur hana féin ag raibh na mún nó rín ceann na sfeirig tubadár na níhe san in úr le céile ar dó seachtaíor le náir is séidir Fuin Corky Marata Nish Dulcan Park, it's a cool affair Okale Marley Brunach and son and Lena Lawn Cool, Ta Jack Batterbury going a Nathan O'Coffey.

0: going ele agus atara an lán coolí fin ó cael an lelíne eríes captain na fórna ón con sedín an le coolí lár dahi an úlán agus a réamh na láve clé inis I bhir a hochtiag Liam O'Regan lár na pórca fer vanist na cordon Alfie O'Hengasa agus fer valen úhandrúma Stephen McQueen an líne le hosiginson tá Cormac O'Maracú clíhán a bháin Ryan O'Cogna ó vala an líhan eile agus atara a dahad slatá seán óir dáin ó chiíad úair agus leis dídóibh siúd an lína daintchéireach ceile ó cofiige gúine bháin sam macára ó chuisteánaí líáin sa chuúne eile agus fearmhailen colaigh an néoscréos na bulí séire Babí de Péir i gláánanta sac. An san arhéamh na caharach an sa agus iad Plapáil tá fun hebredáden a sacólacha san tá fear ó charigh na siúre ó cuman na nalaí hísan san óna chuníile. An líne lán cúil ar dhéis tá colamóirí in ón bort nua Daniel ó Grumtha ó bhur is líoch agus ar héb na láimh lé tá captain na fórna cruthúr ó chuileáin ó rúgarí na ngáilte. An líne lecúlan san ar dhéis tá osín ó Cnéide a lár buil siamas ó fín agus ar héb na láimh lé Travis McLaughlin ó chathair gúnaíos go gilár na páceachas san tá sin ó ríon agus tá hiúgó ó éalathe ó chiilráin. An lína lehasigh tá canar ó Cnéide ar dhéis tá canalóhaíosa ó rugarí na muile agus an timpóir is fear ag rá na míúr go díise atá feice gomsa goige múna líana sin é mar deirem conalóhaíosa agus ar héamh na láimh lé fear héana charúin ar óg éana tuchar. Agus leis dídóibh siúd tá zeic ó chríomh i gcuing a bháin agus san an bhirt a bhaointear do chuoin ag ní réon gaile chu lena chéile Chris ó daon mar lánthasaí ó gort na haw agus ar tsachúine eile thuamíhara tá cédé don sin iad na fórna mar a raéis siad chun páirce don tarna uairim líana iad a bhuala lena chéile agus áit le buint amach ag leithe ceannais míúr na héireann céim uaigh well nósa an aimsir agus be mithe naiscúbh ar bálín beag
1: Se gur míl má go i líam bemu éis é líam ar bálín bega ruhisin túmadarna ar thuam agus go muchah fada le stádnú bhéir le hinsin. Clufar súlan sin a gríomh hísir pell na mantrad clufa darabátanis an grúpa cethir gaiile i bhí bocach ar chun denimí sa géadháilta bu compartta commandsin acu tá clufa bailile chuine a gunne hirón a tam a gríomh gon chéadúir inne tam gáil sercha fada le stádní bhirla go gluisiid na fóine ó chorach brenach.
2: Ik ben een klamme gesponsord toen we holen. Ik zei, Orna Vien ben nog tussen in check en nu wat de boer. Maar weet je, maar ik moet rasje gekasten. Ik zei, Orna Vien gaat tussen zo. Ik ben te rasje minstens maar goed. Nog alleen Aru te gaan, dat kind ze Aru want te tiron. Ik ga rasje gekasten dus zullen dat zo Orna Vien.
1: Se gur míl me go do choirí be mud res séad an sin ag choraí gan nuaddín nú mar sin agus a lefa mu na scéalta is deirín sin maid leis na haí sin sin ílean arú an gaiile dúteach arháint an ag tíúin agus a ben tarú sin ag choraach ún nu a ghs mud réis seige i g an nuaddín an sin. Cúpla scélín beg sarhhacha ón stúdio cuasaí dánalaachta Tá cór ní chahain ó chlub dánalaachta chunamar a treidhall an gláasú an deire seachtain se hall Nalban ar idir faoi chuúglíanana dé na tíre seo nís is cummarta cheanáisiúna táin le donalahéas éan sas na Alban agus an bhretin bheg san nóíocht tá chóra tríd go dtíonbáta ceannais an sin agus bé síos nóíocht óáireach bheit síos nóíocht an sin samáta ceannais agus gnéirí léon sin cailínóg cheannach a bhesta me cinnta gona muointe Francis agus Sally thar bheith broúil an sin bé síos samáta ceannais an máireach. Cuairsaí sacair agus sé tá choran an dam faoi láin seúil agus clufiar siúil ag chalám gon lá agus go dtimhin chalám gon lichim ar bheitheú leis agus a gá reachtáil i drí hir tá sé Canada, America agus in Mexico. Cluí bhí arsúil in é an grúpa é an chóré heas fu an Canada far ar Chechi dó híon íarba teide faoi sin agus an sin iné go má Canada agus an Bosnia agus an thuirta go bhéin chiaoach na siidir thóscór ar chúil a taobh. Ó réir clufa an grúpa C cean gan na fáinne bailile na stáit aontaí a bu mór acu ar Paraguay as America heas an sin Cad Ian Scoral Flarian Bellagon Rá chúlin sin gan na stát NTS Dó hi imdóid Manaco Ach dainach dini an slunion sin Bellagon Chasar Sial ar na leoreg Arsenal Chá ma A nocht in grúpa B Ag a hochtach log bei in Chitar Leis an Elvish agus a Fispeisle go maa nís dörni Anocht ag a hiniag An Brasil le Morocco in grúpa C Sla hi beidig bet an chied Chlyfa mór go chorna an daan Gá ir an Reisant a mór an sin Beidig nach

0: sheriff near the ogle, egg tiro and tiro, idolina carcu, lenin shaskaku, fotse, a gaban of porkiri, so the lachula, maybe hurgon, maybe hurgon, a girl himpel and tamsha, a Katie Clavin, Katie Clavin sauce, e ogle, so it's lachurkles and take the hurgon, country passing keen, Istafa the sorcery yorma, a he and the hand fotse is a gate, as she crew five and Katie guarantee, fossing McLean's yorma, the real buntash ticket, I get couple kush came Tokyo, get the real buntash the ekke took up the lash kick, see, get a chance to try tiro. Agus in tíoch nuam a caite bheith seant an seag tíir ónis an bhar an leidú ríist hí an hochla dó hí an tán agus ís mar tíir an seant ní bhíh gáil sa géil a seo chúl ní raidu lóba cán bhán hógáil agus a peida a mú peida hár an sastán agus bhá dog seo sin tíir ón sa glifu seo ní nintó fwi a seo dhí chéad kick sír agus a chéad eortar kick sír bheith seag tíir ónil ac bá dó hí an fwi láhad a chra seo dó dó ach lá an sgór agus an ícán éasca éasca ach an cáin se bulta ag Maxine Maxwell agus an cáin sin sorry is an apostí a cit an tagadás a cit mar nion an sin éasca mar sin Maeve Maxwell an cáin sin bulta hárn sastan a cit agus a dó dó le hén a hocht tán agus bud tarn le hamann se cáin gár tóki a cúrban a gáil cínta gansi tarnín sin a cait ní gárvartí an siach anum a cáite Cait chá bula fada is ro even in nuan even in a plabant sin agus I cáilt sa even in nuan agus I fáta leis a Jane I harfti Jane agus tí rón seachtun seo galáidit agus I fáta in tam seo ríst acu holch an cín harlín a carchú tuirt lób sin na líra zata imen chani mach fada le Maeve Maxwell gyor hín pala vrónni chuin bónni chuin a gyrhol sér stoppin níaf ní a fila í agus mach fada le even UK Tint sé tí mógan stú a scóir agus a fanla cún an cún sin fáte ce a chola chun cín goláide a Jane Harvey pasní scúpin seo ag tírón a chaí na gaile strí an chola sin nuntí sin agus cáil tírón chola mach ríist agus tosú an tús agus iad tí mógan lína cear cúig a sheriff Nears ag fáte Claire ní chanamán gan sheriff fáte gaile sin tapis a hian a chola dó dó tán agus hian a hian fáte es cos a daca ag tírón agus an tíoch nuntí a numa dis tíoch a caitin seo ar a glug Is léan nach bhfuil an bunán an seo a dúm tróna ní hiicim sin na mí se i gceist bheith an choláid teach leanam an nimirt agus í fáte leis tíir ón fós imacht a cúta a sláiní chaúil sa ní cheúil i ggéar chu tí stig an stú a bogus í fáte leis gaiad ní sí pe ús ríist an nuair seag níomhní néil agus é tí halbhút anta gaiad an bishop grúte tíir ón agus sé an níor a fós acu bhus réitor chu stop leis an nimirt so bhfuil tá agus é ní adag le hamas sé tí fós aineach tá níomhní néil gortaí agus is se fáil cuardáis sin seo as tú sheilbh mai gaillach ní bhaidh lo sheilbh níor de all agus fecham hís fúm sin blach bánsh na gaillach agus an bánsh tar dán na mainan ní dúgam sa sásta gus it's gúil gaillach nís gisteach an seo sa chúd mai dán chun chéil am ar bhí sé bán na cúpta fí chéil hén a hocht le hén a hén chun cín agus bhfuil crog níor chance níor tír ón agus tú gulaidir agus cúl fáteach of níomhní néil agus Maeve Maxwell kick sir agus cúl agus sheilbh níor de ag tír ón chamá agus mae'n dechrech tu yn lle da sio ach ta shanta won be dir ele ecti ron ma shan ta kitani ta ti cha ti ma kate se geid len shain agus gan fys fos ag kime ta ni merten agus shan yw'r dit fos ecti ron yn sio agus veri la kiksi o hogel ta ban hi ron cacilor agus I ta ki ac heim ma shan ti ron yn shefni yw'r dit na cliach tu na sgwrs yn fawr na laidu o'r an ele se glyffa sio agus beth yw'r sostig ma'n dos bontus se geid da Fiis is just in the gun club in Tatton Scotia the night. And there's a fist mark of you on Ziffer score all over shot. Kino noch the boat is in the Vesak will cut in the meat. And Lena was never to chug as a shell to see these six here on Golgen keep. And cuz that these stick in the Shaska cool got sast in the Shahinch the Gira and Bill Lena Costas in the Galve and Jerry a boat this is more a cool for Gaia. Who Gaia the front sees Hoshin cool the Gaia long cool I'm sure she fought in Chase Lonnie Carroll Sonny Carroll. Chol chan cín agus tas na hainteach fad ala bwlt sa'n tífli nil ato siach caro nŵma nes ta tosi ein ato a dŵim agus ti rôn cwnnel se lefa ni'r meit yn gybrysio chi ein fach a sŵn ach bach chyrin nŵma gan chwyti gyrtiach ma'n dymaint ni'r tygu ni tygu ein o grochyn cymaint am chwyti gyrtiach na'n sy'n ei ta leham a sŵrstain ffyr i hir hol agus wel ta bet ti rôn sos dig amal o pein fel ysdach at siod tŵl y siomri ffesios o bwyl a dyna gael agus siant ni ffoc Iacob ach tosiad chan cyn mae sy'n ffilm y dyrt i Liam ydy y cwrcwys i brydor ach leham yn sio y dŵm gael y hyn hocht ti rôn yn dod o a mi wlad nhw'n dynach yn y sier a dŵr siarfio
1: Gwrbili mae gyda chwarig ta leham yn sy'n eisiau gyn coma agus wel yn do cwl sy'n ni leen dawt ac o'r wyneb dyr sy'n get as corcy gyfi cwl cwn gynu go cwl un cwn gynu o'r ymig yn cyd cawn nes dach ac yn sy'n o'n bwyl ymach da hennig yn tarn y cawn agus dog sy'n tymbrydor yn cwmpor dy cymaha gynnyn y gwyau agus i'r gwffa cwn gynu er do could be on Dohok, Lehana Shacht, Akinson, the Gokhulin, Ekorki, Rivlehammer, Bergmishinson, Kinun.

0: fol cean cormaá chun ó marú ferhile an óra agus cean ó cheán orir dá ó ciúd agus náágannach pére etarhéis dó a hota tu bredáden a héan a né cediaag a gunine a dóig ar chlára scóir agus an áíh díireh sa mí na cúil san nasteach ví sa ceistú cé fiochan céó láidir is a bhí an gcuan mar a fiochan tear na bretacha leis tíir do chúla bredáden san chiad le agus an gcu i séide isteach a drona carach an sa gahar lemininí chu sinnge tá siad ri gomas hí sé le corca gin san chiad le ag tá siad a dolisteach ag leham agus iad péide leistír in áíh agus béir go meisi sin cinúna go fólín a mar a deirim an chiad cúil ní coolbáir corcu éad dí a maiáir gin sé anna íirechttar an chiad chean na stoppa a chaine sé macaríéis agus í chrysodín san áceart chuna a chugó naig a chu tarna cheáán beag tromlíar nó a chiineó séir dhíon sehinn na gglechigé Lagíirechttar cúla bhí anna hebredáden hena séiste cóá leis a gúbáire de thóg sé chus céim nó ggó chun ar clé chun éag glannaach agus an son le cumáán gear bhí sé ggéirigh peúirtamach goíon lecholaí a bhíanana éanaar ach de stoppagé agus de hena séisteach trasna cóla ríis agus de bhí éana tuchar san áir ceart chuní chuiristeach a gúla angaigh gan éon cúbáire istí ná éige sa bhaile in á íirih agus sin iad na dáscóir is mó insan chiad lehansa tubredáden mar dearim champíí na mún agus a bhís tíra go fiochaint ar na fórne ansa do bhúil tubredáden anréomsa Har nestíon gáhílas sa fedó agus fio cadda fuir ras Samó Ferríil, Jamie Armand agus dara a chára an bblion riimi sin do bhhuii corcu dhé agus fé láthir tá páíosú le bháin an cúbáide, Dírmid éilethe bhuiile má buchala ar an sinir corcuí comma agus ganáras ben ó cruthúr a táimithe go rugbí na mún ar a bhuiann san na bhhuii creibh na héan hir sa blion gáhíle is a fé héan acha in áíh. Caárá insan chiad leiso go bhfuil tubredáden be gáí níos láidir be gáí níos mó agus bhfuiltá sé sin de fiscint comma ag bil ar ré naáíochtta an arttaí an áíir a bhí an na mescoilena bhfuil sé búte ag scoilena ó hebredáden na ceirh líana nús fethe trí ag scoilfabil caiil mún fethe ceair ag scoilnamráth anana churúin fethe cuaigh ag be dúlas agus fethe sé ag dhéana churúna ríis mar sin tá cnáb Má drumad dus na fórne san a ta chun cín a dubredáden. A í lehamama go ha siad péidir chun cín, níor bhuaig gan ré éonclathe déanaar in riamh agus fearbheith gá chuúlíín chundamahasasa agus tú gimirt ag gunineh gáil agus spéisi le a chúil in sa tanna le na mar a bheith corpaigh so an scóraigh le hama tamí tubredáden champíí na mún ar dó hocht corcaigh a chríochna sa tríháid i gmórtas na mún ar haan a é a neisúta i gasla.
1: Se gur mí maigat a líam líamachhuiir an sin ar for TUS na ngéil lehamman sin a glufa lechanis minúr ommana na héan agus a tubredáran ar dóhacht corca ar chúil agus nu buintach ruhi sin cholamuid ó chorach brenacha a thir a dúimghain ag an glufaríhi sin gomartas pell naán agus a gaiile gomachchan cí an sin bhain níos gomachchan cín stoí táir fac na himach níar chlá na scór hí na hachtta gaiile a cha coppla cúil fateag tírón a gunealtain san glufi sin an sin in sin géad le híon hocht ag gaiile tírón ar gáthúil agus gá faointe agus a riint scóraní eile atá galrá faoi láthirtá san an chéidirann atá cáalathe go na bhátaí leithchéanna sé go an teilt san sinna íháí bhí bu chuúg faoint acu ar lechá na bbácí chrochúr thosan glufi sinna go híon nach le gonne. Híon a fiche dó ag í bháí cúil agus 16tíag ag lech garman agus a ríad antaspáanta sa dá le an sinna í bháí mar lech garman na tríideag le de buintach an cín mar sin an scórhíánanta dá le hína dóag ag bháilí cheara faointe go lech garman a cha siad í bháilí a bhés in san tarint gan na bbáta í lechéanas go chur an teiltin, Beiisi duna déon dálinn scéil ar siúil maididir de lún. Tá lefeile tosaí an sin tá siad a teanna le lehamama san dábáta ceú ceannis a gar an teiltin entrom a túrta ar chiáantanta entrom puintháin chun cín. Agus iad a teanna le leham hína 16 entrom kilowattan ar nuí buinte agus na bátaí ceú ceannais eile beisiad ar siúil in chomá ag ceirchlog líis agus an dún sin na himbers go chlufa ceannais fiche ceir agus ag cúg fermanach a tuurt ai ed chligach fangu vekima uil ein hio ele tarlo hiv na cliffi kandish gama suul en na cliffi v eleve sain rib trnuna dalin shgeil ishgag me mud dinar malach o hua go park vikul a malach fei agit siichlog be Jamie O'Donnell sa muska trachtarach

0: Trinrún dunáil agus corca a gríomh hinir peile na héir an sinna bolta dó bolta na mórtarí bútarín chluifisin go sé ddíreteach tíí na baltaí ceú cenas agus cebeh fuinn a chaáilint go se seach an tarrant go bhilta trí an tarrin sin ar siúil maid an deún. Be mu a barfarne le tríá comá chluifa a gríomh hinir peil na máán bla lí agus dúnaáil a túrt éir chéal an sin. Berá chluifa ar an dreihead nó. In New Hain agus in chéad cheanna go siúd a gríomh hinir pe na man cildar agus ceirí ag trí agus níos sin ríist ag lehuiir se cúg a chluifa a máta dóbí go chríomh hinir pe na bhar cildar agus ceirí agus bemtíos i barcí híos ag an inis go maiid go cúg a chlog leis an dar cheán go na baltaí le cheanna se gríomh minúir óán na héad an gail agus líimreach. Fa mu láí beag denúmit hééis sé go nuacht a an sin bé sport an trún ar leis ar an néir héist na nuachta agus bé an dar le na cluifi sin idir céirí agus cildar an trohead nó agus gaiile agus luimreach in inis le cluisteil ar sport an tnún agus chamara sin a bé de agus condamí ar fáach na gelteach a gríomh hinir peile na bhar agus cluifeile an be na máán ag lehfuir sé seach a barcíar chu portláirige agus corca sin leag naach na glufií gon trúna seo ar RTA radio na gaaltachta. Tá mar íben túis uair amháin eile. Cantainim a tar bhainisteoir sintir peile ón ngáil. Bi gí gluach tá Afric an sinna cuneal súl ar an bhil 98 18 sé cúga cúga dó a dógta tá nádar agra cheol ar héics chamá ag cúga hían a cúga cúga trí má tá tú dúisgeart éir an seol de héics ag an nifir seo 8 9 8. Nis, tá mas gáil díúisteach ar chósaí ó man agus cluifi bhí arsúil ó réir agus bhíon reinint nó méirt sa máta ceannis go rina trí go chrá an chunda a bartláirí go réir. Chluisearú sa glufi sin a gcuine an chuislán cónach ar fácií earachar a réir agus seúir sin glufa ag mac dar mac donnacha.
1: Chuislán cónach 3:08 an Ryan Hennige. Solar thosa an cluifi ceannis sráthe rina trí seo a barcí earachar le dus a gé chapchain réir, hí sag an gro déúir in estrah ón forin a bhuaí cruomh chunda an orthad an Rhein. Ina ná cuislan cónach ceanú na fórna is fear dáhfuil an rád na ginseir. Bhí túra maitha an go mbeach seo an taobhach agus bhí. Dú mar rain is a gcóir a géad leis bhí síos ach láidir a bhí ceir scóir leis tú go trí nóméid ag cuislan cónach. Sin dam se lima siocháin ráscóir don Rhein as sá nóméid díog nuair a péire etar ná de ceartla ná de dó. Scór eile ag Niclás Bernachtin can áling an taobhlín ar thuis ceann nóma déag agus dúrcha chúlín etra fós cúig trí. An trinn taid Bernach scóir se sin can deasa sé ó nóma déag sé cahar. Ach an trinn tháinig chéad cúil chuislán cúnach san 8 nóma déag. Obarwahi Mihol a Marisa, Pais Fasidi, Aaron O'Rean, agus Cretan Shashan Gwyd Lianli. Chwrdd a trí chwilin leis as rhaid chan o'n bydd ffiche fydd o'ch yn gyn hen yn eil yn oed i cahar. Dan an Ryan leis yn gart hwrs gob, sgwr Jesse Limo Sheikhan o'n imert, bwyd yn sir o'n fawr cena, hen yn un oed i sê. Cair o chwilin mae'r ragra a coslan cwnach, ar o Sean Branagh ag Jimmy Byrne gymryd os na tosa hag zid ar hwbor ffad. Niclas Branagh yn jansyn iwn o'n ffiche gangw sgwrnan le Puck Schlesser Alling or Heave Love Jesha, Hennes Hujer, Nodge Schacht. Egg Lahama, and we cool Ella and Chen Egg, Koshlan Konux, Tirchon Nomad, and then Scorjak Oshin Branach, as Kegger Krichne, Eroto Lemo Shirchon, Selian, Kurun Kul, or Kal, Margaret Immers, Gernog Vogue. Egg Lahama, we Koshlan Konux and Kane, Dog Kardjul, and Nodge Schacht. We sang a mechan do Kodolo, a grin rang Magnor, a thousand dollar laugh. We scored Jessic Ben McUlter, can Bullisir Limo Shecha, a Gawlisir Limo Shechan, as fresh tricks the Shay Nomad, though scheduled an odd day. Achni we just score Rish could see Banahan Nomad Jernach. Ags V, Koshlan Konuch, a good hill of the score roll. Honey cool Alex Sean Branach, so Kerkakui Nomad, 3 fickle an odd day, Viana Gatroshan, Bullisir, the Arno Rain, the Arn Green Fad on immersive Samaster Barons, Gornid Zassa, 4 and Ryan Cool to Kogashakto Nomad, nor Hitchley Rods, Mail Hole, as V Richie O'Kella, Varavir, Grod the Minor Nora, Arn Kuni Kritungund Leon. Marshin, Boa Slachter, Koshlan Konuch, Achlif Madden Ryan, Ach bei sin den Súl go mé chuidgann denúir filte as chaáile sin troscéile eileób mar gurgurtú Benmach Últar as Limo Síochain, Peter an Virtus Ferra bhí acu réir. Scór denach ríis, Cuislán Cónach, 3:08 an Ryan Hennige. Seo mar tarra chunacha sa Ryan.
2: Sport an deirseachtainna ar RTÉ Radio na Gaeltachta orthe ag an údarás an thábháltacht ar bhóthre. A hamáí, tuair spás dó siúd atá ag rothíocht anas go mbeidh siad slán sábhálta.
3: Tá ESB a gahrú conas a chuchtítir an tír seo. Arís. Tomadig Ferbert Srat Sionskadol a wanan le fwynyf greine agus gwyhe. Chon nyaf sblachas fwynyf na heran an yartu.

0: An mail his signatini chimpalert, cared of a wetch. Agus, nils talk to your reach, an mech udrosak of gnivu. Three hoogt water nach a turne, no three rave roar curum slauncha, current to the vienta newel gusulier, rivray. Marshin ni vai ean aurasan, by isakab cared to wetch, ags gnivo sheet correr shin. Fai chilla forshnesha, eg advancedplanning.ie.
1: Is fúne atá sé lectorchas a úsáid ar bhealach níos cliste agus níos cliise. Ag Electric Ireland, tomajin seoch an tróir a hortit. Le faisnéis ar flanan a méidir cliste, tálaí EV agus panéal chraine in ar Net Zero Hub nua. Déan d'úsáid níos saléire, turis níos cliise, baile níos teolaí agus saol níos gile. Tuile eolas ag electricireland.ie.
2: Ra galaraha uair nua si éire ag aru in núni chuiláin. Is eil na eicic tú, ír smi íntacha ó séim si tófachtacha na héirin. Bratach ceart a bhótála hana si hí Skeffington, hat a héima si chunila, gatoir í cónach Rory Gallagher, chula hiad a bhoid a Vic Robin, agus a hila nach iad. I'm Sigan Tírsma, a rachig gavaim urtsa, ag orbhú zéim na héirin. Sér chead is teach, fechermuseum.ie.
3: RTE, ag tacú leis na halíana.
4: Sport an deirseachtainna ar RTÉ Radio na Gaeltachta uirithe ag an údarás amthabháltacht ar bhóthre. A hamáí, tuair spás dó siúd atá ag rothíocht ionas go mbeidh siad slán sábháilte.
5: Tá a géiseach le sport an tarann tá sé cead a hén chéan na dtí an ceir a chlog agus tá cúpla tarraine ón na cluiffí bhí an ríb hana héana inniu a bell na mán tá gaile tá sé tríd go dtíbáltaí ceú ceannas na críomh ceir fiche le dó seacht fuir an ceannas fear ar hírón níos tuisce a dúim inniu be tírón le chunda na mí an san glufa deire an san grúpa sin le feicáil cé a bheits gáil tríd chumá agus tá tubadáran tríd go dtí cluiffí ceannas minúr ómana na héireann bhí bóg maith acu chorca níos tuisce ar fáil TUS na ngáil cúga hotaíag le dó an nídeag agus i trí chlufa tar siúl a láirt na hóire hos ag i trí chlog tá lehamant na chlufa ar fad sa chlufa hósan sin a mealach fé tá dún an ngáil chúg fíntach an cín ar chorca hína seacht le náid a cúg agus sa chlufa pelnamán a tá ar siúl tá bla clia ráfíntach an cín ar gún an ngáil náid a sé le náid a ceir agus tá círi gomach an cín ar childára chomá ar an druhet nó hína ní le náid a trí ag lehuir is a cúg bé cildára le círi a gríf hínt pel na héirin agus ag cúige chlog be mud in inis chomá gon chlufa lechanis eile a gríomh minúr umana na héirin gaile le limrach an sin. Náidir ní dermad be mu líd mud líb sos go dtí denomad hééis a sé inneo ar sport an tarn be bri sin go nuacht an lei agus be sport an trúna ar an éir i ríist ag fichi numad hééis a sé hééis na nuacht inneo agus ben dar le ón na cluifi sin idir cildára agus cíirí a gríomh hínt pel na héirin agus gaile agus limrach a gríomh minúr umana na héirin chomá leis an glufa hosar fáir na gcéilteach idir deire agus chun de na mí a gríomh hinsir pelle na héireann agus cluifeile a gríomh hinsir pelle na mán ag leabhair sé seacht Port Láirigh agus Corca. A sin ar fad le cluisteáil ar sport an tráthnóna. Bhí mar á go raibh go leor cluifí díoltamach an deire seacht an seomhaíb cuairsí pelle agus tá rud eile díoltamach chomá sin a tréad Katy Taylor an tréad a bheith aici a gcoinne Flara Pilly in sin amach a mí meán fóvid 82,000 ticket díoltamach an sin Katy Taylor bhí go leor cainte an mar sin an ticket díolamach go fórcan chrócaí bhfuil tanna freagraí fáitinis ag cholagana ar an cheisiún acu 82,000 ticket díolta le seachtain an óta a dochreta ríra agus a deis ag uintir na tíra slán ará le Katy Taylor na chumí lá má a thug si go loch leanú na dánalacht agus go dhéan sports na tíra agus be deis ag a slán rá lóban sin agus sa sta hí gur a caiintir sin a dhíthar rá a bhéta se bheith díalta fai ghóhaice agus neidir sin daoine sa tóir ar hiicead an sin nach ebeis sin níos dearna in san mlíon tam go díú leis ar chóirsaí inneo agus an cluifa tarháin riíb an sin éantrom agus cilhaantain tá sé grúte ag cilhaantain sa máta ceú ceannais go chur an teltan fa siad chúg faoin tá sa chéile an sin dro dheire an chluifa éantrom trí a cúgdé cilhaantain dó an tríd ag marsin tá íháilí tríd agus tá cilhhaanta an tríd go tína bbátaí lechéanna se gar an tailtin. Lís leis an dún ag cechlog far menach le sigeach ag a cúigechlog trúún an na cofiile bheits ar súl an sin an tarint lechéanna sin anáid ar súl. Maidin deún ar RTA radio hían taréis nócht

0: Is the goal is to in St. Tarrant go out at three. Agus the high base of the mountain there is shocked and jogging. Be sure to know and to correct with that rash at Hain Halls in the heart. Agus my friend when the cliffy Munichan agus Ross Coleman to shoot in the gimmert. The lahar no hoire carried by the captain chin to shoulder off with St. Tiv. Keep it for the Hagen's read chin. You bet that is chin. Did it no condemn me. Puck the round chin come. Agus behind the cliffy all the marva has sulob. The will Kieran Candice Farrer Hildara agus Black Clea and Candice Farrer condemn. Chaban ní bhrannin sé bhfuil tasan sa hína bhéte dúnaáil agus cíirí cai sé de sin na hechad má tá ná réon chuma a cha ní bhéonchla fééis chun sin ag dúnaáil na réon for an tarann sin maidtin de lún a chanis dóíidech tóg mit brise fógraachta.
1: Sport an deirseachtainna RTA Radio na Gaeltachta orthe ag an údarás an thabháltacht ar bhóthre. A hamáí, tuair spás dó siúd a taig rothíocht anas go mbeidh siad sláán sábhálta.
2: Tán rialta sa géirí bochtanach leanaí a laidú agus tacaíocht freise a thuirt a chailig ar incomísial. Tá cóirlúchán ar siúl maidir le luntas nua seachtainúla chur a fáil ar bhór an tuchar lena bhreatha, chun tacú le teaghlaig ar incomísial a bhfuil leanaí acu. Táma dig ghlacha le moltaí freisin faoi athraithe a d'fhéadfaí a dhéanamh ar íchiochtaí lasa do chuoine a taig lear ag oibre. Le cíntú go bhfuil siad níos salúpa agus gur fiúin obair a dhéanann tú i gcónaí. Is féidir le do chuid tuairimí dul ag gion ar an obair thábhachtach seo. Foghlaim níos mó agus rinn do chuid tuairimí roimh an dara lá déag de bhí an bheithimh ag gov.ie/achoru mun chóras lasa ar na thuair tugad ag an rinn cuimirce sóisialaí.
3: Nuair a thógann tú an bus nó an trein, nó nuair a roghnaíonn tú siúl nó rothaíocht nuair is féidir leat, bíonn de chion féin á dhéanamh agat chun astaíochtaí chóras iompar na héireann na laghdú. Anuas air sin, cuig lítear airgid le cuigilt fuinnimh. Chun cuidú leat ar de thuras, tán rialtas ag inéistú sa ghréasán chóras iompar phoiblí agus a rulla amach leanúnach bhealaí siúl agus rothaíocht a nua. Gobé áit a bhfuil do phríal tá tábhacht le de thuras. gov.ie/tátábhacht le de thuras ó rialtas na héireann.
4: Is éhan liom nach níanann tú dearmad riamh ar a lá mór. Is éhan liom gur féidir liom é dhéanamh gachmí nó a leag le chéile. Nach tú atá solúpa.
5: An cadúnas teleíise, béan nach daíonn sead ach tá sé fós le hiíod. Sinnéon delí socraigh do gochar díirichanis ar tvlicense.ie ó réaltas na héireann.
1: Sport an deirseachtainna RTA Radio na Gaeltachta orthe ag an údarás an thábháltacht ar bhóthre. A hamáí, tuair spás dó siúd atá ag rothaíocht anas go mbeidh siad sláán sábhálta.
0: Scéal mór an lé a locht éisteach agus beidir cheanga scéal tá mór na críomh. Tá corcha tríd stíireach a dtí bátaí ceú ceannais peile na héireann fuisiad an ceannais fearr ar dhúnaáil an mealach fé níos túis go corcha 19 dúnaáil hían i 30 dúnaáil caiisiil goil an bothir fada. Tá san fearháin bhés brásá den éon chum agus a duna bhealach as luimireach gotí páircí earach an sin léamach cuir be se brásáasta leis an tarra sin an sin mé cínta agus a níhéon eiste sin chu fada síosrá agus a clúdún cluhelin sin trúnú na Portláirige agus Corcacha. Tá muna bhfuil díru steach ar chúrsaí sacir inis agus tá corann an dána faoi láin seol ó dearrdaon seo caite. Bé cearach 8 fuairan a ghlacha páirt a seo go cheann chúg seachtainí i Canada, America agus in Mexico. Thosú sé ichi dearrdaon agus Mexico tuairta ar an Afrikaas a gaiir Mexico agus leana sé dé go dtíon níola déag úl nar a bhés an cluifi ceannais ar siúl an nuárach agus tá muna gal an nún beo go Guadalajara in Mexico inis a tuil fear as a mór Bui ar a grúc, dar am a gairld a lohar na huida. Fáilte go dí sport an tarann na gara, cechan gultu gynial.
6: Gmá, chumá, sagas uvein.
0: Tama gmá, gana mága. Inis rom, kentam go láhala, chun aga inú, kentam gana chaga ia?
6: Tá sa dechum is de ar maidin.
0: Tá sa tihir an maidin, tá sa bsar maidin a chun. Inis rom, ke fágul tú gwaad la hara, ke fágul bina na tatu?
6: Well, the Malala could turn down the shot how much I'm a partner, so it's Guadalajara issue. August with the shot Zap Papin, so she says Bruchwala Guadalajara and Arts will on Stards more and Stards Amni Life. So she knows not to be in Cliff Chechia and I or Korea, Fisher on Dardine Chapin on August. August Bay, Mexico, a Gimmerton and Satcha Hogan and I. You're making it in I Chechia.
0: Shout out to my people Mexico and Chin Dardin Johogan the Pap. Inisham, Kedas Baila Tanchinagi Zapapan, Guadalajara, Kedas Ota Hain, Baila Morat on the back.
6: So is Guadalajara and Kair? agus sa papin sinna ach saisin bruchwala ach is is tá an stáid mór is a papin. So bala

0: Right. So the meat and the heart are all tan tan arig the tastel and sure the meat and the heart meat and the heart are when I saw it August and so simple ship order shot a stopper after it's current arig the father stark and the fan zones the stark and the cliffy shot only fed the meat and heart around so it's raw size I just like these sound to size atmosphere size ash to the atmosphere size ash to hunt and sure after the color raw more wallach an Africas Mexico and Shayla. We should rock, bring the rock troubles more and shot. Mario, Neva means in the horses, Neva means in the hearts of sauce to feed and Iden, August being Colonel down the Ach. Booth the day of being boot in Mexico. So we say Keller and more meals on the children than the kosher throat and a throidany, the tinted craver and the throidany, the colonel out, team mugging the tea, a blender and cliffers. So we shot into Havana. So it's being taught Arab guru on Iden. Mae mae mae mae hala sydd yn ymwneud cael sgwr fach hwn beth yw'n masgael yna.
1: Sa sian spesial gyda rhan sy'n nhw hi'n cwrs i'n eistiach yn infrastruktur so di wyl sa ddwcr yn eistiach bog o hi'n pol nhw fe taisl hi'n pol na carach agos beth yw'n slwyt y teach ta siach wyl mae'r fi tra ta saith mi hos at y gesh yn siad nach wyl yn eistiach dyn ta nhw wyl
0: Pa ta agos saith It's kind of more meat of a ton. So Leshin took in 5 minute farrier, took in 5 minute trough, and Marhampla, August 5 minute infrastructure, Leshin, Tashay Vinion didn't enjoy. Ni more on Kahir Sedan, Ulan, Ja, Ulan, Shay Vinion didn't, Achudasasta. So it's got a follow hearts go hearts in Singahir, Ta Ubers on, August on the Ubers, so size, but it's so recent, eh? Ta Acha Air. Aaron's there, the Nish Nervin Clifford, she'll, I'd say, hold the price in the Suez, more and more. Being taxis on, there's been busting on. There's near in your role, Nervin Clifford, she'll stop in Cahir, look. I'm in Glisha, you're off the guarantee of all other than. Stopping car, look at near your stopping the border, stopping the trough, the kosher and the strides, and the quitting the strides, and the booms quitting the strides in it. So it's like, it's real different look going at Umsa at Arenas.
1: Sure. Zabernish, no, Tatakan, no, Hots, no, Shot, no, Loch Fech, no, Bran, or no, Cliffy, no, Fan Zones. Or can one more tons, a guy heading the wool, couple can X will scappy heart on the wool.
0: So the can one execute more on. So the Michigan Gansh and their dean, as we had their Calcomila dinner on.
1: Calcomila dinner, the
0: Calcomila.
1: Can I, what about Calnox, a guy headed back?
0: Stas, exirchay, come, might have the can over near square, just a skull and more, couple of skull and couple of a beel and bug, I guess a deal beer version. So, Shinan can ethical. A Russian holly can bala bug being size can not with ethical lackup. So the Colin is like Steve Morgan Sach. Well, we're not sure that's Bristol Zia. So the Colin and Steve Morgan Sach, no Ernest Rods and a Branner and a Cliffy Shot, a Caja, Gandhi, Mexico.
1: That's what I'm saying. I'm saying, Beto, I give up the reach that to my chapagur, Beto, the inch and Beshalish and Gore has a start Zappa Pan and Chinagas La Kun Day, Beto Hain, Hart and Chinagas, a Kong the fan zone, Chinaban Tanya Vesacha, Rara, Kama, Squeal Latin Chin, Gurmili Mila Magat as English and Hogal, Bill and all, as Guadalajara in Mexico, Gaswe, Zinna Kushis, when your Kahul Kursi Hall and Chinag Curran and Down, I guess. But I got a right if I hear in the hook shaft nail. So Beto Mahmoud can't let the reach in the shaft in Machro. Agora gormile mi lwagat
0: la kunze presan tami gormat
1: slan la tagara snagin chen dar mcgarald as more we headed a grokin chen tasha hall and chen e gahed guadalajara mroch wala zapapan and chen auto will corn down our shul no kids gonna clip your garden down here clip of our shul guadalajara be mexico it's like been call more of our shul and beshit and chen gore has 13 chahogin be with the filler no cliffy no cliffy more hest no tach and stirich tasha nam got cheese good in chum no tach and the prief skelton Náisiún agus idirnáisiún ta la mórad zuális.
2: Gamani díríb, dúr tealarí ar sonrín gróhiachtrach an híráine go méidir nach sína formámram tishkin al Amerika mórach fú yérachar la cogam vannetir ach go méidir go vétí a hínú a sioga cianrín slainti. Agus Pakistan ta dian adar skána idir dáhír le fysnís tushke go vétach triacht chóin tú vedinta idir dáhív a sioga cian chérhúr fíhid. Tá ráí go tíisio mé Martin nach le raid taiúireachta nu namicht do bháin a bhhaint na caiidir idir réan agus Canada a chu siad fréomhaí i gúsaí talla agus stairem. Dúir te bhhuitar chuir fáiltúhile mar chu sé ru fríomhhaire Canada Mark Carney a chuir tús le toras gá lá ar a tír in Neamh. Bhí ar tar cheirbhíle duine ag slógu fríchinní chu sé heagraíomh a láirchaar bhil feliste Neamh. An grúpa aontaithe an naon chinna chus a deagran slóga le tacacht ó cheart chumain gos le cóhálaigh na seirbhíse poiblí dúscairtéireann Jonasson chum an múteoirí ola a naon tío agus cheart chumann niriseoirí ina New Jay. Díar dráma labhra go nócáid ar aimeanach sórtcairtéireann tacúil sna drámaí tá buailte guar an éir an nóréigin a bhí sa gcathair le gorid. Cúir tús le sochrid de ort cheannair na Híráine a Talach Ali Khamenei a marí bhan an tíir tús a chogus na Híráin ar garú lá gúil dar le tuairisgí i meán na Híráine. Cúir ra an bhaile dúchais meis head i chóg lá na dhé sin. Gus bíonn na príomhscéalta náisiúnta agus idir náisiúnta fi láthair.
3: Na príomhscéal teitiúlaigh taisirt sa tuaisceart. Dúir a cóilear condaí Michael Chalam ag Gillaspic gur pálasaí hin rialtais is cinntaí leis na scáaltaithe a tanraid sa condaí seo. Tá scáal intre agus scáal na nuhrú le dreid ag dearú na mísa. Dúir a cóilear mé Gillaspic gúil deacra tí mórig daoine tithe thógáil se geantraithe tuaithe gúil a déanraigh tuitim in sna ceantar sin agus gúil dráchanchar ag seo ar hengrimh scáaltaithe. Tá ráha hóirte gairdaí na condaí don phobal a bhéar an airgeal maidir le camscéimeta sa cheantar bonte le cólacht fóin sáluaiste. In san camscéim tá lascaine thariscint le thuas gréadú dhéanú ar fóin sáluaiste, é sin neartar olas ón phobal leis a lascaine eil chomáid le hícaíocht. Chuir na gairdaí gibhne don phobal gan olas pársan tá thóirt thariguhan agus gan códna na pásacaí a rant. Hannig léadú ar lín na nóhar a bhíor listí fithibh a nóhar len litur canning le mí da réad in eolais i stiarn ón chiste náisinta am cheana coríola. Trí bílí éag, trí héad seacht was a trí a hór seacht ar a bhíor listí fithibh sa nóhar len ar a bhí swaith hart, léadú ó trí bílí éag, sé héad seacht was an lí ar a bhí revision. Capú bannas a lenaring bhór mar uachtaran ar chumann dlín na man in Illinois Verica. Tá Caroline Gallagher ar scolara de chuid garmscoil Vicdermida ar ing bhór ar a chiad bhanna séiring i capú sa fás seo. Agus ní riri la fhorniú gún na ngál a gréibhe na héran sa fel ghéla chanyú. Far fyr chárcaí lau an uachtar ar gún na ngál a bairc cheang bha cúl a gréib hensúr na bhar leis an scóra nyeb ní seach jig a nyeb na chín a trí jig. Bhí buaig mre wala clíar vre gún na ngál a nyú sa chlíche a hemrio ar fhárc fernel a mála clíar an scóra dhar na sa chlíche sin dá trí jig a nyeb nyeb ní a gwig. Sin awal un tuaisgart.
4: Príf skelta níarhúr tán cóirlear cundé Jerry King héis bheith dangwal engil torí go chud na cóirlear cundé fwy stáid an drahid ar bhór na scrahóg an ngáulán head. Seadach i lefis gún cóirlear King in nainu na níarach dhéig tar bún cúi chur ar a drahid. Nach bhulis fós cianuar mé se sáach sávalta an bóhúr o skuls gún phobl ar íst. Níliš géirin an an dáta na fiúan blíana a húrt go nuad i vestio fyr kóras kárt sérachos a málachoch na rún. Ní ragar agra kubba tahtan sa ach gul sa daki ar kóras nú urbert a gloch na rún agus gul tur skrúdu át nú lehin kóras kórala sérachos. Tá fáilta chu raige teachta dálaga ina fáil in ngáilí hir John Connolly rivin scéal a ghfuil cat tá ag nair ompair Dan O'Brien an pinsin a ardú go ar aibríthe chóras ompair na héiran an CIE. Agus i neamh bhín tournament Bamington na gaimre Rory Óg a Sportland Nívana ar mámín. Bhí sló mór ó chlub bunaí Bamington i cheantar a láthair ag nócaid a gaimre Rory Óg ó crochúd as letter mód a bhása go tibann imi féhra na bliana seo. Siad chlub Bamington na Nílán a reachtal a tournament a gaimre i nid a rochrí sa sport agus cúrú fáiltar a bhaine ar bhagan agus go leor taithí. Spinnit príomhscéalta níorthaid.
5: Hélint an deiscirt, habíal an gairig agus rí na rí ráinnithe chun anadíochta dhéanamh ar dheiscirt chorcaí a gréibh chúnta an chmórtas frifrúscud de chóirda chúnta chorcaí im léana. Hánteachta dál de chud hin féin a gíri pádéili ag éirigad an rialtas takaíochtaí níos lehenne chud a fáil de ghuíneha gírig feic lectrach a chnach. E cógáil de chud na náisiún éanta nú áirach le DNA dúir sin seanadóir Laura Harmon ó Valle Bhuirne gúil gála níos mó takaíochtaí de ghuíne fimi chumas néidir. Dúirt sí gúil géir gála cicht níos fear chun tuairt a carú le daine bhí mí chumas leis na costais fise a bhíon ortha. Agus fuair den sin se caide charcaí an ceannas fear ar chun ngáil in nómh le puinte bháin i mbeata a dó a i gcraobh chomórtas na héidan ben scóir ar nach carcaigh nár a seachtaíag dú na ngáil hen a tídíag. Agus ní hasnóigh an tafran na sopail na bhín sin i mbeata an teir go dtí na haineag a chlog maidin na mórach beag an tafran a chraoil a beo i RTÉ Radio na Gaeltachta maidin na mórach a spina gaibh cinlínta an deiscirt.
1: Nis an aimsir tá sé gáalta tearim gon tróna le tréimh sí gréine a go dhá áitií a pe a scamalach a gúide ala agus déta cáhúra a bheit chosan tú sa tuisgart. Sé a go bhesar a níar agus ben tuchttas airde idir tríchéimdéag agus séchéimdéag seltíí sa gonacht agus an ala, be sé bagan níos tucha a gúga mún agus a láin a mé tuchttas airde idir seachgéimdéag Celsius agus ráchéimas fi Celsius. Fanna sé tearim háiriche ach déach brad an bbáisttíí a bheit áitií sa tuisgart idir 8 géim agus dé Game Celsius a bheith an tocht as íslis nó leinn nó hiad cuasaí nuacht agus aimsre go dtí duna mar théis sé le cúna déitir. Mar raon buataí hús sport an tarran an cheistí bhéin rí bine cen tainan ba tar bhainisteid síntir pelle ón an ngáil agus bé rionn ceistí le freigur agus siúd róhain a seo gan lá an ró agus a gur isteach sa tarrant go bhhailta trí maid an dalún bainisteir síntir pelle ón an ngáil a Jim McGuinness agus a na buataí tain rí bine buataí an lé leabhar Jorgen Setmi agus pocaiste RTÉ Radio na Gaeltachta Michal ó Cartúr Dedané Castle go chardachas leat i bhíhíl agus an tílein a het agus pocaiste RTÉ Radio na Gaeltachta trí gáil siar bóthar go chofáda le Rós Ivrianán ar a shruhan as an gerurúa go chardachas líb bert an chin. Sina gaya scéal móran lé nina dár fwy corca fórsad an canas fár ed a rúnangál hús a melach fein sin náid a seachtíag le hían i trídeg ma brennwyr a scálán an seo chamá Tá leham díach sruite sa glufa eile an sin. Bhí muine chunig mar le cór na gaiíhéan sin géad le sin a glúnáis. Tá siad thug faoach an cí ag leham hían an ní le náid a seacht an sin seán an mhuianaí leis an gúil an sin gohaine chu stofan an mhuianaí leis an gúil tíach rumh le ha a bhí leintar eile ar chuúla chun sin a chuna cúilhar ras gomáin sábhailtá an sin tíach rumh le hama cúpla scór fáte go Jack McCarran fá se scór luá faointí díach rubh le hama sin agus chu sin comníos fearr ar chósaí gohuiinechan an sin bhí glóiríirtaí chu ar fóí le chu ach. Sna chi a cuasaín sin hosa glóis ag leham hínaí ag muinechan Ros comáin ar 6 buint agus tá clufelarsúil faoi láid go an teiltsan chu mar an tan Ráchla fellarsúla gar an teiltan gom neisceil tá chundéin dún go maith an cín ar chundé líos tá sé denmhead isteachchan san dá le chundéin dún híon an níag líos éon faointa dhéag agus tan clufeile idir sligeth agus fermánach. Ní sé sin bhhaid tasí le cúpla númad an sligeach ar gá faointe fermánach tá sé fós fála. Níos túiscinne cilhhaanta an bóga éon faoint bháin acu siúd ar éantrum a gar an teiltan agus íháilí bóg thug faointe acu siúd ar lách gáman. Mus go dtíirsteach ar cuasaí ománna agus tá tubadáran tríd go dtíon clufa ceannais a gruibh minúr ománna na héidir bhí bu maith acu ar chorca níos túis cinne cúige hochtaíag le dó an nídeag i chríoch na sé sin. Ceves rób a glufa ceannais na héidir tan dára clufa le ceannais tosaíon sin in inis le cúpla numad nó sé go cúige chlogathas se. Gaile tuairtaí ar limirech tá pedio grífa ar an chuid a rúne a barcí híos ógan sin tamid go le héas chufad le pedí go bheith muid cead a tarlaíonn sin fedí ba cheach amach 8 nó 9 numad caiit sed cead a tarlaíonn sin óhús
6: Gur mí mad a Tommy tag a divinoch muntiach tos ar nínu med caitain seo ar farce í chiag agus cúglán ag na fórnia limnach ar cúl agus gáchúlín tonnes dí na mún agus choré a lein sinad gaile ar gáchúlín sna ríre sa médimar a fecen tosí é limní brennú níos contortí agus crothú docrochtí go chú hosantorí na gaile go dí seo ó hí spás a crothú iste in sin na meas na dosí gaile a fáli chéad scór hé chu 10 second imara a bríf níos gyda ferflán rí Antona Poignard an Faradam on score shot in shin ta deshal chadnish eglim na captain of fornia chain or tourish karach kug me der mach pro mach der ik na kotsere ach slap no homan fightige a hielen chant if rich the dar kulin mg eg chain or tourish gadicha as on glifishog si shoulder stach ik gus kelly king go hulin ik could ed in the fornia na where ge hielen tri la no de do ma dur ma antony ponia le she gate score chain or tourish ke frag to chain emo no sulo an fartige mer tsuguni glim na kulinela ak chain honik cool on Umed Ochin, Xavier O'Neill again, and Verlor Potke, or Hilwakalog, Golestecha Road in Arvita. Kurta in the Path or so, Achtuskul Varna, and the Dirich, she's the Lord Hussentori in the Gallivo, Rinchavala Kostech, as why Tishdig and Lina Hedislat the Dig, Nyuk Shashant, Gwark, Branach, which is a gold touch of the Nontirish, like the Shalin Charhul, Xamon O'Sullivan, Tukikantaluna, again, Pass of Hedishdach, Jim Reno Horgon, Agus, and

0: is gornaí tíocha héasca a golaim nach sin ótóir is gan siú trí cín péach sin óhfuil séra sa bhíor an eile gan Zach Binéid agus Ryan O'Fowlú a cólíní eile agus go dtuibhann bhíon tála gaile na chéad siad a dáracú mar sárthábháil rinne Mark Brown a chustin sin ó Zach O'Binéid iste i rimmel na cairn aige mar sin agus ganach beagan a chuis ach nóimead go ghnó am fácinn seo gaile ar an ontaí deis an seo ag dahaí ó Dillún agus Antonó ó Póinéir do Póinéir blocáil an ontaí agus cosantóirí Limni, a gimmer stead aus and John Trunun the shot. Nu mad Falky at Tommy Achan Kapanakulent out the KVS Gufikanish letter Bradarin, Limnochatan, Nui Gingahuni, Hunkina, Chalarn, the weather. It's in that he in the fair, Kerahuni dig, a tight gala at Tommy.
1: Shagrubi Margot the Fetty Agus Bays and scored Zero on Glyphishan La Clustal, Haitian Norta Agus Tasha, Effigul and Nish Tar Champini Honoch Roscoman, Umo, Escreve Nablianisha Agus Boa, Slachter Agus Bovi, Teltsigma, Arida, Munyan Hin the Fiche, Lenard, Cardig, Macanal Sul and Shahir Scarlan, Arida, near Lag Roscoman, Lavero and Sandarlia on Chin Marshan Munyach, Munyachan Beshiats and Gulls Tarans go out at three, Bedunan, I think it's about the Tarans go out at three, Ed and Lunch Nashgil to Moor and Lay. Náttúrulega jammert bei sport og trunun den her hestur nuachta la kunnul og kivan til gahid nær hagens moderæs og nuachta mér bøgst að halgunne vi að gabur en glar og nýja en chat að gasta sjón og flarta vi mun teknurta eilin ní laharta agus vitor og flarta vi tur særig og horsi fór magis í garði ní kynjum bara eldir og klar ta sjón amnir skal skýskuti og sjón nuachta kunna skelta nashun tagis idr nashun ta la marðu alish
2: kemani tíríp Dúrt príváir Canada mar Carney tá túr cuartir a tír dá lá seo, gulérin agus Canada a déla le eigin dál dánda fúi láhair, ac úr tead sáchlá a déla déla lehe mai brinsir le chéle. Fleisha grai trádala a dír dá hír a crúniúl sa tíseach a wérig na varíalt sa nyaf, agus úg sa óráid a gulásta na trí nádia, agus bais ag dínir stát a gus lean vlach lia ní stiorni trúnóna. Túr sa cuartir chanda vio márach a tirugú a hanwintir. Dúrsa tíseach Michal Martin nach le graid tailúreachta nó ag námich do bháin a bhaint na caidreamh idir éirn agus Canada a chuil siad fréomhaí i gcúrsaí tála agus stéire. Dúirt Arlóirí ar sonraíon roiachtracha na hiráine go méidir nach sin afur meamram tuiscine le Amerika Mórach fa dhéire chur le cogan bhá netir ach go bhéití a hinú a seo go cean rinn sláinte. Agus Pakistan tá den idir scanna idir dáthír le fis níos tuisce go bhéach tríocht chuin tú bheith dinta tíhaiste go chéirhuair féad. Dúir príomhar na Pakistáine Shibas Sharif gúil socraí gáníonna le go bhéitear chuin tú síochán na hinú go electrónach. Bhí thart ar chéile mhíre duine ag slógur frichiní chuis a heagraíh lár chair bhéal fairiste neamh. An grúpa aontaithe a naidh cine chuis deagran slóca an slóga le takeacht ó cheart chumain cos le cóhálaigh na seirbhíse poiblí i dúisgur daire. Unison cum an múinteoirí ala a naíonn tio agus cheart chumann niriseoirí in na NUJ. Tí ar drama labhar ag an ócáid ar aimim na suaisgur daire. Takeúlais na dramanaí tá builte gór an airigin a bhí sa gcathair le gairid. Cháin siad freisin an tionsaí scine inar gortaí fergu donna sna idea lóin. Tá trí gánaithe tóchaí na pólíní go dí seo faoin sclúchas a bhí sa tuaisgurt a teachtain seo. Dúr Jerry McElroy, príomhaim na chuanmhuire tá ceilúra trí scór bliana munaichin deir a seachtaina seo, gúil cín tarab chun na suas leis an éile bhat ar a gur tseirbhí sí. Gurin siad cúnar fáil gooine tá tucha go nól go ghrúgaí nó go chearrachas agus chamála bailaí gan do childára tá tuchaach go freisin ngáile a límreach a gorca agus an nóir a gunda an dún. Agus bíon na scéalta náisiúnta agus idir náisiúnta gan tronúna seo.
3: In nó ag deitiúil ag táisiart sa tuaisgar tá leo ag maira dí anlun. Dúir a cóilar condai Michal Chala McGillaspic gur policy hin rialta sa scintí leis na scalta a tindraid sa condai seo. Tá scal intru go scal na nuhurú la dridge ag gerú na mísa. Dúir a cóilar McGillaspic gul deacraach dí mórig díní tíche hógal si gantra ha tuaiche gul a dénrig chichimins na cantarsin agus gul droch hen chyrig seo ar hengrif scalta ha. Ba cheart go dúir hin rialtas cosinch specialta da scalta ha gailtachta i dúir a cóilar McGillaspic. Tá raibh a chuirt a gairdaí na condaid an phobal a bhéar an airgeal maidir le camscimata sa cheantar bonte le cólacht fón sógluaiste. In sa chamscim tá lascaine thairiscint le thuas gredú dhéanú ar fón sógluaiste, é tí neartarolas ón phobal leis a lascaine eil chamáid le chichiacht. Chuir na gairdaí gibhnead an phobal gan olas pársan tá thuirt thar a guhan agus gan códna na pásáca le rant. Má bhí nauras faoi chamscim iartar ar a phobal teagóla

0: chéan horsan a sehan líthead mórúd má pomachagus fiáchain. Tá na forne ar chóscór, Tá dure ar hína cuaig, Tá an bhí ar hína cuaig, foicamúid páirt na ceilte. Agus níl me sé ar a bheith cinnte ceitte go máil. Peidir go mácha le glíamach a bhíir, peidir go mácha le rás go dín siúdú ag conal ó gibhan. Ach mórúd má níl me cinnte, na mórúd má níl
1: stáit an sa ó ní agus ár dearasan. Agus sa sólan grúbh anach a dhíine a túr go mácha an chluhasan ar cheandas na chluhíos fear a bhachar siúl an deir a seachtana san agus gan an chéad le imre go fóil na fórnar chóscór agus betal úntachan san idir cúnta na mí agus cúnta idir gan dáil cúpla neomantó hin fúi búa nafsach go maith gé chéirí ar childára ar an drohad nua tí a fheith dó len náid is seachtíag agus fear na gáil tan san brian óbiog lí gamar go maith da fyrin chaid chéirí mar aon le póló génig gan dáil níorf seanam nech an tasnú dilinó génig agus gan dáil Graham O'Sullivan von Marsin beg Jacko con a chúr brásásta leis sin agus cluthe eile bhí ar siúla nó agus béidir go mbun for gait as cúpla de na bhí bua mór aige muoinechán ar Ros Comáin hena fethe le nád i cethar díag chuoinig ar sin Ros Comáin champíní cúga conachtach gan anchluthe buate sa chraibh chomórta sa mlíana bise san dímách leis sin a cad é mar teachta níortha déanta aige muoinechán ó deiran na sraithan san ní thug mórán daoine aon seans in échar dó a bheith fiachan is go bhfuil deise dul chomhfada leis an cluthe cathrú canais ach mar a bhí sa ráilimh níos luaithe tá cluthe mór eile ar siúl an tsa tránóna in nuamh ar a leathúir te sé seacht tá an cluthe san thíos i bárcaí arachar dúnan san lena fórne tá Liam Macavuid.
2: Gwyr y bíl yma agod y chynnau legos y caint yn sy'n ar chwnt efo un i gawn, dy chynnau chwyd yn sy'n clyhe dernach yn sy'n trahem ni yna, hws y glwn oes y gwneud gwn yng ngawl, agos dy fys tog o gymalio yn las yn, agos fiach cata to arlen is, agos yn mwyn i chan y dol gyma, agos, wel, dy prab bynt as gwn yng ngawl yn yw'r gawr e. Ac am i ddyn sy'n dy clyhe pelen y man, clyhe cri filis y tan sy'n, ta se cynnwn y gyma dyr yn y fawn ac o hori Má chaillen corcaig an tlaithe sanocht, bes siad as a gomórtas, bes siad as a láirif, dys na cleihi, cerw canais, dyn gyd o'r o'n lian go fíle is a cair gwystam. So, is tlaithe tóctach eid o corcaig e, a gan áras is tlaithe tóctach dyn fwyrn baile port láir gyd coma, an cyd tlaithe cos an bes siad sanadol, go hord vacha an tacht an chacoon, so baragoi fe, mecht agus an dafeinti co in a bóchi. Agus sio mar a reisiad con porcia, on fwyrn fwgrir le ling na siach Tá trí athúir an chorcaí tá dean i canna istíigh tá chéitní réman istíigh agus tá líon eachcháin istíigh ar a dadstad agus céhfuil athe ar víse fortláige ní léon athú ar a gúgur dí go raid an páce. Corca gur dúis mar sé na chuirtóí sa coolúlachas san séra ní bhar acú ó anaithe na bríide an ní na lán cúil mi lissin ní gúgáin seanna ní ceala agus ihre fethe dar an nican rií agus an lelína cúlan san ar héb na láimhdíise éí ní corca Nacht le Brian O'Corcoran if you give me pille, Agusam on the Le Corky Tra, Anna Imidor, we wouldn't son, and Lady Ganoka, Agus and Lady Ganoka, nay, Agus Ivrishia, having Banner Og, Sive Nikilrik, it's a haven the law of it lay, Ban Kilimatra, Ban Neverborn, Roshi Nikorkora, Lorna Park and Masha, Mari Nikalakon, O Vanished in the Mona, and Nina Kilkart near Raymond, Agus and son and Lena Lehasig, a haven the law of Disha, Tar Rachel Nilecha, O other. Lia ní alachán tú chuistechanis ben eile ó an na bríide agus ar héamh na láimhid lé capta in na fórne ime ní cléir i géimiríon acuid pelle ní le don bharacháin a cléir a óg. Is le stigdóibh siúd a rís ben eile ón éh báin grés ní bhar acu a gúine báin áine teirí ní húla báin sa chúna eile agus céití ní chuir go an na bríide mar lán hosaí. Sin iad na Corcaíg ar héamh eile na páirce agus mé fariard san iad a gircal amháin san faoina mar éisteoir agus iad réig chun dulchan imirte an san, Tomás Macatíra, caint leo an san, agus itáil siad a géisteach, agus a géisteach a géir, agus canna hefna a dianach, mar ta anna job dianta ag Tomás Macatíra, lemon á Fort Lárga, o hóg sé an canas ar súd. Sa coolachas san ta Caitlin Gardner, an lína lán coolan san, Cora Nivirí o rein hana gomarach i gwinga bháin, Rebecca ní chas an tráid velet sa gwinga eile, agus atarha ta Laura Nivuel chaha o velet vi carabre. In san lelína coolan san ta Laura Nichiso a Geryesh, Cadden Nicra, a Larbuil, Agus Ruby de Brun, or Heaven Alive at Lay. Larna Parker, Eve de Pierro, come on, Nev Padrig, Agus Ongen in Nail or Kil Rusenta, and Lena Lahasiganson, Tamev Nigala, Yesh, Kelly and Neo Gawn, and at the Hudslat, Agus Katie Nivuri, Captain the Forne, or Heaven Alive at Lay, is Lash

Rúdín, Pásir, Agarís, an Tastemnach, Róváol agus Féire, an Flúcha Dianta, an Calíste, Gélte agus Portárge, Takta Véloha. A bhí Lehansar Cúdín, Igem, Ig Millicent, Baltas, anach Bédagarishi, a fiachan Terry Anmúr, bhí Buntáiste, Húrtiga Réitúr, Portárge, Takta Machona Lehén, a níra Végá leis agus Seachúin Fósíad, agus an Lelíne, Trasna Henisaka, Iad a Dullaraik, agus Dlúsatana, Vár, Anna Hapigaka, a Tevele de Parka, Fósa Dulkirki, ó fiacharse benamháin chu gothaice tugann sé nús go fadar le Lara Nick Rigord ó is pinta fórna nó cúdín fórna den gíadsco é sin brise fríúnsaí fé lán luas ó gine go beirt go laddan a chur thairi sé drasnána agus in is tána den baile náir a cúig le náir a haon chun cín agus nén ómatí go raibh fágha in san chiad le an cic amach garib go dtí Melissa arís Melissa chun sin cean san siar agus san cean mór fada bhfuil an cean san sós fan na páirce beag ná caiinte ag ben corcaí in san a gaiirí in le réit sin éile acha é cean sú féire as chun sin pasamach go dtí an taobh eilean bord go dtí Emil Ní Cléir atá hálan san isteach a lárbaíd isteach a drona dosathe trúchas leat amach ó cúil fort lárge ó gaine go duine Katie ní chuir cinis Katie i géirí benamháin a chur gif dul isteach sa cúinge tugann si fin scóirí féin an bálta san a chun cean san fian go mai laistír lasma agus fuise bháin do fort lárge agus an cúil báire Caitlin Garden éir atáach amach ó cíl rastanta nó taobh san na páirce nó bricí cíl rastanta chun Animal Club ceart Tá tá cean garad tú amach go san agus a ríis tá siad compórdach agus iad a sóla áile má amach leis an gaid. Tá go gríon ína dá a chuig léidir. Cas a tíapú bhil sé comáta roiada ní le san réitúr a réige na stacha lárbaí le héna cean san a chéire a ríon le ben corpí a ige teirí an bhean ceart leis sé cean san a chur dé fósa dul chun cín chóir testáluithe couldn't she pass did in the market in the on the the market the da mach ni small lotion son doch da de ni swara tike a ki kasse stark ni on the terry bet in the temple the struggle con talon a the spirit ser stark da on the corpic a kick ser in our the a thori fur she hani she it did vert on vert de she con son con count son the goal a the goal a ni rev the kasse fu con di ru stark er cool Caitlin Gardner begin de cool near hanigan takir the now mach tash antinish Ik Katie ni kirk korle kuid korki kulina mor an order ka gudisha nori kuig ata ik vidan balian kansa temple kuig medras fe amach on gul bigani nar hevna la vidisha ach in it larna kama da khafa ra retor dalishtak kaintle den des na kosentori ata glune agus is sort of correlation tact on the line to correlation tact niacha cada harla on both the sun vis the fiachinter on your terry agus I gira gishni drone chuli on the mach ni raidi le hen both the sun ac mara derim corcaig cerach le hacrífa cael dy cwt trí chiing i greif na mŵn agus yn cewn yn tacht yn siacate i gwyne ordfacha ni le yn awrys ac fydd gylio'r lor imr o'r i cael dy cwt le cwpl y blian yn ws agus ta sy'n dechrau le hedi hana ni lwnig agus erich yn ni he is ta sy'n dechrau dyne dyn gaid ans yn a hwyr tis dech yr is is cwm y cain cwm a hasaf i'n siad i grad na min o'r nŵ mar sin ac yr is tis dolyng gwyl i mi dreig ben ffordd lorge aire hyn y siasaf Rétor, Rála Caitlin Ní Cuirc, Tuair Féin Gúlín, Ceansa, Mara Dérim, Díra Clás Madar Lína Fehmeidr, É Búlta Go Hárdaca, É Búlta Go Crínaca, É Búlta Harisha Trasnán, Slú Des, Dumnán Des Lína, Istigan Sadan Gwehesa Tranóna, Siac Nóma Díagulé Fáca, Eragdog, agus an Cicamaco Caitlin, an Úrsio, Cian Fada, agus Ben Fortlárga, Portlárga, agus Lehed na Parca, Úsáidica, Dasna Cicamacson, Akarish, Caite a lár na páirce agus iad a gíri brise tríd ar neisgurí áinge teirí áinge bogamach ón gúl chun sin cean san tír corca go brú chun cín a brú a raig go fólín tá tasú lia lia ní hela cháin dí cáit ní gréman bhil sé caite tagan sé ar neisgurí áinge teirí a bhúl ní cean san bhúl sé an cúil a sé i titi mó scóir a cúil a chum réitúr ar hug sé an buntáist a dun gúlí agus dianta gama ag an cosatóir agus seo cúin portáirge ar an únsí fan na teimlín ar hef san na páirce tá sé ag méh Mae'n rhywun i gola. Cawn eisiau, ffan y talwn. Ystach gyda'i'n cwyni. Ystach goffad yn le laren. Fwrs i'n cwyni'n braw ac un i fi. A si plwg dyn bawt y synac.
plochta Margaret Graham erin Gansi iga gustator talka gutapi portorge spraile man steed pelataka iga giri an clashaimert lelus agus felus agus iga iga malo mo dirak shakuing a dolkin kiniad shani eve de pair fiacal tiplere fosa diadavish takar kol korki a casa tiple

gúlína bháin nó a fuciirí an cena sfeartha dóan é le de héana hédí a ce raibh seansa coolbá ag go raibh an seansta ciirí go raidlig le naúilháir a méréalan bhilgéir an hábháiltaí inam san nómatí denacha le ceanna stoppa ó lára chiúsaic a bheach tríéis an chréamh a thuirta bhaile go port láige seo chuing corpaigh fós a tríd mar ní ceachán mrósaí ní corcra rósaí ní corcra corcaigh a brócan cín go leor leor ais go tugan uha in sa tanna le ach dá go ar an numar chu le déanamh dó féinig in san chiad le nuair a bhíidir leamh máil agus well na raidigh luha éon splíd a chur isteach ina gluthe fós a dulcan cín fós sásta le chúlín a bháin an bálta san imení cléirigh a chur in ceansan isteach a thar uile dianta ag Port Láirge go bhfuil i bhidir fethe héan sin í hena ní cre ó cuma na bháine nach é sin an cuma an cuma gur bhuaigh neamh a bán ar a gluthe ceannais sóisir ar a gréamh sóisir na mún an irigh gréamhacha na glob well go bhfuil Hanna ni crad tucur stach o cwsan agos y stonim gyr Clare Blanach gyda atac dyn bwrg agos y cwyd diad da ei Clare Blanach yn Lewis agos ta Lewis Fain Manson agos y cwyd diad da ce yng Nghenzi Fort Lorgen o'n clog stopa he ag trí nómad agus ce a second aché tosta a ríis agus an buach an go tahhéile le na park in láh crota ag an rétóir cinhéad a ceéis an bantáiste do corpaigh béidir iad a dulcan cíín isteach a drón cúbeic seanar cúil an baltas a féar an rétóir a réhall lá na parka agus an dálá a hín a bhacha gerá gur an ban corcaí in díana bheith isteach a gúil agus gur taringí ag siirí agus go mbeidh cic éirice ag go bhfuir an ag na cuairtóirí inis seo tácht ché ach é hágad Katie Nicker, gí féin sí féin a go dine an cha siad a comá. So an clog stoppathe i gáin ómas goile agus héna cairdiaag le náid a dóíag. Má an te seo isteach ní bhéh aá chuúíon atara. Katie Nicker lena é lascáil agus Caitlin Gardner is tíigh sa bháide do Fort Láirge. Nís má héon te seo isteach cé chutáachta chu sa bhíon ceanna hábháil sio ghéanamh. Seo chun Katie go hí seo isteach a gúing an aig. Sa fágan son tá fi leá chuúlín in seán agus bhfuil Tomás Macatíir agus cuma búra go dóige ar an déimhlín éis mar tá gáin ómat ag corpaigh agus fethe second le cúil eile in áíre nó gá chuúlín áil an sinna feite ag Port Láirge mar se a bhí chun cíine hostaigh an tleithesa ce a chuúlín in ige chéile chu sargú si corpaigh in éir in san tíad le a chu cansan Tuhamach agus corpaigh go dul isteach in éis catáin de Rosie ní corcra chu hanjin cansan isteach tá cúil it isteil ó corpaigh tá gan si thar nais ó gine go duine Ní cléire, gurí Katie Nicker, fós a dulcan cí, duine bháin chuna déige, an tanna gurí chuna ge, fós a dulisteach, imi ní cléire, trasna, le hát sig áin teri, íseal, á, búlin sé an trasnán, ach, imi hemach, ar he, ní adar, ar he, búl sé an cúle, agus imi sé hemach, ar he, láf, crochta, ig a rétor, kun kik sér a húrt, ní dólim go bíl istólim go dás, á, tá, á, sé imi hanis an trasnán, búl sé an cúle, agus dimi sé harris an trasnán. So tá nómad agus fethe cúig second fáca, caithig corpig an cánsa a bhóchint an gichimach. Caithig Port Láirge an cánsa a bhóchint an gichimach coma agus a macalár na pár cainte. An ardu nó, Katie Nicker, can dulch an cínd a corpig, fós a dulla raig, dad leis digde, raish is sásta an sásta le cúlín, íchel, harris an trasnán, tám íd ar có harach a stólim, tám íd ar có harach, agus an pwn, te nómat dernach sriste gwing an cic amach anis cad eib ar hacht an ír a chunig mar o corpig in ar ír ifan sa gan fydr fwr mar o ver a glar agus a siacw lín in y ffwrna gan mach galar na parc a siacw yn eisiad wyn si bwyd hi'n corpig ta si bwyd hi'n corpig wyn si ansa sgwr ach cae si yn y cawns o hwg yn siacw dyl ysdach diad yma y chos gwr chwyl ag yn teri o sa fawr ag yn gwl bawr ag yn nómat dernach ar ffad le trwc o cwyg second ffoca er o nis carahar loig Tá cic séir dahad a chuig méidir ag corcaigh. Tá an clog a gín sin dumsa go bhfuil sé second ar ahead fácha ag le in sa chluiche seo. Corcaigh agus Port Láirge ar chóharach. Ní bheag an breise ná é ní mar sin. Ní bheag éon an breise mar bheag pointe sraithe an taobhacha. Bhfuil corcaigh a fanóin siar bhfuil iad chun é thógan fada. Ceann íon deas is deach lár míd. Katie Nicker feite cinn ag sean sa bhádaige. Go hár! Harris an trasnán agus corcaigh go fóchan tím agus héad trí dó héad banán na cluiste agus an banán cluiste. Well in lá ríidir. Tá sé do chreite go raidigh na corcaigh an tacht an ír san a dhéanamh. Bhí Port Láirge chun cín ó chahabh

0: order the pelle secure. Good in the second e nomati delica el father fad actahani corking or shakulin conderig less corna all a vuyan plehasado a chamad secreviad nilid mehe na mehegafol a cad e malhaktanir a cadde in our ear of harla so deri here the fort larga he in a coig diog in corking feyere he in a cahad diog ig port larga ni cretig port larga nar vodar an plehasa a conel.
1: Liam, agus bhí sé na bhíochan deire sa ar scóláin agus cadé mar teachta níras mar a bhí Liam ará bhí cum a búra ar Tomás Macatír ar a dhéh líne agus léir aga teachta níras san péidir chud don búirt a bhí ar Tomás Macatír ach búa úntach an san do chorcaig ach an áut bhí tráná na mór sport an sa again ar radio na gaaltachta bhí ó níir magár bhí hos a bort na Celtic áti fuar cúnta na mí an ceann a sfer ar dure gan áut bhí Tomás ó Hanna Féin ar an rohd nua gildara bua nafasach gama aga kiri gildara agus gandaut aga tusan chlóren son dhib hedi o grifa aga clehe lachanish minuur amon na heiren agus limnach ifoatin kauna sa ar an galiva son tuurshad son aig ed tibradoran soch lehe kanish ach dírach glananish aga shindol suas gudina na eichlo gandaut bimid harnash le sport amorich ar a dechona do galor clehi le clasan so ar RTA radio na galtachta ach wamsa kunaloki vain agus on dek nu Brian Namuk bíach íhe vorva a gif erfad.
2: Bíe conlú cíván chur a clár sport an trinón a lahad. An clár riantinis chá chur a lahad ag Johnny Heide.

Nair vi ma gairi nís vi Mick Flavin a rúgan agan hóran ihe bár agus bakálula in seo a nyeirin agus gdibin an chálchen eir a gúnai vi ma di geistach den chinas nóran even Who Will Pray For Me Sir nai dig ochtu sé hafa cha chéad shingle an chéad oran I'm gonna make it after all an tanam a vi eir an gánchen agus dírach rive deis mud la Christy Moore agus tune beat a hugan chair an oran allan chin kianal a gdibin a rinne iantach go Michael English as t-shirt dearmada agus dinna bitalianach kiltira ta mekinte gairana siad a kianchen

sin an ó an go deo murder an music ro ó an scríbh siar an líag na chaní Larry Cardle agus Larry Shell a chóscríbh an tórán sin agus rinne sé iontach go George Strait agus Alan Jackson beirt a bhí le cluisteil ag tús a chláid le Amarillo by Morning ach tíis muide in tseán nacht le Keelan Brown agus Far Louisiana Robert Mizell a chualamaid in sin an ó an go deo agus tíadach roimh sin sean ó an a haining go mór le mach an leagan na stiúrnaí Tá ag Kieran Rasmi na tíra sin go Arkansas Farm Boy Sprála mun tóran sin Iscríf Caramower le Glyn Campbell Carol Jackson an óran ní go deo agus cultúr ildán ach cultúr bluegrass agus bhí Glyn Campbell a gínse chó í chiháin fuí an tóigá le fyrse hall in Arkansas siirs na tríchatí gan lectrachas gan an isce gáganí ag sa teach agus Iscríf Carol an tóran álinn sin gó agus sin an tóran tíra a hafetse go album Adios díroch solar bolu go donna tína le Alzheimer's. Nis, tá muid a galanóga medicoir ísht agus eistu muid inna sin seo le Ashley Monroe.

0: sin órá nach chu cluisiam le fada gotí ar maidin agus bhartaach chuir sa gláir, bag a tela cholamidin sin Love is the Reason, an grúparáach go bunaí a bhíag 68 me cinnte gur cuiimnach léb Summer in Dublin anú cean gan na hóráin mór a bhí acu Leeson Street Lady ceanála nela agus Second Violin ach sin cean na is sehaineann lom Love is the Reason an dhaanam bitá ar an gceann sin. I rinse stáit sí le Bob Marley, Don McLean agus go leor leor eile agus léir a Phil Coulter cuid rágaid album chumá céanna agus smór sports fegéisteach a lobin sin. Tíra raibh sin, Come Follow Me a cholamid, John Bug a bhí le cluisteal. Tá sulam go tíba bain sása as a glóir seo rianta ar RTÉ Radio na Gaeltachta.
1: When a man loves a woman can't keep his mind on nothing else

sin an fís a ceol ar fad a cholamid in sin Celtic Swing tá mai gaite siar réint bliantar sé gánáirithe cholamid in sin ó air atá ar bór ó sílam 1988 seamach ar bhór a ceol agus céile ach Van the Man Van Morrison leasana mele bhí chéirna do Belfast Cowboy thar cían ar fad a géis sach leis a spil ferirsti gó 8 bliant gaois agus déis muid in sin a the Celtic Swing agus roimh sin déis muid leis a muscadóir iontach a Liam O'Connor spirála mé písa coachin local hero é tá éis agus fi písa álain eile le cluistal díroch roimh sin ó Sean Kane a héin agus ceolaid an RTE agus Piper to the End.

Tamu de geisioch den rysle skon de schachten go chreile ar RT Radio na Gaeltachta agus eis mwyt in rysle sin glor kiol bín o na banna. Creile un clor sa hana, ní féidir tangwili anna leis sin glor fri lahar, cuidir sa costasart agus ní leifu de hachtarocht.

And just my degeistach den chin le Charlie Lennon agus Brian McGrath vi in the hand agus Duke Line agus the Master's Return a chwala mai den chin agus sin cion telefoil ed on the Louisca Turning the Tune agus sin cion na hannig machar lipid chlo ir chunachta. Chumse óran chumála bheith cuma ceúil agus siad ceanna chumse go speisialta gá bhean chéiles ní síle tim ní láharta as an spidéal arnú agus sin an áte rois Charlie agus síle chur a fúb in sin in éire a síl agus sé Charlie a chum agus chuir díormad ó gráine gaeilge éid an tóran bhíscífeag Charlie a méirla agus arnú sé Charlie a chum an ceúil leis freisin. Sí síle a chlasis muid an chasa inseo, agus sí a chasa an ceánachum, Charlie, agus speisialta de, is ditse a verim gráth.

Nálag ní léire, chola mú d'inchin ar dúas agus sála ní hás si dóna lóg in sin húin agus in dia chola mú d'an mála fati nó d'bagas pods agus ích an olag nó Christmas Eve agus bíin iad Celtic Crunch mar a húgan siad ar a pein etá lóni a London hásana á an zána rúgú agus a tógiú Helen Mullen agus a drahar Noel a chola mú d'inchin chola mú d'Helen a casad a muska keol agus Noel ed ngé tair agus sá an tafad díra Díontacab Celtic Crunch a thugann siad ar mar grúpa agus tá an dlúiasca agus an taifead le fálin is agaí éid Bandcamp agus féidlíb Íslóda agus tá neart óran agus neart ceúl le cluistáil éir agus Celtic Crunch an teidil atá éir. Sean is iríistead agus the Connemara Jig in Seachacab agus the Knights of St. Patrick.

An grúpa Celtic Crunch a chualamuid in sin Helen agus Noel Mullen a chualamuid agus Jetson Burt gan grúpa agus tá fundador bhín sa gólín in a dianta freisin agus sinine Tasha Van Merle agus casan si cioltíra agus tá go leorcha go dóran éid an tafad seo freisin atá i Celtic Crunch agus bhín a tiúra go bha casa le chéile hímpol London agus tá go rúti go dáin in seo go na mara ar nó bar as cantar letra Mullen, Mohaj, Helen, agus Noel, agus bíon an tórekab ed hiol chan mar agus a sumiwyr a chas siad an siad. An daun mor taas liakab, a siad hefe heise ve hímpol na hédan, agus hímpol vera kagus a norwo freshen agus siad a kasa gwaid keol. Agus chas siad keol in chin gan nohtaran Michael Lee Higgins agus Sabina Higgins ag flak keol na hédan an rahe dáha. Agus vi siad lefekal ed an BBC freshen Let Me entertain you agus ar chláirichí eile. Seanna sé ríisteid agus píisi na bháin eile in bhob tráthnóna The Humours of Tala in Iarrachtaí agus The Green Mountain.